0: More hit music. Turn it up. A 1, 2, 3. Let's go. Hiturile se ascultă la Zoo.
1: Și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit? Cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: aflat se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând! Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Constant taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, aici Zoo, este 7:05.
1: Hai, bună dimineața, frumoșii mei, bine v-am regăsit într-o zi de marți.
0: E radioul vostru preferat, ne-am întors. Ema, îmi pare rău că sunt aici în dimineața asta și mi-e și ție, cred.
1: Nu, adică nu-mi pare rău că ești tu aici, îmi pare rău că n-ai dormit mai mult în dimineața asta, așa
0: vezi,
1: cum
0: face?
1: Era firesc.
0: Vezi cum face?
1: Și, da, știi cum e... Această emisiune conține urme de buzdușc și mărar, așa o să spun de acum încolo.
0: N-am zis-o eu.
1: Poate conține
0: n-am zis-o.
1: Urme, da.
0: N-am zis-o.
1: Nu știu, se încearcă formule noi, habar n-am. Nu înțeleg ce se întâmplă.
0: Uite, măcar tu ți-ai dat seama de asta, eu nu mi-am dat seama de asta.
1: Privesc că creier, ce-a mai scump. M-am prins și eu de atâția ani aici, m-am prins și eu de schemele astea, că tot încearcă mișculații
0: din astea. Să-mi zici câți bani vrei ca să mai spui niște chestii de care ar fi trebuit să mă prind, dar nu m-am prins până acum.
1: Nu le spun eu, pentru că am fost săptămâna trecută în Delta, am învățat ceva important de la pescari, se dă fir ca la crap. Adică, știi, să-ți lasă senzația că tu știi totul, îți dau așa, momeală cum ar veni. Ia. Viv la France, că a venit domnul Buzugan.
0: Au venit urmele, ce povesteai tu mai devreme. Bună dimineața, Belo.
2: Bonjour, bonjour. Avem 14 iulie, este ziua Franței.
0: Stai, că ăsta a intrat în pâine direct.
1: Bineînțeles.
2: Meciul de diseară, alele bleu, de-aia m-am îmbrăcat în tricou bleu.
0: De-aia întârziat că ți-ai călcat tricoul ăla.
2: Nu, a fost accident, a fost... c'est un accident. Oribil accident, dar
1: s-a... Je suis désolé.
0: Mă, tu vorbești serios?
2: Da.
1: Nasol?
0: Unde a fost accident?
2: Aici, înapoi, spre Otopeni.
0: Deci unde ai plecat?
2: Am luat-o pe jos.
0: Adina Ferezan, să rămână, bine ai venit. Avem și noi noutăți sau nu avem noutăți?
3: Bună dimineața, avem, cum să nu?
0: Da, e un pic să ne pregătim. Gat.
2: Adina Ferezan ne zice dacă plouă sau nu plouă astăzi.
3: Bună dimineața, noi restricții de circulație pe DN1 pentru lucrări la magistrala 6 de metrou. Franța și Spania se duelează diseară în semifinalele Cupei Mondiale, 16 grade acum în București. România riscă să piardă fonduri europene din cauza crizei politice prelungite. PSD amenință că blochează reformele de 5 miliarde de euro din PNRR dacă Ilie Bolojan nu face loc unui alt premier interimar. 6 reforme cruciale asumate în fața Comisiei Europene ar trebui adoptate vara asta într-o sesiune parlamentară extraordinară. Ieri nu s-a conturat nicio concluzie după întâlnirea dintre președintele Nicu Șordan și liderii fostei coaliții. Discuțiile au avut loc la Cotroceni în încercarea de a găsi un premier care să strângă o majoritate parlamentară. Negocierile ar putea fi reluate la sfârșitul săptămânii. Noi restricții de circulație pe DN1 pentru lucrări la magistrala 6 de metrou. Restricțiile au fost impuse de azi noapte sub pasajul din zona străzii jandarmeriei. Astfel, șoferii care vin de pe jandarmeriei nu mai pot face stânga pe DN1 sub pasaj. Nici cei care merg spre Otopeni pe breteaua pasajului nu vor putea înainta. Magistrala 6 de metrou va lega Bucureștiul de aeroportul internațional Henri Coandă. Noua magistrală va avea 14 km de cale dublă și 12 stații. În prezent, structura de rezistență pe secțiunea sud a ajuns la un stadiu de realizare de 71%.
0: Stai un pic, deci ce ai zis? Că nu putem să facem stânga pe jandarmerie?
3: Nu. Cine vine de pe jandarmerie nu poate face stânga spre Otopeni. Pe okay, bretea.
2: Okay. Trebuie să treacă prin față pe la radio Zoo pe aici să
0: plătească taxa.
2: Salute.
0: Noi și Ormuzul. Ce trebuie să primim
3: și
0: taxa?
3: Și să ia pe pasaj.
1: Trebuie să întoarcă la universitate.
3: Începe examenul de definitivare în învățământ. Peste 9600 de profesori susțin astăzi proba scrisă. Aceasta începe la ora 9 și are o durată de 4 ore. Cei mai mulți candidați s-au înscris pentru posturile de educatoare și învățători. Pentru a promova și a obține dreptul de practică în învățământul preuniversitar, profesorii trebuie să obțină minimum media 8. Anul trecut, mai puțin de 7 din 10 profesori au reușit să obțină notă de trecere. La sport, duelul dintre Franța și Spania din semifinalele campionatului mondial de fotbal are loc chiar de ziua națională a Franței. Partida e programată astăzi de la ora 22. Mii de polițiști, jandarmi și pompieri sunt mobilizați la Paris atât pentru siguranța festivităților, cât și pentru a preveni orice tulburări în timpul meciului din Dallas, Statele Unite. Câștigătoarea semifinalei din această seară va înfrunta în marea finală învingătoarea din partida Anglia-Argentina, programată mâine tot de la ora 22. Ambele meciuri vor fi transmise în direct de Antena 1 și în Antena Play. Temperaturi în creștere astăzi, maximele termice vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Va ploua, mai ales după amiază și seara, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova. Izolat, ploi și descărcări electrice vor apărea și în Muntenia și Dobrogea. Și în București vor fi condiții de ploaie, iar în termometre se adună 31 de grade. Acum avem 16. Știrile orei se opresc aici. Rămâi la Morning Zoo!
0: Lasă că v-am făcut intro la emisiune.
2: Ia, domnule. Ladies and gentlemen,
0: no. Mă, chicioasă chestie, bă.
1: Îmi vine să mor pe box, ești nebun?
0: Stai, mă, un pic.
2: Ce e așa?
0: Anii 90 sunt aici, efectiv. Wanna be my lover. Daniel, ce se aude acum, zi?
2: Wow, nu cred.

0: Hai tot stadionul!
1: Hai toată lumea!
2: Hai tot Champs-Élysées-ul ăla! Frumos!
3: Voi sunteți pe Champs-Élysées-ul în seara asta?
0: Suntem!

0: Venancion. Pam pam pam. Așa că eram pe site-ul FIFA aici, a? Și să mai auzea.
1: Mamă, și acum dacă aș avea un croissant să-l înmoi și un ceașca mea de cafea, cum văd eu că face toată lumea. Ai tu croissant? Oh, de cineva unde? Chiar s-a pregătit pentru
0: ai
1: ziua
0: franceză. Ai fost la Luca?
2: Croissant dacă vrei. Oh.
0: Milka. Cu șoco.
2: Vrei bun. Croissant? Nu, croissant.
1: Da, oui, pe oui.
0: La mulți ani francofonilor, francofililor și la mulți ani României, că dacă nu era Franța, nu aveam la ce spune România. Să nu uităm că în 1859 Moldova și cu țara românească s-au unit cu acordul Franței. Adică Franța a zis marilor puteri, bă, îi lăsăm pe ăștia mici, îi lăsăm pe ăștia mici să-și facă țărișoara lor. După aia, la 1900, în 1920, cred că a fost semnat tratatul Trianon.
2: Nu știu, tu știi.
0: Când Transilvania a fost a României, nu a ungurilor. Că a fost o mare bătălie acolo diplomatică, a câștigat-o România datorită ajutorului franțuzesc.
2: Emma, ce părere ai despre această lecție de istorie la ora 7 și 13 minute?
1: Îi mulțumesc tare mult lui Daniel Buzugan că a venit pregătit la emisiunea de Ziua Franței și nu numai, și să menționăm liberté, égalité, fraternité,
2: sexualitate.
1: Trei cuvinte care nu s-au demodat și care nu se vor demoda niciodată.
0: Să nu uităm că în magazinele de delicatese din Franța găsești brânză mucegăită și în magazinele românești găsești salamuri mucegăite, adică nicio problemă.
2: I-am depășit.
0: Da, da. Sau avem legume mucegăite, fructe mucegăite, la fel ca brânzeturile lor.
2: Ador.
0: Inginerul francez Gustave Eiffel a construit podul de la Ungheni, din județul Iași, a proiectat hotelul Traian din Iași, Hala Mare din Iași, și revoluția de la 1889. Noi tot la 89 am avut revoluție, numai că foștii lor au ajuns la ghilotină, foștii noștri au ajuns la putere, la butoane. Sunt și în ziua de astăzi.
2: Super.
1: Și mulțumim pentru Edith Piaf și ale ei piesă de dragoste. Nu? Franța ne-a dat-o? Mulțumesc.
0: Da,
1: Franța
0: da,
1: ne-a
0: da,
1: dat-o.
0: Da.
1: Nici o problemă.
2: București, suntem cu tine în dimineața
1: asta. Mersi.
0: București e micul Paris, nu?
2: Da. Eu zic da la tot ce vreți voi, că eu vreau să mă încurajez de la prima
0: oră. Și Vaslui, știi cum se numește, nu? Că e legat de vin, Vaslui are foarte mult vin. Micu Bordeaux.
2: Frumos.
1: Ah, Micu Bordeaux.
0: Păi da,
2: frumos.
1: Sună foarte bine.
2: Am aflat ceva astăzi, azi dimineață.
1: Și anume?
2: Și mi s-a părut foarte tare. Voi știați că la ediția asta de Cupa Mondială, pauza se va desfășura ca la Super Bowl?
1: Adică vor fi artiști?
2: Da, mă.
1: Da?
2: Vor fi BTS, Shakira, care wow. Oricum nu e tot timpul prezentă, și Madonna.
1: Shakira e mai prezentă decât fostul ei soț la Cupa Mondială, da, care e fotbalist.
2: Da, deci la
0: și
2: pauză, exact, sfertul ăla de oră de pauză, o să fie un mini-concert cu BTS, Shakira și Madonna.
1: Mamă, tare de tot.
0: Da? Păi, nu poți să te duci să-ți iei un croissant, nu poți să te duci să-ți iei o bere, că pierzi concertul.
2: Aie, ce faci în pauză? Nu mai poți să te duci la toaletă, nu mai poți
0: ba
2: să
0: da,
2: faci nimic.
0: La toaletă
2: ceva de băut.
0: Se dă ploscă, ca la spital. Stai în stadion și rezolvi problema.
2: Așa că melodia de astăzi, care vreau să trezească România, pe vine care? De la... Da, corect. Mi-ai dat taste of my own medicine. Vine de la Madonna, pe care o să vedem în câteva zile. În câte? 5 zile de astăzi. La pauza campionatului mondial, la pauza finalei campionatului mondial de fotbal. Până una alta! Ca să ne trezim bine, să ne trezim deștepți, să ne trezim așa cum trebuie, vine hitul ăsta monstru de la Madonna. Bună dimineața!
0: Bonjour!

0: Emma dansezi?
1: Da, bineînțeles. O să vină și Justin Bieber și Burna Boy și o să fie și Chris Martin de la Coldplay acolo.
0: Da, o să fie Chris.

0: personaje din Sesame Street, The Muppets. O să vină Elmo, Miss Piggy. O știți pe Miss Piggy?
1: Da, da, bineînțeles, din Muppet Show.
0: Da, o să fie la pauza meciului. La ora 22, ora României, pe Antena 1. BTS o să fie prin FaceTime. Concert pe video direct.
1: Și BTS nu înseamnă bol prin transmisie senzuală.
0: Nu.
1: Emma, cum se cheamă trupa asta BTS?
2: BTS.
1: Știu, dar de la ce vine?
0: BGS?
2: BTS.
1: BGS, mă. Vine BGS-ul la...
0: Bine, la pauză.
1: La pauză, dacă nu sunteți cu minți. Cântă trupa BGS! Salutări tuturor băieților și fetelor care lucrează la BGS.
2: Mamă, și se anunță că o să vină și Robbie Williams, care o să cânte cu Laura Pausini.
1: Dar l-ați văzut pe Brad Pitt la meciul... Stai mă, cine a jucat? Norvegia cu Anglia.
0: Okay.
1: A fost în...
0: În tribună?
1: În tribună a fost băiatul cu o super fată. Nu știu dacă era iubita lui, dar... Era bine. Era bine.
0: Dacă ai iubit-o, nu trebuie neapărat să fie iubita. Dar aici vine ideea de iubită, de că te-am iubit.
2: A, de la trecut. Nu știu exact cum s-au simțit fanii lui Haaland, fanii ăștia de 3-4 săptămâni, care l-au descoperit acum la Cupa Mondială și care deja suferă pentru că nu mai e în joc.
0: Cum ai zis? Fanii de 3-4 săptămâni?
2: Da, fani de 3-4 săptămâni.
1: Da, ai dreptate, pentru că la fel cum a fost la nuntă la mine acum ceva ani, mama mi-a zis, băi, să-l chem și pe un verișor de-al meu cu care am copilărit un sfert de oră.
2: Exact.
1: Verișor de-al treilea. Ce, bă, v-ați jucat împreună? Da, mamă, m-am copilărit un sfert de oră cu el.
2: Și că spunea
0: în câte săptămâni ești, știi?
2: Le povesteam colegilor săptămâna trecută că am așa o senzație că o să fie foarte mulți bebeluși care se vor numi Haaland. Nu neapărat în România, ci pe tot globul. Și am avut dreptate, pentru că am citit o știre în... Ce? Scuze.
0: S-a spărat Daniel.
2: Așa, unde așa, eram?
0: Ce ziceai?
2: Așa, că am citit o știre în dimineața asta că deja în Peru 468 de bebeluși sunt numiți Haaland, iar alți 91 sunt numiți Erling Haaland.
0: Erling Haaland?
2: Da.
1: Bun, frumoase nume.
0: Dar știi că asta a fost și moda la noi cu Ilie Dumitrescu, cu Hagi, cu după 94 acolo.
1: Noroc cu televizorul, când ne dă sugestii de nume pentru copii.
0: Bine, hai să luăm o pauză și ne întoarcem imediat. Aici e Zoo, 7:22 de minute, din nou în formula aia mai puțin fericită, dar asta e.
1: Bine, măi!
3: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
14: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
15: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antizânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
17: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
19: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
21: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
22: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
23: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: cum spuneam noi în fața blocului, să moară Franța, dacă te mint.
1: Sau Spania, cine să moară?
0: Sau Spania. Emma, tu cu cine ții în...
2: Da, așteptam această întrebare, Daniel.
1: S-a pregătit special pentru întrebarea asta.
0: Cu tiki-taka sau cu atacul de fier al francezilor?
2: În seara asta o să țin cu Spania, băieți. Tu, Daniel? Tu, Adi?
3: Eu...
0: Viv la France!
1: Eu cred că un Dembele o să dea un gol de seară.
2: Da, nu știu, țin cu Spania. Mi se pare că e un joc mai viu, mai curajos. Mi se pare că n-așteaptă greșeala adversarului.
0: Sunt mai tineri.
2: Că se duce așa cu talent, da, sunt mai tineri. Și îmi place entuziasmul ăsta lui Yamal, Yamal, chiar dacă în ultima perioadă a avut parte de critici negative, toată lumea spunând că mai are încă de oferit. Ceea ce, pe bune, mă, e cum are dreptate. 19 am făcut acum, pe 13
0: da,
2: iulie.
0: Să nu uităm că Franța vine cu o linie atomică de atac cu Mbappé, cu Dembélé, cu Usman, cu toată gașca.
1: E același. Dembélé, Usman,
0: da. Păi am zis să fie mai mulți.
1: Mai mulți.
2: Da, Lamin, Yamal. Toți ăștia, da. Sunt curioasă.
0: Desiré Doué.
1: Super.
0: Ale.
1: E ultimul meciul de șamp, nu?
0: Vine și Kylian, vine și Mbappé. Sunt doi.
1: Superb. Fratele lui mai mic.
2: Vine și domnul Fabian Ruiz.
1: 0748111150. Încă suntem pe fotbal, doamnelor, că doar despre voi vorbim în momentul de față. Doamnelor și domnișoarelor, răbdare, că mai sunt 5 zile și pe aia scăpați. Astea 5 zile, lăsați-ne să ne bucurăm de fotbal, lăsați-ne să ne facem damblaua. Motiv pentru care și momentul următor de la radio va fi dedicat acestui eveniment. Cupa Mondială 2026 și oracolele de la Radio Zoo vor veni mai departe pe radio la 0748111150, mesaj audio.
0: Cine merge mai departe, Mbappé sau Yamal? Să ne zică lumea. Hai, care e pronosticul lor? Ce se întâmplă diseară la meci?
1: 0748111150.

0: ei.
1: Siesta?
0: Siesta, exact. Mi se pare că echipa lor este un fel de siesta, așa.
1: Presiunea vine că Franța joacă de ziua națională, adică stai seama ce e pe umerii lui Mbappé astăzi.
2: Da, da, asta e tare că se joacă chiar de ziua Franței, mi se pare tare.
1: Să nu le stingă artificiile spaniolii, asta...
0: Să moară Franța.
3: Salutare, salutare, Florin de la Iași, sunt Mbappé la sigur.
1: Franța.
0: Altcineva tot Franța. Adrian Flutur zice la fel ca tine, Ema. Spune.
4: Bună, băieți, sunt Vali din Piatra Neamț. După părerea mea, puteți juca la loto. Franța merge mai departe cu Argentina. În finală, scor 4-3. Hai, vă salut.
2: Plus că mi-ar plăcea să văd o finală între Messi și Yamal, știi?
1: Nu. No.
0: Nu? Bă, ideea
1: eu
0: este
1: vreau
0: că,
1: Franța.
0: Că sigur o să avem una, două dintre cele trei vedete. Yamal, Messi, Mbappé. Sigur, doi din trei vor fi în finală. Care rămâne de văzut. Sau nu? Nu, stai că dacă ia bătaie
1: Franța,
0: Franța și ia bătaie și
1: Anglia?
0: Nu Anglia,
1: Argentina?
0: Argentina avem o singură vedetă în finală. Ia-o pe asta. Ia-o pe asta. Bun. Ia.
5: Bună dimineața, băieți. Bună dimineața, Ema. Franța va merge mai departe în urma loviturilor de departajare.
1: Aoleu, o să stăm cu emoții?
0: Mi-ar plăcea. Să fie spectacol, spectacol.
6: Vamos, España!
2: Vamos, señora!
6: Iubesc această țară, așa că sper într-un 2-1 de seară. La mine amal. Pe amândouă. Vedem. Vamos!
1: Greu, foarte da, greu.
7: Bună dimineața frumoșilor, Mihaela din Bacău sunt. Deci nu sunt fan football și nici partenerul meu, însă o să merg pe Franța și eu în această seară.
1: Alele bleu!
7: Și je m'en fous.
1: Je m'en fous de passer.
0: Atena 1 în seara asta, ora 22, ca să fie clar.
8: Bună dimineața, îmi doresc să câștige Spania, pentru că sunt foarte mulți jucători de la Barcelona, a cărui fan sunt, și cred că totuși când vorbim de Franța, nu vorbim de o țară, ci vorbim de un continent, și anume de Africa, pentru că în naționala Franței foarte puțini jucători sunt francezi. Zi bună!
1: Sunt... Da, e...
0: Da. Această logică strâmbă...
1: Oamenii sunt cum să zic eu, au cetățenie. Mulți dintre ei sunt născuți acolo, indiferent. Adică și dacă era un român și juca în...
0: Daniel, a sunat foarte greșit ce a zis omul.
1: Da.
0: Foarte greșit. Trecem peste.
9: Neața va câștiga, bineînțeles, Spania, iar finala va fi Spania-Argentina, iar cupa o va lua Spania.
2: Vamos!
0: Mamă, Ema s-a dus până în finală.
2: Am intrat în finală fără
10: bună
2: să joc?
10: Bună dimineața, băieți, sunt Iberiu din UK și pronosticul meu pentru meciul din seara asta care se va disputa între Franța și Spania e că Mbappé va merge mai departe undeva cu 2-1, scorul meu precis. O zi faină, vă pup!
1: Pa, pa, pa!
0: Mulțumim! În mare parte văd că lumea echipă în Franța.
11: Și eu mi-aș dori la fel ca tine ce ai spus. Hai să fie cu noroc.
2: Hai să fie, Doamne ajută, vamos!
1: Vamos, vamos!
0: Hai că s-au trezit ai noștri, vine și Răzvan, ia zi Răzvane!
12: Bună dimineața! 3-3 la final și câștigă Franța la departajare, la locul de 1-11 metri.
0: Voi v-ați dori penaltiuri?
2: Da, cum să nu?
1: Nu,
2: da,
1: nu, mi-ar sta inima, deci nu, vreau să...
2: Vreau penalti, vreau să var, vreau să vină domnul de la FIFA, cum îl cheamă domnul Infantino, să se amestece în treburi, vreau să fie cu intrigă, să fie frumos.
1: Cu goluri anulate de var, cu...
2: Da, bineînțeles, cu din astea, așa.
0: Singura chestie care mie nu-mi place la faza asta de prelungiri la prelungiri este că se întârzie foarte mult. Începe meciul
1: trage...
0: la 22, te culci pe la 1:30. Cam așa.
2: Da, mă,
1: prea
2: da.
1: Mult de timp se trage, da.
0: Da, e un eveniment o dată la 4 ani care asta se întâmplă în forma asta. Cum, Ema?
2: Asta e frumusețea jocului, să te lași surprins, știi, să nu fie previzibil, să ai tot timpul o fază de care să te legi, de care să-ți amintești și care să provoace discuții.
1: Faza e că unde văd eu meciul de seară, că v-am mai povestit aici la emisiune.

0: N-am cablu de vreo 7 ani de zile. Eu n-am cablu, adică n-am Antena 1, Pro TV, TVR.
1: De ce nu vrei? Că te rezolvi eu instant. O să-ți povestesc cum.
0: Nu vreau să văd meciul, mă duc la cineva acasă.
1: Așa.
0: Da.
1: Cu un abonament ai rezolvat. Dar nu poți să zici pe radio, că e reclamă.
2: Întrebați-mă și pe mine unde văd meciul de seara.
0: Unde vezi meciul de seara?
2: San Siro la Milano! Te aștept!
1: Vine cu private jet-ul?
2: Nu vine cu niciun private jet.
1: Tu pleci, nu?
2: Da, bineînțeles, imediat după emisiune plec.
1: Stai, unde pleci?
0: Care concert? Se duce la concert la?
2: La Bruno Mars în seara asta pe San Siro. La ora 13 am avion, am și plecat.
1: Băi, ce mă bucur pentru tine. Și uitat că mi-ai spus. Cu Andreea?
2: Da, cu Andreea plec. Pietra mea cea mai bună, 24 de ore în Milano. O să vedeți, o să ne vedeți la știri, la Corriere de la seara.
0: Mâine te întorci?
2: Mâine noapte mă întorc.
0: Mâine noapte. Deci ai timp și de o ședință de shopping mâine în cum se cheamă acolo? Vittorio Emanuele, cum se cheamă zona aia de
1: sigur
0: magazine?
2: Timpam, Daniel, bani nu prea. Jetoane nu prea sunt în perioada asta.
3: Bună dimineața, Petrică din Galați, șofer Uber. Bolt. Eu merg pe mâna Franței 3-1. Spor.
0: Mersi, mersi, beaucoup, mersi.
1: 3-1, ok.
4: Bună dimineața, bună dimineața. Vă pupă, Dragoi, din Germania. Păi, cu siguranță va câștiga Spania. Sigur, merg pe Spania, merg pe Yamal. Mi-aș dori o finală Yamal-Messi și să pierdă Messi.
1: V-a dat-o la final cu sete, așa.
2: Claro que sí, señor. Vamos.
1: Avem și ascultătoare cu noi.
5: Bonjour, vive la France.
0: Vive la France, vive la Cognac.
5: Nu mă pricep la fotbal. Eu țin cu Ema. Deci să câștige cine vrea Ema. Zi bună.
2: Gracias, señora, gracias, querida.
1: S-au întâlnit feministele aici. Pun lumea la cale.
0: Mă duc să-mi iau niște Merlot, Cognac, șampanii și croasante. Și diseară Ronței la meci.
1: Așa. Deci până la urmă, unde îl vezi, Daniel?
0: Nu știu. La cineva acasă. Am eu prieteni, îi sun.
1: Ai și prieteni și vecini, în caz de nu ai prieteni.
0: Și îți dai seama, întreb, și ai și ceva de ronțăit? Ce ronțăim diseară?
6: Vamos a la playa! Oh, oh, oh. Cu toate că ador Spania, am așa un sentiment ciudat că experiența de joc mult mai mare a Franței o să-i distrugă. 3-1 va fi scor. O zi frumoasă să avem.
1: Cumva sunt de acord cu ăsta.
0: Vamos la la playa, dar pe coasta de Azur.
7: Da, oameni buni! Băi, cel mai frumos ar fi să câștige Franța, ca să-i facă un cadou frumos lui Amar, ca pot ziua lui. Hai, vă salut!
2: Să-i dea liber câteva zile.
0: Da, a fost ieri sau alaltă ieri că a fost ziua lui...
2: Pe 13 iulie a fost ziua lui. 19 ani a făcut.
1: Ieri, da. Hai, liber de ziua ta, hai, du-te acasă. Joacă-te acasă.
8: Răzvan. Viața, băieți, îmi place de voi, sunteți amuzanți. Vorbiți de cei trei. Messi, Yamal și Mbappé.
1: Dar
8: ați uitat pe Dembélé, care de fapt e balonul de aur. Da,
1: cel mai nou balon de aur. Dar parcă a luat două balone, nu? Dacă nu mă înșel.
2: Păi vezi că și Yamal este propus pentru balonul de aur.
1: Da, m-a propus.
2: Păi ce mă contează și să te propună cineva treaba asta?
1: Asta e adevărat.
9: Dimineața, dragilor, sunt Marius din Torino. Vive la France!
1: Marius din Torino e cu Franța. Ok.
2: E bine.
1: Denis.
10: Dimineața, băieți. 3-1 pentru Franța. Mbappé, hat-trick. Iar fratele lui Lamine Yamal marchează și
1: el. Fratele lui Lamine
0: Yamal. Aoleu, nu-l putem zice pe radio. Yamil. Ia Milan. Da, mi-e place de la spaniole, am mai vorbit de el ieri. Fabian Ruiz este, are o poveste
1: de la spaniole.
0: Da. Îți ridică părul pe mână povestea lui.
1: Despre ce e vorba?
0: Am mai povestit ieri că e un băiat care vine dintr-o familie foarte, foarte săracă. La 12 ani a fost părăsit de către tată. Mama lui a trebuit să se descurce cu cei trei copii. Și nu avea bani să-l dea la echipa unde era el înscris, să continue mai departe, și mama lui s-a angajat femeie de serviciu. Uh-huh.
1: Și
0: mai departe, la un moment dat, pe la 14 ani a început să crească, a crescut 30 de centimetri. ceea ce însemna dureri îngrozitoare. Dar cu antrenament copilul a reușit să stăpânească corpul de 1,89 și în momentul de față băiatul femeii de servici.
1: Păi și tragic ce?
0: Este povestea lui așa, în suferință.
1: Spun eu trei povești mai nasoale de atât. Stați-vă că a venit și Claudia.
11: Neața, Dițu, Buzdu și Ema. Eu sper din tot sufletul, chiar dacă nu sunt așa microbistă, să câștige Spania. Că francezii ăștia prea să umflă așa ca niște interlopi. Nu mă place, nu mă place. Vă pup, să aveți o zi faină.
0: Cum ai zis că nu mă place?
1: Nu-mi place.
12: Neața bună tuturor, vă salut de aici de la Madrid. Numele meu e Grasu și merg pe Spania. Vamos Spania.
0: Normal.
12: O să dea gol Lamine Yamal și Dani Olmo. 2-1.
2: Ia uite.
12: Arriba Spania, vamos.
0: Vamos,
12: campeones.
1: Oamenii întrebă care e faza cu Yamal și cu Grasu. Da, spune-te că aflați.
13: Bună dimineața. Să ținem cu Franța. Că suntem francezi de mici. S-am catre să-mi degrimetri gheață la mal staționer. Pasta le știu de când era copii.
2: Te ador, omule.
13: Da, ținem cu Spania, că tot românii nu știți acolo.
1: Stai să nu mai dau o dată pe ăsta ghefan.
13: Bună dimineața. Să ținem cu Franța. Că suntem francezi de mici. S-am catre să-mi degrimetri gheață la mal staționer. Pasta le știu de când eram copii.
1: Da, ținem cu Spania,
13: că tot românii nu știți acolo.
1: Foarte tare, bun.
2: Deci cât de diferit suntem și atenția noastră cât de diferit e împărțit atunci când vorbim de fotbal, da? Uite și tu.
0: Păi să fie cu latinitate și să fie cu latinitate și la finală, indiferent de cine o fi. Că o fi Spania, că o fi, da, să fie de partea alaltă Argentina.
1: A, deci nu da, ți-ai dori să fie Anglia.
0: Pe latinitate.
1: Ok.
14: Neața, cred că va fi un meci strâns, pentru că amândouă echipele își doresc să meargă în finală și va fi foarte puțin probabil să fie un meci deschis. Se vor strânge și nu va fi un meci frumos ca toate până acum. Asta este părerea mea. Șanse au amândouă. Vom vedea care e mai bună.
1: Da, asta e o perspectivă corectă. Având în vedere că sunt două echipe super ofensive, cum se va juca diseară? La antena 1 la ora 22. O să se arunce sau o să fie, bă...
0: Sunt curios care se va arunca prima.
2: O să fie cu pasiune.
1: Și cu patimă. Hai, mai dăm unul și gata.
15: Bună dimineața, băieți, Neața, Ema, eu zic că câștigă Franța, pentru că este și ziua Franței astăzi, la mulți ani, și soției mele, pentru că este ziua ei. Radu din Sibiu.
0: Radu din Sibiu, să trăiască franțuzoaica.
1: Să vă înțelegeți bine. E 7:48, astăzi, pentru că este meci, oricum avem și concurs de făcut în matinal, în Morning Zoo. O să dăm premii. O minge, un tricou, un abonament și dacă cineva vrea să-l ia pe Daniel diseară la meci, nu se candideze pentru a-l lua pe Daniel la meci, pentru că...
0: Bine, nu, că am eu lista mai de...
1: Să fie
0: a
1: lui.
0: Am lista de prieteni, încep să-i sun după ora 10, știi, pe unii nu i-am mai sunat de vreo câteva luni. Salut, ce faci? Ce faci vara asta? Bă, apropo, ce faci diseară? Care-i treaba?
1: Spui că i-ai visat, că așa se începe. Bă, te-am visat aseară,
2: mă. Bă, de 3 zile mă gândesc la tine.
0: Am o sticlă de vin... Trec pe la tine?
1: M-am gândit la tine când am primit sticla asta de vin.
2: Nu, dar asta este o schemă foarte bună. De 3 zile tot îmi umbli prin cap, bă, nu știu ce să... Am zis să-ți dau un telefon să văd ce mai faci, mă. Mi-e dor să povestim. Chiar așa, unde vezi meciul diseară? Hai că poate mă lipesc și eu, nu-i zici?
1: Știi? Nu, sau poți să-i zici, hai să ne vedem diseară.
0: Ema, erai pe listă, să știi, dacă nu plecai la Milano...
2: Așa.
0: Aș fi venit pe la tine să văd în curte acolo frumos meciul.
2: Dar poți să mergi, Daniel.
0: Da, dacă nu ești tu...
2: Păi, știu că n-are același farmec, dar asta e, vă sunt
0: dacă
2: cu videocol.
0: Dacă nu-i comentatoare oficială...
2: Păi stai puțin că...
1: Peste... Poți să... Zi-mă, scuze.
2: Ziceam că mai e puțin și o să mă duc comentator oficial acolo la Cupa Mondială.
1: O să fii în Gazeta de la Sport mâine, clar.
2: Da, bineînțeles. Coriere de la Sera scrie pe mine.
1: Ceva. Da, îi spui prietenului tău, Daniel, îi zici, bă, hai să ne venești de seara, că nu am văzut de mult timp. Și vreau să zică, bă, nu, că e meci și vreau să mă uit la meci. Și zic, bă, să ne uităm împreună la meci.
2: Da. Mai ții minte când visam amândoi să fim fotbaliști?
1: Bine, ne întoarcem imediat. 7:50. Zoo.
16: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august. Orange.

0: dacă te vrei.
1: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22 de lei 49, Lacalut, pastă de dinți, diverse sortimente 14 lei 79 și Pedigree hrană pentru câini pachet de 4 bucăți 7 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
7: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
8: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
9: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boilerele electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
10: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
11: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782. Pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
12: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
13: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: 8 dimineața, bună dimineața încă o dată.
1: A trecut deja o oră din emisiunea asta, e incredibil, știi că eu sunt cu ochii pe ceas acum, îți imaginezi.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
0: La câte avioane, mă?
1: La 13. Ai, cam timp, nu?
0: Cu ce zbori?
1: Cu avionul.
0: Super, îmi place.
1: Cu viz.
0: Trebuie
1: cu
0: să-ți fac din nou check-in-ul?
1: Nu, că de data asta s-a ocupat prietena mea. Știi că eu nu sunt cu actele, cu birocrația, cu din astea. Eu mă las în gara, nu știu să iau trenul. Deci mă înconjor de oameni mai deștepți ca mine.
2: Dar ai mai fost la concerte așa mari?
1: Da, mai fost, dar nu am fost... Da, Forța Zoo, la Cluj, la Galați, la Constanța. Dar nu în altă țară, am fost aici în România. Deci, mai ușor.
0: Hai până deschidem o altă poveste, hai să o luăm pe Adina Ferzan, când ești pregătită, ești gata?
2: Bună dimineața, Adina!
3: Bună dimineața!
0: Să rămână bine venit, Adina! Ia zi, ce avem nou, Adina?
3: Bun găsit! Centura Bacău se închide pentru mai bine de două săptămâni. Noul sezon al Superligii debutează vineri, 19 grade, acum în București. Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Absolvenții de liceu care nu au promovat examenul sau vor să susțină una sau mai multe probe se pot înscrie la sesiunea iulie-august, de astăzi și până marțea viitoare. Evaluarea competențelor va avea loc în perioada 3-7 august, iar probele scrise vor fi între 10 și 13 august. Candidații care au depășit cele două prezentări gratuite la examenul de bac plătesc o taxă de înscriere în funcție de numărul probelor susținute. Absolvenții care se înscriu la toate probele vor achita 540 de lei. Centura Bacău se închide pentru mai bine de două săptămâni, de mâine și până pe 31 august. Traficul va fi oprit între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă pentru lucrări de conectare cu noile tronsoane de autostradă aflate în construcție, Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani. Pe durata șantierului, circulația va fi deviată pe drumul național DN2 prin municipiul Bacău. Ziua Franței aduce restricții de circulație în București. Traficul în zona Piața Amzei va fi restricționat astăzi cu ocazia recepției oficiale organizată de Ambasada Franței, anunță Brigada Rutieră. Începând cu ora 14 și până la finalizarea evenimentului, circulația va fi interzisă pe strada Biserica Amzei, tronsonul cuprins între strada Mendeleev și strada Cristian Tell. La Paris, parada militară începe la ora 11, ora României, iar seara Tour Eiffel va fi în centru unui spectaculos foc de artificii de la ora 23. La sport, FCSB revine în Ghencea, va juca aici în etapa inaugurală a noului sezon din Superliga. Vineri de la 21:30, roșalbaștri au meci cu FC Argeș, iar biletele s-au pus deja în vânzare pe platforma de ticketing a clubului. Însă meciul care deschide noul sezon de campionat este FC Voluntari, FC Botoșani, vineri de la 18:30. În această primă rundă, campioana Universitatea Craiova joacă acasă cu UTA Arad, Dinamo întâlnește Petrolul Ploiești, iar Rapid joacă în Giulești cu Șepși. Plouă și astăzi, mai ales după amiază și seara, la munte, în nord și est, izolat și în sud-est. Temperaturile vor fi în creștere, iar maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. Și în București s-ar putea să plouă spre seară, iar în termometre se adună 31 de grade. Acum avem 19, conform ANM. Știrile orei sunt gata, Morning Zoo continuă.
2: Ce meserii să mai caută în vara asta, dragilor? Puteți face bani frumoși, zic eu, dacă iubiți animalele. În Timișoara, bonele pentru mâțe sunt la mare căutare în perioada vacanțelor, pentru că lumea pleacă de acasă și na, are nevoie pisicaie de un pic de mângâiere, de bobițe, de poate de un laser, știi, să...
0: Fix asta zicea Emma în dimineața asta. Ce zice Emma? Că ți-ai fi dorit, în loc să fii la radio, de exemplu, să fi fost ce?
1: Nu, n-am zis, dar am zis așa, că mi-am dat seama în dimineața asta că dacă nu eram la radio, o opțiune foarte potrivită pentru mine ar fi fost să mă fac dresor de câini. Pentru că am mers în paralel cu o mașină pe care scria cel mai tare, nu, da, cel mai tare dresor de câini sau dresorul tău de câini, ceva de genul, și zic, bă, e ora 6 dimineața, da, sunt obosită. Corect. Am oricum vocabularul limitat, am trei cuvinte și o poantă pe care le tot amețesc în fiecare dimineață la radio ăla până când mă mai ține în brațe. La ora asta eu puteam să arunc un băț la un câine și să vină să mi-l aducă înapoi.
0: Să plimb câinele prin parc, cât de fain e la ora asta, la ora 6-7 dimineață, să ieși cu câinele în parc.
1: Să-l înțelegi, să ai o comunicare cu el fără cuvinte, să-i arunci bățul și el să știe unde să se ducă, să ți-l aducă.
2: La căței e mai greu, dar poți să faci 100 de lei pe zi la Timișoara și la Craiova pentru pur și simplu o vizită. La apartamentul omului care e plecat în vacanță, pui niște bobițe, pui apă, eventual te joci pe hol cu laserul cu mâța ca să fac un pic de mișcare și ea.
0: Ador.
2: Da? Uh-huh. Să fii rezistent la zgârieturi și 100 de lei pe zi.
0: Să știi, bani.
2: Plus că, stai puțin, că în afară de 100 de lei pe zi, tu mai deschizi frigiderul gazdei, mai bagi mâna la o tartină, la o măslină, mai dai drumul. Uite, poți să vezi meciul diseară
1: la, cu mâța pe genunchi.
2: Cu mâța pe genunchi la om.
0: Creier.
2: Da? Nu mai
0: creier, cheltui. Efectiv.
2: Poți face un duș? Adică nu mai încălzești la apă centrala ta. Păi,
0: bine, dacă nu oprește gazda apa. Eu, de exemplu, când plec în vacanță, plec în concediu, opresc apa.
1: Păi și ce fac? Dau la mâța apă plată? Ce îi dau? O...
0: Da? No. O iubești și face pietre la rinichi?
1: Da, corect.
0: Bine, tu nu o iubești, tu doar o hrănești.
1: Păi nu mai plăti să o iubesc, o iubesc plus că, dacă...
2: Plus că tu poți să faci 10 vizite pe zi, frate. Voi asta v-ați gândit la situația asta? Adică, cine te oprește să n-ai grijă de 10 pisici pe zi? Adică 1000 de lei pe zi, mâncare, băutură, curent salvat?
0: Văzut? E un abonament de la pe metrou sau pe autobuz de o zi. Uh-huh. Ai dat 40 de lei, pe restul profit. Da, tu, ai zis tema că ai fi pentru hrănit 1 milion, dar pentru iubit cât?
1: Nu, nu se poate compara sentimentul ăsta, îmi pare rău, adică...
2: Bravo!
1: Iubesc dacă simt, dar vezi că asta cu bonele pentru pisici chiar poate fi o idee foarte bună, pentru că spre deosebire de căței care se bucură când îi plimbi, să plimbi o pisică e un pic mai dificil, plus că ele se atașează de rutină mai degrabă decât de loc, știi? Ele au nevoie de bobițele la ore fixe, de drăgăsteală, de jucat cu gemul.
2: Plus că dacă nu te place o mâță, nu știu cum intri în casa aia, cum intri în voie.
1: Și mai e o chestie foarte deșteaptă aici, că știi că pisica se așează pe tine acolo unde tu ai o suferință, chiar dacă nu o simți neapărat fizic, știi? Așa se zice. Căci că îți reglează tensiunea, dar se și așează dacă ai o problemă la splină, de exemplu, fix pe splină se așează. Știai?
0: Treaba asta? Da.
1: Deci, e idee bună. 1 milion pe zi plus diagnostic.
0: Da, pentru că vreau să sun la Costel, nu știu dacă răspunde. Costel, ne auzi? Alo? Alo?
1: Ce zice Costel?
4: Vă aud.
0: Bună,
2: tu ești sigur, Costel?
0: Tu sigur nu ești Moroșanu Costel?
4: Nu, sunt Elena Moroșanu.
0: Cine e Moroșanu Costel și de ce are poza ta la profil?
4: Ei, s-a făcut o încurcătură.
0: Am înțeles. Ai o întrebare ai o întrebare pentru Emma, nu?
4: Da, da.
1: Ia. Yeah.
4: Chiar aș pleca în concediu, dar n-am cu cine lăsa căței. Cred că se aude unul. 6 căței, talie mare.
1: 6 căței, 7 căței, 5 căței. Câți căței aveți, doamnă? 6 căței, 5 căței, 4 căței.
4: 6 căței.
2: Da,
4: nu sunt căței, sunt cățăloi.
2: Și unde stați, doamnă?
4: Aproape de Constanța.
2: Aproape de
4: la Topraisar, unde a fost unitatea militară.
2: Ok. Și n-ați plecat niciodată în vacanță?
4: Am plecat, dar am plătit pe cineva ca să aibă grijă de ei.
2: Cât te dea, doamnă, la zi?
4: Acum depinde de persoană.
2: Păi, cât eu vă întreb cât?
1: Cam cât se cere?
4: Cam cât se cere? O se cere mai mult așa, prin bunătate, ca între prieteni.
1: Ești norocoasă dacă ai prieteni care vin așa să aibă grijă de...
4: Toți iubitorii.
0: Iar în mesaj zice așa: bună dimineața, vreau să plec în concediu 6 câini, 7 pisici. Care e onorarul tău, Eva?
1: Mamă, 6 câini, 7 pisici. Aoleu, ce e acolo la tine?
4: Sunt talie mare.
2: Talie mare, adică sunt de aia care te pun la pământ. Dar ce lase sunt, doamne?
4: Unul este un fel de lup care e cel mai iubitor și restul sunt adunați de pe câmpuri.
1: Uh-huh. De la câmpeni. Am și eu unul luat de la câmpeni.
4: De la câmpeni, da.
0: Din gară, de acolo.
2: Și fac câmpenii câini.
4: plecam vara cu albinele pe câmp și în fiecare an găseam câte unul rățăcit. Și luam acasă și uite așa s-a făcut.
1: Știu că și eu sufăr de treaba asta. Ultimul pe care l-am luat de la câmpenii era cât mâna mea, da. Da. Și acum am roade colțurile de la casă, vezi?
4: Toți sunt buni, sunt iubitori, nu mai mănâncă pui, nu mai mănâncă găini. Poți să vii cu porumbei.
1: Oh, nu, nu, nu îndrăznesc, ai pisici.
4: Am. Dar nu vânează ce în curte, vânează de la vecini, așa că poți să stai liniștită.
2: Cel mai nasol e să fii bonă de pisică în perioada Crăciunului. Că trebuie să păzești și bradul, știi?
4: Și bradul. Nu, că anul trecut am păzit bradul de un porumbel, de un bubuștug, l-am găsit.
2: Da.
4: L-am găsit rupt afară și l-am ținut în casă.
0: Mamă, ce bun a fost asta, Daniel.
2: Ce? Cu ce?
0: Cu bradul, corect.
2: Păi, tu stai seama.
0: Ai dublă panică acolo.
2: Pleacă în Thailanda, cum pleacă românii bogați, nu? În Thailanda, în Republica Dominicană, în Maldive. Bă, și pleacă imediat după Crăciun, știi? Din 26 și-au luat bilet și nu despachetează bradul. Tu trebuie să ai grijă de mâță, dar trebuie să ai grijă și de bradul ăla. Adică să, când se întorc ai acasă, să nu găsească globurile sparte.
0: Corect.
4: Cred. Nu, că ai mei, sunt cu minți, abia așteaptă. Vorbeam să-i de mâță, în casă, da, păi pisici, sunt cu minți, vor în casă la căldură, nu mai se uită la brad.
1: Nu îi mai impresionează nici bradul.
0: Nici bradul nu mai e ce era cândva.
2: Că-s pisici bătrâne, sunt învățate cum au...
4: Sunt. Vine una și miurle și în spate sau toate și intră pe rând.
1: Fac workshop din asta.
4: Da, doar una cere și restul toate se intră în casă.
2: Da, am avut noi o știre cu ceva vreme când am aflat despre un chinez care făcea zeci de mii de ceva, eu nu știu cât e ioanul, ceva evaluat la zeci de mii de euro pe lună, uh-huh, pentru că avea grijă de nu știu câte sute de pisici pe zi.
4: Bună meserie.
0: Și plăcut în același timp, adică...
4: Da, și relaxare.
1: Mamă, dacă te înțelegi cu pisica, dacă schimbi o chimie bună cu ea, că dacă nu te suportă pisica și face la tine...
4: La mine nu există.
2: Trebuie să fii rezistent la zgrieturi.
4: Nu.
2: Doamnă, din partea noastră miau și ham, să aveți o vară tihnită.
4: Mulțumim și măcar până la Brașov să ajung. Eu mă, te rog.
1: Da, șefa mea, tu scriem că eu, cum să zic, mai am liber într-o joi și o să vin la tine.
4: Dacă mă vedeți la Brașov, nu înseamnă că am găsit pe cineva.
2: Da.
0: Bine, Costele, hai, te pupăm.
4: Bine, eu vă pup, la revedere.
0: Pa, Costel, pa,
1: te
0: pa, pa.
1: Pupăm.
2: Doamna e cu stupi.
0: Stupi ce?
2: De albine. Pleacă, chiar în perioada asta am văzut o grămadă prin jurul pădurilor oameni care pleacă cu stupii de acasă. Cu...
0: Vorbești serios?
2: Da!
0: Nu există ce zici.
2: Jur!
0: Ador.
2: Deci sunt oameni care de cum dă floarea, orice floare, până spre toamnă încolo, oamenii pleacă cu camioanele alea, cu culori, cu roșu, cu galben, cu verde, cu așa, și foarte se duc pe lângă păduri să...
1: polenizeze.
2: Dacă e
0: foarte nice.
2: Da? Să duc în zona Tulcii, de exemplu, este cea mai mare pădure de tei din Europa.
1: Ce m-am speriat, Doamne, uitați-vă la
0: ce... Dar ce se întâmplă?
2: E un băiat care curăță geamurile și este în dreptul...
0: Mi s-a părut mie că se vede ceva.
2: Alpinist utilitar.
1: M-am speriat. Jur.
0: Luați-o pe asta.
1: Ia vezi, are stupi?
0: Uite, cineva îmi zice, Ștefi o cheamă, zice, așa este Emma, eu am scăpat de probleme cu amigdalele datorită pisicii pe care am crescut-o.
1: Da, mă, se spune că ele, prin comportamentul lor, au un limbaj din ăsta medical cumva, adică îți dau niște semne cam pe unde ai avea probleme și că ele reglează și tensiunea, adică au efect din ăsta terapeutic, pe lângă faptul că se spune că dacă ai o pisică pe lângă casă, te curăță de energie. Eu iubesc animalele și mie mi se pare că o casă fără un animalus pe lângă e așa, n-are spirit viu, dar depinde foarte mult.
2: pisica
1: de animal și de modul în care îl crești, pentru că sunt convinsă că la apartament, pentru foarte multe dintre animale, e greuț să ții un cățel de talie mare în apartament.
2: Da, așa e. Plus că nu numai că e greu, dar cățelul ăla nu poți să-l chinui, are nevoie de mișcare. Da. Și am văzut o modă porcușorii. Oamenii au porcușori acum de animale de companie. Dar totuși, o pisică toarce mai frumos decât un porc. Așa că alegeți pisica, dragilor.
0: Uite, zice Mihaela, motivul pentru care se așează pe zona bolnavă este pentru că acolo este mai cald. Zonele bolnave sunt mai calde ca temperatură decât altele din corp. Nu știu dacă este un răspuns tehnic sau... sau e adevărat.
2: Da, ar putea, nu știu, doctorii, cabinetele viitorului să aibă second opinion, o mâță. Doctorul zice că ai ceva la ficat și vezi că mâța nu se așează la ficat. Înseamnă că n-ai nimic la ficat.
0: Să știi că ritmul în care se spală, se spală creierii cu TikTok în ziua de astăzi, nu m-ar mira absolut nimic să ajungem în punctul ăla vreodată.
2: Băi, tu-ți dai seama, dacă eu mi-aș deschide acum un cabinet, la cabinet la domnul Buzdu, medicina alternativă, și să fie, fac niște bolnavi falși, da? 2-3 zile.
0: Faci niște filmulețe?
2: Da, da, da, spun că nu mai e loc, deci vorba lui Emma, o să zic că am loc într-o joi. Sparg, rup.
0: Dar ai văzut că internetul acum este plin de tot felul de terapeuți, terapeute pe lângă...
5: Pun o doamnă. Bună ziua, sunt doamna Ileana din Mizil. Am fost descoperită cu o boală de care n-aflam, cu pisica lui Buzdu, la cabinetul domnului doctor pentru medicina alternativă.
0: Super! Ador! Uite, altcineva spune că 6 căței, 600 de lei.
1: Păi da, 1 milion de cățel, nu așa a zis. 1 milion, iată, mă vorbesc mult, ca... Mă. 100 de lei, păi da, așa e, așa merge prețul la Timișoara, ne-a anunțat domnul Buzdu.
0: Așa, da, așa e, Daniel?
2: La și la Craiova și la Timișoara, dar 100 de lei de pisică.
0: A, de pisică, deci nu apartament.
2: E mocă, deci la... Nu.
0: Dacă ai două pisici în același apartament, e 200?
2: Nu, e 150, inuman. Adică nu, gest, știi? Bă, faci tu o reducere totuși, că mănânci la omul ăla în casă cât el e plecat. Sau, știi ce poți să mai faci? Uite, mi-a venit acum creier, mă, tot eu vă învăț. Deci, să spunem că ești bună de pisică, da? Ai și tu niște haine de spălat acasă. Păi, ca să nu mai consumi la mașina ta de spălat, îți iei boarfele și te speli la omul ăla în casă. Adică ai grijă și de mâță, te joci și cu laserul cu mâța și...
0: Deci mai stați pe lângă Daniel. Creier de 3 ori într-o oră jumate.
2: Plus că poți să pleci de la fiecare om cu hârtie igienică.
0: Tu știi că asta fac de la hotel?
2: Da.
0: Bă, mi-a rușine să zic.
2: Românisme. Băi. Sau iei de pe marginea căzii, că te duci la omul ăla în casă, îi schimbi litiera la mâță, de la șampoane, de la balsame, de la jumătate...
0: Fii cu un recipient de la de acasă, gol. Morala emisiunii nu e o să spuște la voi în casă.
1: Aoleu, n-o să mă mai primească nimeni anul viitor în Radio Aventura prin casele lor când o să am nevoie din alea acute. Deci, Daniel, ne deschidem cabinet la Motanu, se va numi.
2: Da, da, la Dani Motanu, că eu sunt Daniel, da? Dani Motanu. A ieșit.
1: Veniți la Dani Motanu pentru un diagnostic alternativ.
0: Dani Motanu, care este de fapt ca meserie mărțolog, nu?
1: Da, o să fie medicină mea holistică, avem bazată pe energie și bobițe.
2: Deci nu holistică?
1: Cum? Nu, mea holistică.
2: Mea onistică, da.
1: Mea onistică, da. Hai că facem bani, Daniel, dacă ne băgăm, nu murim de foame.
0: Super.
1: Da, mă, uite că spune că pisica simte energetic acolo unde este semn de boală, știi, și vine să te curățe.
2: Da, de aia am văzut că multe pisici stau sub televizor când este un talk show politic.
1: Măi, da, pentru că au purici. Televizoarele.
0: Super. Zice o altă ascultătoare, o cheamă Mădălina. Neața, urma să mă operez de tumoră la tibie. Pisica a dormit cu mine toată noaptea înainte de operație. Nu s-a dezlipit de mine, deși ea nu prea stă, în general, cu noi. Deci, se confirmă ceea ce zice Emma.
1: Păi vezi, ceva e acolo.
0: Cu ajutorul pisicii mele am descoperit că am un fibrom, deși pisica nu mai trăiește, îi voi fi datoare veșnic.
2: Da, chiar da. Deci îmi deschid.
0: Eu sunt alergică la pisici.
1: Oh.
0: Ascultătoare.
1: Îmi pare rău. Da, poate Dani Motanu are
0: pentru... Are o soluție? Dani Motanu, ai vreo soluție pentru ascultătoarea care este,
2: da,
0: alergică,
2: bineînțeles,
0: la pisici?
2: Să veniți, doamna, la cabinet la mine, că am niște uleiuri esențiale.
0: Sunt scumpe?
2: Băi, nu, doamna trebuie să vină cu de-astea, de ultimul extras de la bancă. Da. Și în funcție de aia ai...
0: Corect.
2: Personalizează tratamentul.
1: Domnul Dani Motanu, dar dacă
0: taxare
1: eu...
0: progresivă.
2: A?
0: Taxare progresivă.
2: Da, bineînțeles.
0: Scuze-mă.
1: Domnul doctor Dani Motanu, dacă eu sufăr de canapendicită, mă puteți vindeca? Pentru că nu mai am chef să mă scol de pe canapeaua aia când ajung acasă. O pisică există și în mine, vrei să te mint?
2: Da, da, da. Fiecare om are o mâță în el. Și în orice om slab, zace un om gras, știi? Depinde pe care îl hrănești.
0: Uite, Daniel, deja să știi că Iulian vrea să înscrie, vreau și eu la o programare la Dani Motanel.
2: Dani Motanu, da. Stați un pic să-mi iau cabinet, mi-am închiriat spațiu, dar n-am pisică.
0: Dacă ai o pisică...
2: Ai pisică acasă, spui că o bag...
0: Ai bagul nostru preferat al meu și al lui Daniel ăsta. Dacă ai o pisică,
2: păi da,
0: zici că...
2: Tu ai fost în Japonia, ai fost la cafeneaua aia cu pisici, Adi?
0: Da, și mirosea foarte, foarte tare.
1: A ce?
2: A cafea sau a mâță? Jură-te!
0: Da, da, da.
2: Nu e ceva rău, nu?
0: A fost... eu eram acolo, mamă, dă-te că intru în paradis. Nu sunt mare fan pisici.
2: Nici chiar, cafea? Nu? Sau,
0: e, cafea, ce, dacă vrei, vorbim arome. Dar când vine vorba de pisici, nu sunt mare. Mamă, dacă am intrat, am deschis ușa... Mirosea doamnă de 80 de ani cu 16 pisici. Și n-ai risit în apartament.
2: Și era păr în ai găsit un păr în cafea? Părul de pisică este foarte...
0: Am plecat. Trebuia să dau bani, mă, și n-am vrut să dau bani într-un loc în care nu-mi place miroase.
1: No.
2: Deci a doamnă de 80 de ani.
0: Da, da. N-am mai aerisit de 4 săptămâni.
2: Și era lumea acolo?
0: Da, erau. Tot felul de turiști. E un turist trap, da? A fost fain așa.
2: Da, da, tu n-ai vrut să riști.
0: Nu.
2: Tu, turiști.
0: Da, da, da. Turiști, turiști.
1: Am iorlăită, recurentă chiar, nu vedeți cum fac?
0: Bine, dragilor, hai să luăm o pauză și ne întoarcem. Eu miau, și miau, 20 miau, de minute. Ne întoarcem, zoom! Miau, miau, miau.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august. Orange e aici.
7: Natura face ce vrea ea?
8: Yes!
7: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
11: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
12: Nu, silueta este mai importantă.
13: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
14: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
15: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
16: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
18: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
19: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
20: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
21: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
22: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
23: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
24: La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Sunt
23: până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
25: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
26: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
27: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
28: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
29: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Ofigal. Românesc și natural.
0: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.

0: hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi. La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Mai avem câteva zile și plecăm și noi în vacanță.
1: Abia aștept.
0: Pe 24, abia aștept. 24, dacă ar fi să vorbesc după acum. Da, e pe 24, pe 24 plecăm. Plecăm.
1: Plecăm, Daniel.
0: Hai, nu mai
1: hai
2: de tu, viața. Emma.
1: Abia aștept.
0: Da. Până atunci ne uităm ce mai fac alții, cum se mai bucură de viață. Ați văzut-o pe Simona Halep? Nu cred că n-ați văzut-o. Dacă nu, înseamnă că nu citiți știrile, fraților. Simona Halep și iubitul ei mai mare cu 24 de ani. Omul are aproape 60 de ani. Omul care face salamul de vară. Împreună și-au oficializat relația, adică s-au afișat împreună. Deci nu cu poze de paparazzi ca la Mykonos, cum au fost pozația cu vreo câteva săptămâni, ci pur și simplu au fost văzuți în mijlocul arenei de la Wimbledon. Au stat acolo, dar nu că au stat acolo, au fost în rândul 2, i-au suflat în ceafă prințesei Kate Middleton.
1: Opa!
0: Adică okay. În rândul 1 era Kate Middleton, în rândul 2 Simona Halep cu domnul Sorin Mateus, acum îl cheamă. Domnul, bine, e vorba de regi, da? E prințesa și avem regina tenisului românesc și regele salamului de vară și a cremvuștilor.
2: Frumos, frumos, da, ai zis.
0: Adică
2: n-ai încă cum. Un creier pentru Daniel.
0: Da. Uite, poate dăm premii. Creierul zilei, creierul anului, creierul
2: pane,
0: cel mai bun comentariu la emisiune dat de un ascultător. Și după care sau după ce au fost la meci, la tenis, acolo s-au dus la o cofetărie, dar nu oricare, a scos-o domnul rege al salamurilor de vară pe regina tenisului românesc, la o prăjitură scumpă la Cipriani în Londra. Restaurantul Cipriani, unde nu intri ca la mega oricine, știi?
2: Asta zic, ai căutat pe net cât costă, care sunt prețurile la Cipriani?
0: Deci zic doar zona în care se află, în Mayfair. Ia vezi,
2: ia vezi. Prețuri la Cipriani.
0: Da?
1: Cipriani, ia zi-mă.
0: Băi, Cipriani!
1: Ia zi-mă ce prețuri ai.
0: E vorba de Cipriani de la Botoșani, care s-a deschis să...
2: Zice, un meniu complet ajunge la 110 lire de nu persoană.
0: Cred. Du-te mă de aici.
1: N-are
2: startere cum. Între 28 și 48 de lire de persoană, paste 45 de lire de persoană. Băi, și preparate principale 95 de lire.
0: E mai ieftin decât pe Nordul lui?
2: Dacă vrei burata, de exemplu, cum îți vine, 33 de lire. Dacă zim ce ai vrea să mănânci, uite, dacă te-ai așezat la masă acolo și ai vrea să mănânci ceva, zim cam tot meniul aici.
0: Tiramisu.

0: în plus desert, 110, cred că la ofertă este oferta aia de happy hour.
1: Au happy hour, da?
0: Da.
1: Ia
0: da,
1: să
0: da.
1: Mă duc eu la happy hour la Cipriani.
2: Băi, da, cât ai zis că costă cel mai mare, cel mai mult?
0: 110 lire.
2: 110 lire?
0: Da. Care înseamnă vreo 670 de lei pe acolo, cred, dacă calculezi bine.
2: Păi stai, mă, nene. Dar mănânci bine? Ce mănânci de... Nu zice, nu? Nu scrie ce...
0: Stai că întrebăm.
2: Ce pot să halesc?
0: Este în...
2: Ce haleuri?
0: Niul complet.
2: Da.
1: Au felul caută. 1, 2 și 3?
2: Acum.
0: Ca starter îți dă beef carpaccio cu asparagus.
2: Ma.
0: Artichoke cu avocado.
2: Anghinare, artichoke.
0: Da, 38 de lire. Și king crab cu ulei de măsline, 30-35 de lire.
2: 600 de lei, nu? Cum ar
0: da.
2: Veni?
0: Da.
2: Păi cât am dat eu aproape la Radio Aventura când am mâncat sub hotelul unde am stat noi, Maria, Emma?
1: Da. Ai dat mult, știu.
2: Am dat mult, mult și am mâncat puțin. O salată grecească.
0: Daniel, uite, ți-am găsit tiramisu, mă, 21 de lire.
2: 21 de lire.
1: Ce vorbești, da. Mă, că de 21 de lire îți fac o tavă de tiramisu, ce ai?
2: Cu limbi de pisică de alea, biscuiți de aia, așa, pac, îi însiropezi.
1: Deci am avut acum așa o...
2: Deja vu.
1: Mi-am făcut un... Nu, că deja vu înseamnă să fi fost deja și nu am fost. Dar am făcut un exercițiu de imaginație cum ar fi să mă duc eu la Cipriani, cum ar fi, da? Să mă așez acolo pe masă, să comand și eu niște paste, niște fusilii, să zic. Fără cărniță, doar cu sos de roșii și atât. Și să bag cardul. Să plătesc și să mi se afișeze mesajul. Ești sigură?
0: Fondul e suficient.
2: Bă, mă așteptam deci, să fie mai scump, frățioare. Deci domnul Bogat, cum îl cheamă? Domnul
1: Sorin?
2: Da. Domnul Sorin?
0: Domnul Salam. Gândește-te că la ei deserturile, că toți suntem la subiectul ăsta, toate au același preț, 21 de lire, ai tiramisu sau tort de ciocolată sau tort de vanilie sau tort cu lămâie. Bine, un fel de prăjitură cu lămâie. Cam asta e.
1: Contează compania, mă, din care faci parte. Da, contează compania. Da, am văzut știrea și mi s-a părut drăguț și îmi place despre ei doi.
0: Bine, asta sunt niște prețuri de pe internet. Probabil dacă ajungi acolo la fața locului, costă și rezervarea unei mese, costă și, nu știu, să mergi la toaletă, te costă și să... Te costă orice.
2: Da, trebuie să fim atenți la... De fapt, cele mai frumoase... Știi că cele mai scumpe restaurante din lume, cele mai șmechere de restaurante din lume, nu au logo la intrare. Și nici da, pentru cunoscători. Și la fel cum cele mai scumpe și cele mai hoteluri din lume nu au nume.
0: Eu am fost în Japonia acum 2 ani când am fost. Am fost în Ueno. Este o zonă foarte ok pentru că se leagă tot. E un fel de uniri la noi. Ai legături peste tot. Și am fost la un restaurant pe care l-am căutat și l-am ținut minte că am vrut să mănânc acolo. Nu era mâncare fancy, era pur și simplu mâncare normală de-a lor. Doar că pentru a intra, nu era ușă. Era un ăsta de...
2: O pătură.
0: Nu.
1: O mușama din aia că...
0: Era un tonoma de luat băuturi. Da.
1: Serios?
0: Da, o să vă arăt un filmuleț.
2: Și apăsai pe buton și se deschidea?
0: Nu, avea acolo, trebuia să dai o chestie la o parte și aveai mânări, practic. Și deschideai ușa, practic, era un tot de la de băuturi. Deschideai cu totul și intrai. Și trebuia să pleci capul așa un pic, pentru că era fix de înălțimea de, nu știu, 1,60. Și, într-adevăr, întuneric full,
2: da?
0: Doar lumina artificială și era în restaurant.
1: Selecția se făcea pe baza achiziției tale de la tonomatul de băuturi?
0: Nu.
1: Era mișto. Băi, ai cumpărat apă minerală? Masa aia mai încolo, așa puțin.
0: Nu,
1: ai cumpărat șampanie? Haideți, vă rog frumos, luați loc.
0: Nu știa toată lumea. Dacă nu aflai de el de pe net sau probabil fiind localnic, nu știi că e un restaurant acolo.
2: O să deschid în București, deci după ce îmi deschidă clinica de medicină alternativă cu pisici Dani Motanu, vreau să-mi deschid un restaurant în București unde să iei masă pe întuneric.
0: Să nu vezi ce mănânci.
2: Și acolo, știi că de obicei se spune că mâncăm cu ochii. că dai notă la un produs, la un preparat, pentru că era frumos în jur, că era mise en place, că

0: Că de obicei culorile. Spui, mamă, cum arăta mâncarea aia. Nu spui ce gust avea. Spui, mamă, arăta mâncarea aia.
1: Cum o să veniți la mine la restaurant să mâncați pe întuneric? Bine, o parte din mâncare va fi pe jos, că îți dai seama, chelnerul vine și el pe întuneric.
2: Păi nu, adică... el are aparat din ăla cu infraroșu, el vede pe unde merge.
1: Da.
0: Așa. Arde aia la ochi.
2: Da, zici. Da, îți servește. Dar ați nimerit în București restaurante în care să vă servească robotul?
0: Nu.
2: Un robot?
0: Jură-te că există în București.
2: Am nimerit, da, cred că undeva în Voluntari, un restaurant foarte mare, corean.
1: Deci nu în centru,
2: nu,
1: Voluntari.
2: Un restaurant imens, deci enorm, enorm, care are pe mijlocul mesei o oală din aia despre partul mâncarea, știi? Deci vine oala fierbinte cu baza de ciorbă. Cum
0: o lazy Susan de aia.
2: Așa, și după aia tu comanzi pește crud, carne, păstăi, usturoi, tot felul. Și îți gătești tu acolo în ciorbiță. Acolo am văzut pentru prima dată, nu știu exact cum se numește, există în meniu preparatul, dar e o păpușă îmbrăcată în carne. Dacă vă amintiți pe Lady Gaga,
1: da,
2: cu a ei spectaculoasă
1: rochie.
2: Și-au comandat niște prieteni de-ai mei o păpușă din asta, în miniatură, da, care avea felii de carne pe ea și se serveau de acolo.
1: Mâncai de pe păpușă?
2: Mâncai de pe păpușă și la restaurantul ăsta nu ne-au servit ospătarii, ne-au servit roboții.
1: Vezi că moda asta vine de la Brăila, pentru că un restaurant în Brăila, unde chelnerii erau cam tăiați, așa știi, de către vizitatori, a zis că bă, gata, nu mai. Veneau aia
0: cum,
1: cu săbii.
0: Cum erau? Tăiați?
1: Da, un pic, știi? Au zis, gata, hai să-i scoatem pe... aducem roboți.
2: Da, mă, și venea robotul ăsta care avea vreo trei sertare, așa, vreo trei niveluri, ca să zic așa, știi? Tăvițe din alea,
1: pac,
2: frumos. Și ne gândeam acum, zic, bă, și cum îi las bac și ce, cum? Îi pun acolo în...
0: Și pe card.
2: Pe card, nu?
1: Îi dai o bacterie externă, cadou.
0: Da, zis, de exemplu, la Starbucks acum au implementat și cum e în state, dacă comanzi o cafea, de exemplu, acum ai opțiunea acolo pe POS să lași 10%, 15%, nu? Și ai și butonul ăla de rușine, nu, mulțumesc. E cel mai folosit ăla, pentru că am văzut. Într-o altă ordine de idei, când veni vorba tot de bani, am văzut o informație pe ziare.com că transportul public din București ar putea fi o realitate. Primăria Municipiului București analizează decizia și mă uitam că sub 20% din bugetul STB-ului este sprijinit din banii noștri pe abonamente și pe bilete. Deci sub 20%. Altfel spus, faceți și voi un efort acolo, mai puneți un 20%,
1: da,
0: să meargă omul liniștit cu autobusul.
2: Adică să aibă transport public gratuit.
0: Da, cum vi se pare ideea asta?
1: Băi, dacă s-ar și, cum să zic eu, merge, adică oamenii să zică, gata frate, lăsăm mașinuțile acasă, mergem cu autobuzul, și dacă autobuzul ar veni la timp, exact cum am stat la un moment dat la cineva acasă în Viena. Undeva în 19, o zonă foarte faină, oamenii erau plecați de acasă și aveau mâță și mi-au zis, du-te tu, Daniel, acolo. Am stat 2 săptămâni în perioada Crăciunului la Viena și mi-a zis să nu închirie mașină, pentru că în fața casei e o stație, pe un stâlp era un plic din plastic unde erau și ziare, băgai bănuțul acolo. Adică tu puteai să iei ziarul, să-l furi, să nu plătești.

0: grămadă de oameni care merg cu transportul în comun și ar economisi câteva sute de euro pe an, dar ideea este așa într-o lume ideală din capul meu, că ar încuraja mersul la muncă și la școală și ar însemna să vină la fix ca să putem să ajungem.
1: E foarte avantajos, adică gândiți-vă că o să se o să scadă numărul mașinilor din trafic, zgomotul va fi mai mic în București,
2: poluarea
1: sau cum spunea Ionuț Dolănescu, poluția va scădea. Mai țineți minte?
2: Da,
0: bineînțeles, abia se întorsese din America.
1: Plus că mobilitatea va fi alta și la buzunarul tău, ca și om care se plimbă prin București cu treburi, îți face o economie foarte importantă la buget.
0: Asta ar încuraja orașul și pentru turiști, dar și pentru persoanele vulnerabile, pentru că există o categorie de oameni vulnerabili. Da?
2: Imediat vorbim de turiști. 0748111150. Dacă transportul ar fi gratuit, nu doar în București, dă un exemplu, poate și la voi în Craiova, în Constanța, în Timișoara sau în Cluj, dacă ați începe să folosiți mai mult transportul în comun, dacă banii pe biletul sunt problema sau altele sunt problemele. Deci dacă îl veți folosi sau nu. Și apropo de ce povesteai tu, Emma, zicea chiar Daniel un pic mai devreme, povestea în pauză despre faptul că ai mers cu Luca.
1: La Annecy. Da, am mers la Annecy, un loc superb din Europa, în Franța, unde este cel mai frumos lacul cu apa cea mai curată. Și la un moment dat, fetele Maria și Monica s-au dus la shopping. Noi nu suportăm ședințele de astea.
2: Respect.
1: Și mulțumesc. Și zic, hai să ne plimbăm, Luca, prin oraș. Și el zice, hai să mergem cu autobuzul. Nu știam de unde să iau bilet. M-am urcat fraudulos. Am zis, bă, cât o fi o amendă? Zic, dau și 100 de euro pentru copilul ăsta.
2: Atât de românește.
1: Da. Și m-am urcat cu teamă. Zic, poate s-o lua din autobuz. Și întreb o doamnă de unde să iau bilete. Și a zis, bă, este free. O oră m-am plimbat cu autobuzul.
2: Dar părea și entuziasmată femeia din ce povestești tu, că da, spunea că greu, era foarte mândră.
1: La noi, la Annecy, e gratuit.
0: Ia uzi. Da, și Luxemburgul are transport gratuit.
2: Da, aici
0: ideea e să te întreb ce câștigă un oraș întreg dacă faci transportul public gratuit. Știi, dacă câștigă în trafic, dacă câștigă ca și număr de oameni care merg la muncă, la școală.
1: Eu n-aș interzice, de exemplu, controlorii STB, chiar dacă ar fi gratuitate pe autobuz, nu i-aș da afară, i-aș păstra. Și ei să controleze dacă ai zâmbet pe față, ești ok. Bună dimineața, ești drăguț. Dacă puți, să te dea jos. Pentru asta să fie controlorii STB.
2: Își păstrează numele de controlori. Da,
0: să controleze nivelul de viață, mă, nivelul de trai. Știi?
1: Păi, tu dacă te urci cu o moacă de hienă constipată în autobuz, strici, dai cortizol, dai spike în cortizol și celor din jurul tău.
2: Crește glicemia, direct.
1: Glicerina îți crește, da.
2: Luxemburg a fost prima țară cu transport public gratuit național, a urmat Malta și mai sunt alte țări cu regiuni cu autobuze gratuite: Estonia, Serbia, Franța, Montpellier, Danemarca, Belgia, Germania și România. Fiți atenți! În România, la Arad, transportul public este gratuit o dată pe săptămână pentru toți. Și la Cluj-Napoca, linii de tramvai cu autobuz sunt gratuite pentru toată lumea în fiecare zi de vineri. Și chiar mă uitam la mesajele de la ascultători. Scrie Sorin în momentul ăsta: în Brașov vinerea este gratuit pentru toată lumea. Cred că și la Cluj e chiar mișto și se mai și reduce traficul. Iar în Luxemburg e gratuit în permanență pentru toată lumea.
0: Mi se pare că vorbim așa de un context foarte ideal, că se va reduce traficul și că vai, toată lumea se iasă acum la plimbare doar de dragul...
2: Crezi tu că în timp nu e o soluție?
0: În timp, da, sigur că da. Cu asta am și început, că o să existe în primul rând o reducere de cost al vieții pentru o grămadă de oameni. Sute de euro pe an, pot să spun, da, pentru oamenii care plătesc bilete de autobuz, că ar încuraja turiștii, că ar încuraja persoanele vulnerabile și așa mai departe. Dar ideea este, ți-am zis, întrebarea pe care...
2: Vorbești departe, nu te aud.
0: Întrebarea pe care mi-aș adresa este ce câștigă orașul întreg, așa, știi, la nivel de trai, la nivel de trafic, la nivel de oameni, la nivel de tot.
1: Dacă s-ar și merge cu autobuzile, pentru că s-a dat în funcțiune tramvaiul 5 acum vreo lună. Uh-huh. Și ce ziceau ascultătorii? Că treceau pe lângă tramvaiul 5 care era gol.

0: Da. Pentru ride sharing nu cred că ar fi o idee foarte bună. Adevărul e când pornești aplicația, îți dă acolo un tarif dinamic de 40-50 de lei. Te uiți de două ori când vine autobuzul.
1: Da, da. Eu zic că găsești oameni care... A, știi cum e, fiecare are clientul lui.
0: Întreabă cineva unde este gratuit în Germania. Am zis mai devreme că în anumite zone ale Germaniei,
2: e, în Germania unde e gratuit?
0: Da.
2: La Piatra Neamț.
0: În Alba Iulia nu mai avem transport în comun în general. Transport STP. Căutați pe net.
2: Nu știm.
1: Ne zice cineva, crește natalitatea ca agăți mai ușor în STP.
0: Vezi? Vezi?
1: Da, să știi, uite, nu m-am gândit la asta.
0: În Timișoara o călătorie este 5 lei. La Arad, de la 1 august, un bilet va costa 1 leu, valabil toată ziua. Mamă, ce tare e asta. 1 leu. Uite, și asta e o idee bună. Așa, simbolic.
1: 1 leu pentru STB-ul.
0: Da.
2: Simbolic. Dați 1 leu pentru STB-ul, ca cum era cu aia cu Ateneul Român. Dați 1 leu pentru Ateneul.
3: Da. Bună dimineața, Radio Zoo. Domnilor, legat de treaba cu transportul în comun, dacă ar fi gratuit, cu drag aș lăsa mașina deoparte și aș merge cu transportul în comun, dar cu câteva condiții.
0: Yeah.
3: La fiecare ușă să fie câte un milițian, să aibă grijă să nu se fure, că la noi se practică. Și a doua condiție ar fi să mai învețe lumea, să mai spele la sub braț.
2: Aia.
3: Să te urci într-un autobuz, tu aranjat, parfumat, să stai într-un miros de la de transpirație care, fie vorba între noi, îți întoarce stomacul pe dos, nu prea merge.
2: Așa e, așa e, dar... Dar ce ar zice restul lumii? Ai uitat de unde ai plecat? Știi, când, când îți dorești să fie curat în jurul tău, să fie regulile păstrate, respectate, românul zice, bă, vii tu cu figurile astea. Știi, ți-ați întâlnit?
0: Așa e, da, da, da.
2: Ai uitat, boss, ai uitat de unde ai plecat? Păi, dar stai puțin, că poate eu n-am fost nespălat. Poate am trăit într-o familie în care ne spălam pe dinți, la sub braț, ieșeam scrobiți din casă, chiar dacă poate eram oameni săraci. Că e vorba românească aia veche, foarte bună, sărac, dar curat.
0: Da, vezi cum o gândim noi? Bă, merg gratis. Ok, accept. Merg gratis, dar nu în orice condiții.
2: Păi, are dreptate, om. Păi de-aia am zis că...
1: Câteodată gratis e cel mai scump.
2: Bravo.
0: Creier din nou.
2: Creier, Emma. Dar de asta am zis că controlorii STB să existe și să controleze la zâmbet, da? Să controleze la sub braț. Să fie trei, nu? Că dacă trei spun că puți, păi puți.
0: Ca la completul de trei, la judecată, știi? Vorbesc cu oamenii ăștia.
2: Dar e nasol când sunt unii oameni care au o boală sau, adică transpiră săracii, că are corpul lor secreția aia mai puternică. Aveam la un moment dat într-un loc de muncă un coleg și am dat de ziua lui parfum, dar nu s-a prins. Când ne era rușine să le zicem, măi, fă ceva, mergi la un doctor, caută-te că... Mirosea îngrozitor, da.
1: Uite, asta cu rușinea în momente din astea în care ai nevoie poate să ți se spună lucruri despre tine pe care nu le observi, eu nu înțeleg. Știi, de multe ori când filmești ceva...
0: Sunt cu tine la faza asta.
1: Când filmești ceva, nu știu, la un podcast, la un interviu și așa mai departe, bam, o șuviță care este foarte prost, bam, ruși pe dinți și zici, bă, dar de ce nu mai oprești și să-mi spui? Uh-huh.
2: Păi se vede,
1: Emma, du-te până la toaletă un pic și vezi dacă ți îți place cum arăți sau dacă ești ok așa.
2: Băi, ai uitat hârtia igienică ți-e la pantalon. În spate.
1: Sau pur și simplu, vorba lui Daniel, sunt oameni care transpiră abundent și poate nu-și dau seama, s-au obișnuit cu mirosul lor propriu și atunci nu-și dau seama. Eu cred că ar trebui să depășim faza asta de așa zisă rușine și să găsim o modalitate care să nu jignească.
0: E greu să nu jignești, mă. N-ai cum să nu iei personal, come on.
1: Bă, eu prefer să vină cineva la mine din aproapele meu, din cercul meu de aproape, să vină să-mi spună, Emma, cred că ai o problemă zilele astea cu transpirația. Poate ai vrea să, nu știu, să-ți dai un refresh sau să schimbi deodorantul, poate nu mai funcționează, decât să mă duc într-un cerc nou de prieteni, de, la o cină, care înseamnă mult pentru mine, să mă duc cu o siguranță de sine extraordinară și să văd că toată lumea se ferește din drumul meu. Prefer asta, pentru că, de regulă, un prieten adevărat îți pune în față, te ceartă în față și te laudă la spate, nu invers.
2: Ei, unde ai văzut asta?
1: Bă, eu
2: în Elveția, unde?
1: da, nu știu, eu, mie mi-ar plăcea să știu dacă e ceva în regulă cu mine de la cineva din cercul meu de prieteni apropiat.
0: Știi că dacă eu și Daniel te iubim oricum, nu suntem singurii. Uite, de exemplu, Răzvan spune legat de ce ai povestit tu acum. Așa? 10 secunde. Emma, tu orice ai avea e superb.
1: Așa e când mă vezi doar printr-un ecran. Când mă cunoști, asta schimbarea. Dar mulțumesc că mă privești.
2: Uite,
1: așa.
2: Eu mănânc cafea, ronței cafea. Să-mi zică cineva, bă, puți, îți pute gura cafea, frate.
0: Nu, cred că se supără cineva când miroșea cafea. Se supără, există acest necaz?
2: Da, usturoi, când mănânc seara usturoi.
0: E. Și asta e adevărat.
2: Și stă în stomac toată
4: noaptea. Băieți, vă salut, sunt Ionuț din Belgia. Știți cum ar trebui la intrare în autobuz, cum era pe timpul COVID-ului, cu termometrul ăla. Pus, puți, nu intri, nu puți, ai intrat.
2: Puturometru.
4: Vă salut, Ionuț din Belgia.
0: Puți.
5: Da, sunt de acord să existe 3 controlori și să te miroasă, să se uite în guriță și dacă obții 3 de X, nu te urci în autobuz.
0: A întors 3 scaune.
2: Plus că noi mai avem acel obicei, știi, când prind scaun, să scoți un pic ăsta, piciorul din pantof, știi?
0: Câtă dreptate ai, băi, da.
2: Nu faci așa?
0: Eu nu fac așa, da, văzut.
1: Da, eu aș vrea să fac așa, dar nu fac.
2: Și cu toții, da, te urci. Bă, după o zi ai muncit, vii pe la ora 6 seara, te situezi în 3-3-5, da? Și slavă Domnului, s-a dat unul la o parte și ai un scaunel. Te pui pe scaunel, te răslăghești așa pe spătar, pe mamă, ce bine.
0: Să trosnească.
2: Dai o râgâială și după aia scoți și pantoful, piciorul din pantof. Ca om, mă, da. Zic.
0: Da. Nu știu ce om, da.
1: Ce om?
0: Ca om?
6: Neața, dragilor, să rămână Ema. Cu o singură condiție aș merge cu autobuzul sau cu STB-ul în general. În fiecare să existe câte un raft de cărți, da. Să lăsăm naibii telefoanele astea,
2: da.
6: Și capul a plecat în telefoane, că de asta mai apar și problemele cervicale,
2: da, da.
6: Și să punem una pe o carte, 10 pagini la stație. Doamne ajută, zic cu spor.
0: Și cobor doar dacă te ascultă.
2: Dar eu când am ajuns în București în 2003 și mă dădeam cu metrou, deci eu am zis că metrou e bibliotecă. Deci mă urcam de la Dristor, unde am stat prima dată, într-un apartament, pe Râmnicu Vâlcea, pe acolo, mi-era frică când veneam seara acasă de la radio, mergeam pe lângă pereți, pentru că pe lângă bară erau niște băieți care aveau niște siringi, erau medici probabil, nu știu ce făceau noapte pe acolo.
1: Rezidenți.
2: Da, și mergeam cu metrou.
0: Era un probă, Daniel, te...
2: Da, nu știu, era un curs de asistente de ceva, de soră medicală, dar erau băieți și am zis că metrou bucureștean este biblioteca, e filiala bibliotecii, academiei ceva. Super. Toată lumea citea.
7: Buzdule, n-am uitat de unde am plecat. Singura problemă e că mai avansăm și noi ca oameni, ca, da, umanitate, nu?
1: Da,
2: corect.
7: Okay. Tocmai de-aia mi-am și cumpărat mașină. Ca să nu mai stau în aceleași mirosuri în care steam și în copilărie. S-a sictirit, mi s-a tăiat. Înțelegi?
2: Ai dreptate.
7: Plus de asta confortul. Urcă în 40 de grade afară, urcă în autobuz. 70 de grade, că n-ai aer condiționat sau nu-ți dă șoferul drumul că are el probleme cu curentul.
2: Păi, dar se cheamă...
7: Scuză-mă pe mine!
0: Să știi că am văzut scandal pe net zilele astea, au fost acum vreo 4-5 zile căldurile la mari și într-adevăr am văzut că sunt foarte mulți șoferi de autobuz care nu dau drumul la aer.
2: Păi știi de ce? Pentru că alea circulă în regim de saună, Adi.
0: Ai câștig după. Ai slăbit 2 kg. Felicită.
8: Bună, Ema!
1: Așa, mă pui freonul în pungă și le iei acasă, ce faci?
8: Bună, băieți! Eu cred că cei mai nespălați oameni sunt nemții. O zi faină!
0: A fost el în țările, toate țările și a... Bun.
1: Păi, eu cred că probleme cu igiena găsești peste tot în toată lumea.
2: Și plus că dacă stai lipit unul de altul, transpirație în transpirație, îți vine greu să te desprinzi după aia când cobori la prima. Că te lipești, adică se lipește tricoul tău de tricoul aluia lângă care stai acolo, ca... cutia de conservă de sardine.
1: Cum am ajuns noi să vorbim de la Cipriani la transpirație într-o singură
0: talent,
1: intervenție?
0: Nici nu și-au dat seama. Scrie altcineva: bună dimineața, dragilor, la Galați transportul este gratuit pentru cei care au minimum pe economie și pensionarii care au sub 2000 de lei și elevi de asemenea.
2: Ok. Da, odată am pățit, am mers, cred că eram într-o 104, tot așa, eram la început de viață de București și de la era o vară foarte fierbinte, nu ca asta de acum, și de la caniculă, știi ce mi s-a întâmplat, nu? Din căldura aia, din autobuz, mi s-a evaporat portofelul. Odată am pățit, după aia am fost atent.
0: Cum zic, mă, italienii strigă păneț în filmulețele alea celebre cu...
2: Pickpocket!
0: Dar ai temi în engleză, în italiană, nu știu cum îl zic...
1: Borsetino,
0: Bolceviti. Vezi că tu trebuie să înveți, Emma!
1: Nu, că după mine o să strige Dolce Vita!

0: cu minți vă zic bancul cu vaca.
1: Da, îl așteptăm. Îl așteptăm, dar atâta vreau să mai adaug. Afli că încep să îmbătrânești în momentul în care mergi cu STB-ul și vezi că cineva se ridică să-ți dea locul.
2: N-am o problemă.
1: N-ai o problemă, nu?
2: Chiar îmi doresc. Nu mă așez, dar îmi doresc.
1: Eram în autobuz, în 104, cred că acum vreo câteva luni. Cineva mi-a zis, domnul Bustucan, luați loc aici. Am zis, mulțumesc, dar încă...
2: Frumos.
3: Încă-ți valid, tată!
2: Frumos, Adina Ferezan, să rămână. Este ora 9 și 2 minute, ce avem?
4: Bună dimineața, anchetă după tragedia din Bucegi. Încep semifinalele Cupei Mondiale, 23 de grade, acum în București. Profesorii susțin astăzi examenul de definitivare în învățământ. Proba scrisă începe chiar la această oră și durează 4 ore. Peste 9600 de dascăli susțin examenul. Cei mai mulți candidați s-au înscris pentru posturile de educatoare și învățători. Pentru a promova și a obține dreptul de practică în învățământul preuniversitar, profesorii trebuie să obțină minimum media 8. Anul trecut, mai puțin de 7 din 10 profesori au reușit să obțină notă de trecere. Au început anchetele după tragedia din Bucegi, în care o alpinistă a murit, iar 3 bărbați au fost grav răniți. Cei 4 au căzut în gol aproape 15 metri după ce coarda principală de prindere s-a rupt. Anchetatorii iau în calcul ipoteza că alpiniștii, deși cu experiență, s-au asigurat greșit. În cauza a fost deschis un dosar penal de ucidere din culpă. Alpiniștii răniți se află în stare stabilă, 2 sunt internați la Spitalul de Urgență Floreasca, iar cel de-al 3-lea este la Spitalul de Urgență din Brașov. Peste 100 de pisici salvate în sectorul 2 al capitalei, 84 au fost găsite în apartamentul unei femei după ce vecinii au sesizat poliția, alte 40 de feline au fost găsite într-un imobil aflat în construcție. Animalele au fost preluate și transportate către mai multe cabinete veterinare. Serviciul pentru Protecția Animalelor continuă verificările pentru stabilirea măsurilor legale.
1: Era o cafenea acolo.
4: La sport începe lupta pentru locurile din finala campionatului mondial. Astăzi e programată prima semifinală. Vicecampioana mondială, Franța, înfruntă Spania, campioana Europei. Iar mâine seară avem un duel de tradiție și orgolii între Anglia și campioana mondială în titră, Argentina. Simona Jorca vine cu detaliile.
5: Se anunță spectacol total diseară în semifinalele Cupei Mondiale. Franța lui Kylian Mbappé înfruntă Spania lui Lamine Yamal într-o partidă cât o finală. Câștigătoarea va fi cu un pas mai aproape de trofeu. Meciul e de la ora 22 la Dallas și se vede în direct pe Antena 1. Partida va fi precedată de un moment de reculegere aprobat de FIFA în memoria victimelor atentatului de la Nisa din urmă cu 10 ani. Cealaltă finalistă se decide mâine seară în celălalt duel de gală. Anglia se bate pentru un loc în finală cu deținătoarea trofeului, Argentina.
4: Ploia

0: Un concurs pe care îl avem deja de când a început ediția asta de campionat mondial 2026. Emma, facem concursul?
1: Facem, cum să nu facem, așteptăm campionii.
0: Avem un număr de SMS 1815 cu tarif normal, fără suprataxă. Trimiteți textul Cupa Mondială acum la 1815, Cupa Mondială, da? 1815. Luăm în direct SMS-ul care ne ajunge la noi cu numărul 10 și cu numărul 20. Îi punem față în față și cel mai bun va câștiga în câteva minute la Zoo.

15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu în app!
1: EMAG. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă.

0: Softin. Pur și simplu funcționează.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără zagorenie GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenie la doar 439,99 de lei.
2: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Mingea este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești. 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tehnologie de top aveți?
0: Da.
3: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul Mini Burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: 2,
1: hai, 2? Bună dimineața.
0: Stai așa. Da, mă, unde vă grăbiți?
1: Aici. Ce facem? Telefon, ce?
2: Hai, bonjour. A?
1: Cu cine vorbeai la telefon?
2: Vorbeam aici cu candidații zilei, cu campionii zilei, să găsim
1: cu francezii,
2: finalistul.
1: Adică cu vorbeai cu Usman, vorbeai cu
2: bună încercare. Dar ia chiar să întrebăm pe cei doi concurenți pentru premiul zilei de la Cupa Mondială de astăzi, cu cine țin?
0: Corect.
2: Ia să vedem.
0: Ia, tai un pic.
2: Hei, aoleu, mi-a dispărut unul, stai.
0: Nu nimic. Am pregătit întrebările, avem 5 întrebări.
1: Și suntem în, cum o zic francezii, 14 juillet. Adică
0: ce înseamnă?
1: 14 juillet, adică iulie, ziua națională a Franței.
0: Bun, hai să luăm până atunci linia 1. Cine e? Alo?
3: Alo, bună dimineața.
0: Neața, salut.
3: Marius din Galați.
2: Marius din Galați? Cu cine ții Marius din Galați? În afară de oțelul Galați, desigur.
3: Bineînțeles, cu Spania.
2: Gracias, amigo. Te quiero mucho.
0: Ne povestea colegul nostru de la online, care ne ajută cu video, că pe Instagramul Radio Zoo s-a votat mai mult Spanie decât Franța.
2: Iuhu! Viva la Spania!
0: Deci rămâne de văzut. Marius, rămâi pe fir, te rog frumos. Linia 2, da, cine? Da, da. Alo!
4: Alo!
0: Salut!
4: Salut!
0: Ia zi-ne, cum te cheamă, cu cine ții? Asta ne interesează.
4: Alex și țin cu Franța.
0: Alex, de unde ești, Alex?
4: Din Franța.
0: Deci, practic, în momentul de față avem un duel la propriu între Franța și Spania. Vedem cine câștigă la concursul ăsta. Iar de seara la ora 22, în direct la Antena 1, o să vedem și meciul pe bune. Regulamentul este același, dar vi-l mai spun pe scurt și pentru ascultători. Doar voi doi vă jucați, avem 5 întrebări. Cine răspunde corect la ultima întrebare va fi desemnat câștigător. Fiecare aveți câte 3 secunde, doar că... Alex, putem ajunge la tine doar dacă Marius greșește. Vei beneficia și tu de 3 secunde să răspunzi la aceeași întrebare. Dacă și tu răspunzi corect, dau eu răspunsul final și ne întoarcem la Marius. Important este să nu greșiți întrebările și să rămână mingea la voi, pentru că sunteți titulari pentru răspuns până greșiți, da?
4: Bun, da, da.
0: Bine, hai să începem cu tine. Dai un pic să schimb aici. Începem cu tine, Marius. Întrebarea cu numărul 1, concentrează-te, ai 3 secunde să răspunzi. În ce zile au loc cele două semifinale ale Cupei Mondiale 2026?
3: Marțea și Miercurea, la ora 22.
0: Iaut, că știe omul nostru. Bine, felicitări. Rămânem la tine, întrebarea cu numărul 2. Care este numele președintelui FIFA? Alex, la tine.
4: Da. Infantino.
0: Bun.
4: Gianni Infantino.
0: Corect.
1: Infractino, cum îi zicea Mihai.
0: Cine e așa?
1: Mihai, Infractino.
0: Super. Alex, rămânem la tine și ne jucăm, da? Întrebarea numărul 3 pentru tine. De cine a trecut Franța în sferturi pentru a ajunge în semifinale? Pe cine a eliminat?
4: Ultimul meci înainte de asta? Egipt.
0: Marius.
3: Portugalia.
0: Nu, Maroc. Ați greșit amândoi și acum mergem la Alex. Ne întoarcem la tine. Ai greșit primul, a greșit și colegul tău. Acum ne întoarcem la tine. Alex, întrebarea cu numărul 4. Atenție. Este un meci celebru al Argentinei în sferturile de finală din 86. 1986. Meci în care Maradona a marcat cu mâna. Împotriva cărei echipe a jucat atunci Argentina?
4: Anglia.
0: Bine, bravo! Alex, rămâi la masă pentru cea mai importantă întrebare. Ultima, care îți aduce premiul de astăzi. Cine este marcatorul englez al celor două goluri împotriva Norvegiei din sferturi?
4: Bellingham.
0: Ne întoarce, Marius, zi!
3: Bellingham.
0: Hai! Alex, ai pierdut la mustață. Ai pierdut pe barba ta.
3: Mulțumesc, Alex.
0: Tu știi?
2: Fair play, bravo.
3: Mi-a mai dat și indiciu.
2: Bravo, Marius, mi-a plăcut asta.
0: Marius, tu știai răspunsul dacă nu spunea Alex?
3: Da, doar că mai cu stres. Mai cu emoții, mai
2: cu incertitudine, așa.
0: Bine. Mulțumim tare mult, băieți. Marius, premiu merge la tine, un tricou minge Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil pentru o lună, să te uiți cât mai poți tu la campionatul mondial din 2026 pe orice dispozitiv. Deci tu, Marius, țineai cu Spania. Zic bine?
2: Nu mai vorbește cu noi, n-a luat premiu, gata.
3: Spania.
0: Ok, nu te mai auzeam. Bine, deci la meciul ăsta momentan câștigă Spania. Vedem diseară la 22 cine câștigă, ok?
3: Ok, bine. Mulțumesc mult, vă pup și voi, băieți.
2: Și noi pe tine.
0: La fel.
1: Da, e o zi mare, o zi frumoasă, nu numai pentru francezi,

0: importante. În 1859, când eram două principate micuțe și uitate la marginea imperiilor, împăratul Napoleon al III-lea a bătut cu pumnul în masa marilor puteri ca noi să ne putem uni. Franța ne-a dat profesori, ingineri, medici, ne-a învățat cum să ne organizăm armata, finanțele, școlile, ne-a oferit un model când noi încă bâșbâiam în întuneric, iar în 1918, când țara asta era îngenunchiată, sângerândă și aproape ștearsă de pe hartă în primul război mondial, știți cine a venit să moară în tranșee alături de soldații noștri?
1: Cine? Cine, Daniel?
0: Generalul francez Henri Berthelot și ofițerii lui. Ei ne-au reconstruit armata din cenușă, oferindu-ne logistică, demnitatea cu care am învins la Mărășești. Iar mai apoi, la Paris, diplomația franceză, pe 4 iunie 1920, la Palatul Trianon, a spus că cea de-a treia fică a României, poate cea mai frumoasă, Transilvania, merită să se întoarcă acasă la mama ei pentru totdeauna. Francezii au zis oui pentru România. Așa că astăzi, când au zis la mulți ani Franța, nu e vorba despre geopolitică, e vorba despre un frate mai mare care ne-a ținut de mână când eram prea slabi ca să stăm în picioare. În ADN-ul României moderne, în arhitectura Bucureștiului, în limba pe care o vorbim, este o parte uriașă din sufletul francez. Recunoștința nu ne face mai mici, ba dimpotrivă, suntem datori să le spunem măcar un frumos mersi. Iar astăzi, când o să auzim Marseieza, imnul Franței, să ne gândim că o parte din noi e acolo. Așadar, la mulți ani Franța, bon fête, vive la France și o melodie pe care o veți iubi.
1: Și o coluiți zona Amzei astăzi. Nu mergeți în Amzei.

0: de necaz, cum s-ar zice, ce note frumoase și optimiste au pus în ea. Hai. Cum să zic eu la revedere?
1: Cum să zic eu, mă, la revedere?
0: Asta da dilema.

0: Este pe malul unui lac, cel mai curat lac din Europa. În jurul lacului sunt Alpii, așa ca o coroană, și între lac și Alpi sunt niște sate foarte pitorești unde poți să te oprești să mănânci. Să stai pe malul lacului, sunt pontoane de lemn și cu flori, sunt jardiniere de flori, e ceva mirific.
1: Să caut și eu.
0: Și stai acolo, te dezbraci, îți pui hăinuțele lângă tine.
1: Ha, ce frumos.
0: Îți întinzi picioarele în lac și dacă îți vine să sari,
1: au și castel.
2: Poți să faci.
0: Au multe castele, au castelul unde se cheamă San Bernard. Acolo, de acolo pleacă acea rasă de căței, San Bernard. Okay. Pentru că oamenii veneau, mergeau înainte din nordul Europei, voiau să ajungă la Ierusalim, la Mormântul Sfânt, la Orașul Sfânt, și treceau pe acolo și mulți se pierdeau sau prin Alpi zăpada îi dovedea și erau trimiși acești căței San Bernard, adică Sfântul Bernard, care îi salvau cu acele sticluțe de whisky la gât sau coniac, fiind în Franța. Da, este o zonă superbă. Am înotat în lacul Ansi și aveam senzația că beau Evian. Apă minerală, pură, apă, da. Apă pură, da, pentru că la câțiva pași de Ansi se află stațiunea Evian. Și Geneva este la 40 de minute de... Tot în apropiere se poate vizita și Chamonix, puteți urca pe Mont Blanc.
1: Uite, scrie cineva aici la recomandare pe Reddit, am căutat, localnicii recomandă foarte serios să nu mergi în murdăria de sub apă în lacul Nancy, adică să nu atingi fundul apei, pentru că de acolo poți căpăta duck fleas, niște mici insecte care te înțeapă și după aceea te mănâncă foarte rău.
0: N-am pățit.
1: N-avem probleme.
0: Știi ce am pățit? Eram pe un ponton dintre ăla de lemn și la un moment dat am sărit în apă, am înotat și stăteam așa, mă uitam la Alpi, la un moment dat am închis ochii, stăteam așa și pluteam și m-a pișcat ceva foarte rău.
1: Era o blondă. Nu. 80?
0: Știi ce era? Un rățoi, tată. Deci era rățoiul cu rățușca lui și cu puiuții. Și probabil că eu prezentam un pericol, adică ce cu dubiosul ăsta aici în lac. Și m-a zis, ia uite frate, m-a mușcat rața.
1: Nu-i nici de-al nostru.
0: Deci notați această destinație pentru care sigur o să mulțumiți, Ansi.
1: Bun, Emma, pe final să știi că o să vreau să pregătesc ceva pentru tine.
2: Serios?
1: Da, vreau să luăm o pauză scurtă de 4 minute acum și după aceea vreau să pregătesc ceva ca să te băgăm în filmul de concert, pentru că seara asta tu mergi la concert la Bruno Mars,
2: da,
1: nu?
2: Da, abia aștept. Da, acum la ora 13 am avionul de seară pe San Siro, o să fiu acolo la concertul lui Bruno Mars, pe care nu l-am văzut niciodată într-un concert live și sunt foarte, foarte curioasă de modul în care o să se desfășoare.
0: Dar de unde ai luat bilete? Cum ai luat bilete? Cum ai ajuns tu să ajungi la concertul ăsta?
2: Da, știu că pare ceva aproape imposibil de realizat.
0: Nu, e greu.
2: Da, este foarte greu, dar am fost pe fază când și-a anunțat turneul prin Europa și m-am uitat așa să văd care Europa mi-ar fi mie mai aproape.
1: Tu sau Andreea? Cine a
2: eu
1: fost
2: m-am
1: pe fază?
2: Eu m-am uitat. Eu am trimis link-urile, eu am trimis tot și îngerul meu păzitor, prietena mea cea mai bună, jumătatea mea mai bună, Andreea, s-a ocupat să cumpere biletele și să rezerve și zborul și hotelul și așa mai departe. Așa că pentru mine e mult mai mult decât concertul lui Bruno Mars pe care îl ador. Este așa un fel de girls night. Pentru prima dată am și eu 24 de ore doar cu prietena mea.
1: Dar tu știi piese de la Bruno Mars?
2: Normal că știu.
1: Bine, vezi că-ți fac un trivia după concurs.
2: Vai de cap. Nu știu, mâine, că o să mă duc la concert, mâine îți spun.
1: Pregătești.
0: Adi, să pui de la Bruno Mars Nothing Else Matters.
2: Da.
1: Corect. Îți place, Ema, piesa aia?
2: De la Bruno Mars, da, mai mult îmi place Whiskey in a Jar.
1: Perfect. Ne întoarcem imediat.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai...

0: oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
9: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
11: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
14: Aici ascult cele mai tari hituri.

0: Zu.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Hai să vedem dacă noaptea asta mâncăm croasante sau ziua o paella, nu? Ce?
1: Sau servim o sangria?
0: Sangria sau
1: sangria pe teren.
2: Superb.
0: Dă-o în sangria. O să vedem dacă bem șampanie sau sangria.
1: Da. Exact.
2: Emma, ce se aude acum pe spate?
1: Se aude o piesă superbă a unei voci care era denumită Vocea Fetei cu părul de foc, cea care astăzi ar fi împlinit 59 de ani. Este vorba despre Mădălina Manole, născută pe 14 iulie și trecută în neființă pe 14 iulie și îmi dau seama astăzi, ascultând-o, că există voci care pot dispărea din playlist, dar nu dispar niciodată din amintirea oamenilor și Dumnezeu să o odihnească, să o ierte, să o așeze acolo printre cei drepți și să nu uităm lecția asta imensă pe care Mădălina Manole ne-a lăsat-o, că poți să intri pe scenă și să umpli o sală și să cânti despre iubire cu tot zâmbetul din lume și cu cea mai bună stare, dar să nu știi niciodată prin ce trece sufletul omului care îți cântă. Poate că ar trebui să învățăm odată cu reamintirea ei astăzi, pe 14 iulie, că n-ar strica să fim un pic mai blânzi, mai buni și mai plini de iubire față de oamenii din jurul nostru, pentru că fiecare dintre noi avem o golgotă de urcat și nu știm niciodată când se va sfârși drumul.
0: Și Doamne, câte melodii a scris fostul ei soț, dar sunt melodii care au rămas. Fată dragă, da, te iubesc, tu n-ai avut curaj, suflet gol, te-am văzut, mi-ai plăcut, fata visurilor tale.

0: 15 ani de când s-a dus. Mă uitam aici că s-a născut în Vălenii de Munte, Prahova, și a murit în Otopeni, la 43 de ani.
1: Oh, Doamne, câtă durere a lăsat în urmă, credeți-mă. Foarte multă durere.

0: cu Petru Mircea.
1: Un bărbat de o calitate extraordinară, exact. Un om cu un suflet imens, imens.
0: Și pot să vă spun că era unul din cei mai faini băieți din conservatorul, de fapt se chema Academia de Arte George Enescu din Iași. El era la muzică, la pedagogie muzicală, dirijat și orchestră, și eu eram la teatru. Era un om atât de liniștit și un, așa cum spunea Emma, un caracter
1: rafinat
0: și atât de smerit și din păcate a fost, mă uitam prin presa colorată a vremurilor, a fost târâit în niște situații, el nici n-a reacționat de...
1: Nu e genul lui să facă asta, i-a lăsat o mare durere. Atâta. Zilele trecute am vorbit cu el.
0: Pot să vă spun că este, m-am văzut și eu acum vreo, nu știu, un an și ceva, nu am stat de vorbă un pic, un băiat extraordinar.
1: Un om care a iubit-o enorm pe Mădălina.
0: Au și
1: enorm.
0: Un copilaș împreună.
2: Din păcate, depresia când se instalează,
0: da. Nu ține cont de
2: idei. Uninstall.
0: De cine ești.
1: Da. Corect.
2: Dragilor, într-o altă ordine de idei, facem hitul monstru al zilei.
0: Al verii. Deocamdată al zilei.
1: Să o luăm așa.
0: Și mă gândeam la o regulă. Astăzi, în mod cu totul excepțional, să voteze cei care n-au mai prins linie telefonică niciodată. Să le dăm posibilitatea și celor care n-au votat niciodată, da? Cei care au votat în fiecare zi, să aibă un pic de răbdare.
2: Deci rugămintea e să nu sunați. Dacă ați sunat până acum,
0: da,
2: la hitul monstru, mai lăsați și pe alții rugămintea lui Daniel, nu?
0: Da, să voteze, pentru că nu este un juriu stabilit în fiecare zi. Juriu se schimbă de la zi la zi și e pentru toată țara, da?
2: Asta este prima melodie care e deja la a treia zi de titular.
1: O melodie care a panterizat România.
2: Da, Caramela

0: cerere de la Mira, Caramela. Deja sunați, deci dacă vă prinde Daniel că sunați și ați mai sunat,
1: da, așa e frumos, îi lăsăm și pe alții, da? Că nu votăm toată vara.
0: Bun, mergem și la a doua piesă. Daniel, ai legătura? Te rog.
1: A doua piesă vine de la țara lui Iki, Tzatziki, alea. Constantinos Argyros, piesă lansată acum două săptămâni. Ia!
0: Dari se numește, nu?
1: Dari.

0: ce-i vorba în piesă, Daniel?
1: E vorba despre un băiat care îi zice unei fete: la noapte să lași ușa deschisă, că trec pe la tine. Adică deschide parasiro, deschide, lasă ușa deschisă, lasă geamul deschis.
0: Deschide ușa creștino,
1: că intru la noapte la tine.
2: Deci asta mi-a amintit de un banc, jur.
1: Ia.
0: A, trebuie să ne zici bancul cu banca.
2: Oh,

0: dacă vă place piesa asta, căutați-o cu N-T-R-I, că mi-a zis Daniel, pune Dari și era ce să pun? Deci se scrie altfel.
1: Pentru că N-T în greacă se citește D. Ei au mai multe tipuri de D, mai multe tipuri de I.
0: E complicată viața, muzica lor e mai simplă de atât.

0: dimineața!
1: Neața!
0: Dovița din Brașov. Vreau să scap de caramele, așa că votez cu a doua piesă.
1: Bun! Mulțumim! Tu ai mai sunat, Vlăduța?
0: Bună! Astăzi nu.
1: Perfect, astăzi nu. Acolo era problema mea. Te pup, Vlăduța, mulțumim. 1-0 pentru un tari, Dari Dari, iertare. Linia 2, cine?
2: Alo, bună dimineața.
1: Bună.
2: Voltez Caramela.
1: Caramela, 1-1. Mulțumim, Daniel, se pune votul?
2: Bună.
3: Da, da.
1: Pupăm, pa. Linia 3, cine?
3: Azi votează cine n-a mai sunat niciodată.
1: Alo.
4: Bună dimineața.
3: Neața.
1: Bună.
4: Mihaela cu a doua piesă.
3: Cu Dari Dari.
4: Fără Caramela.
1: Își ia hate Caramela cumva, mi se pare?
3: Nu. Ceau, la revedere.
1: Pa, pa, pa. Alo, cine e linia 3?
5: Alo, salut.
1: Salut.
5: Cristi de la Bacău.
3: Salut, Cristi de la Bacău.
5: Fără Caramela. Fără.
3: Deci 3-1 pentru Constantino Jarghiroș.
1: Cristi,
3: din seara
1: cine câștigă? A închis Cristi.
3: Nu știu.
1: Alo.
3: Nicio.
1: Opa, m-am panicat. Alo.
6: Bună dimineața, dragilor.
1: Nu se pune votul tău, să știi.
3: Stai puțin. Am zis că votează cei care nu au mai sunat niciodată.
6: Gata, nu-i bai.
3: Ne iertați. Te pupăm.
1: Astăzi e o zi specială la radio. Te pupăm.
3: Să dăm voie și celor care...
1: Alo.
3: Prind linia mai greuț.
1: Salut.
3: Alo.
7: Salut. Pentru vot.
3: Da, domnul.
7: Să intru și eu în... Sunt în direct?
1: Ești direct,
3: da,
1: omule, da, sigur.
3: Acum. Hai, la 3, 2, 1 și...
7: La a doua piesă votez.
1: A doua, deci este 4-1, nu?
3: 4-1.
1: Bine, mulțumim, diseară te uiți la meci, la antenă.
7: Ciprian din Galați.
1: Ciprian?
7: Da, țin cu Spania.
1: Cu Spania.
7: Colegul lui Marius, care a câștigat mai devreme.
8: Bravo!
1: Ah, pa, okay. Pa, pa. Sunteți în gașcă acolo?
7: Hai, mulțumim!
1: Spor,
7: da, băieți! Da, aceeași firmă, da.
1: Bine, pa, pa, pa, pa, pa. Ultimul telefon posibil! Alo!
9: Alo, vă salut!
1: Bună ziua!
9: Votez cu, dacă se poate, și cu regele Greciei, Buzdugan, Calimera.
3: Oh, ia asta, Sefaristo, para, para, para, Poli.
1: Deci Dari Dari, da?
3: Da, asta e.
1: Gata, mulțumim. Baftă diseară, la meci, să te uiți. Avem o nouă piesă la hitul monstru al verii.
3: Să o ascultăm.
1: Opera maestrului, Dari.

0: radio. Hai de capul meu și acum, Emma, că ești mai tânăr și ai rămâne mai puternic, zi alea două bancuri, că murim. Zi alea două bancuri. Mâine vă întâlniți cu piesa asta la hitul nostru. Bravo, Daniel.
1: Bravo. Faristopoli.
0: Găsiți pe Insta ce s-a întâmplat aici la radio.
2: Dari, dari, dari, dari, să sune milionarii. Dari, dari, dari, dari, să ne dea și cu dolarii. Bancurile, da?
1: Înainte de asta, yeah. Dari, dari, dari, dari, cere Ema de mâncare.
2: Dari, dari, dari, dari, dari, am râs de mădor. Mă doare la...
1: Maxilarii.
2: Da, deci primul banc, doamnelor, domnilor, de pe lista noastră de sarcini pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit astăzi, da? Căzut microfonul, ești nebun. Ion îi scrie Măriei un bilet și zice: Mărie, diseară să te dezbraci că vin la tine să facem dragoste. La care Măria îi răspunde: bine, Ioane, am înțeles aluzia.
1: Și al doilea?
2: Și al doilea e...
1: Să se ridice la nivelul 1, fii atent.
2: Stai, cred că n-am ales bine. Știți de ce nu vorbește vaca?
1: Stai puțin, stai, nu, no, da, doar.
2: Dacă îmi strici bancul, jur.
1: Nu, doar mă gândesc.
2: De ce nu vorbește vaca?
1: De ce?
2: Pentru că evită.
1: Cum? Mai dă o dată efect.
2: Aoleu, doamne. Gata, da. Mai vorbesc peste un an, mulțumesc, la revedere.
0: Nu mai vorbești peste niciun an, stai așa că e momentul tău. Deci, am ales 5 piese. Din astea 5, tu trebuie să-mi zici cum se numesc. E încălzirea ta pentru concert.
2: Grenade by Bruno Mars, iubirea mea, viața mea, sufletul meu, inima mea. Ne vedem diseară pe San Siro.
1: Te duci diseară la concert.
2: When I was your man. Hai, ce piesă, ce baladă. With another man. Am știut?
1: Da, da, bravo.
0: Bravo.
2: Mulțumesc.
0: Am crezut că vreau să zic că Daniel ceva.
2: Doamne, ce piesă.
0: Nu? Ia zi.
2: Just the way you are. Adică te iubesc fix așa cum ești, Bruno. Vino la mămica.
0: Ai trecut și de asta. Zi-o pe asta, dacă o știi, te califici.
2: Locked out of heaven. Una dintre preferatele mele. Da, da, da.
0: Bravo, pa 5 ani nici nu mai pun, că n-are
2: sens. Ia, pune-o,
0: Păi nu mai pun, gata, am închis-o, nu, am închis. Ai, nu mai joc, păi le știu pe toate.
2: Păi, dar vreau să...
0: E spectacolul, show ăsta unde?
2: Ai, de mă, că vreau să văd dacă... Sunt curioasă care e a cincea.
0: Era cu Lady Gaga.
1: Lady okay. Baba.
0: Zim cu ce piesă de la Bruno Mars vrei să încheiem. Că e 9.56, terminăm acum. Alege un live,
1: da,
0: ceva.
1: Da, înainte de asta, tu îți dai seama, Adi, că a noastră, Emma,
0: s-a făcut mare și
1: într-o oră și ceva o să fie la aeroport, după aia o să fie la Milano, după aia o să fie seara la concert la Bruno Mars pe San Siro.
0: Și noi ne întrebăm unde vedem meci.
2: Doamne, îți mulțumesc. Am muncit 38 de ani să-mi permit o zi de genul ăsta. Mulțumesc tare mult. Ci vediamo a Milano, signore, signorina.
0: Ziema, cu ce încheiem? Ori de la Bruno Mars, dacă vrei ceva italienesc să-ți facă pofte de paste, de pizza,
1: pazzo
0: de...
1: Pazzo di lei, ei place pazzo di lei.
2: Adică... Îmi place și pazzo di lei, dar pentru că mă duc la Bruno Mars la concert, putem să terminăm cu...
1: Cu Bruno Mars?
2: Cu Bruno Mars odată.
1: Să terminăm odată
0: terminăm
1: cu Bruno.
0: Terminăm cu el odată.
2: Hai să vedem. Leave the door open. Asta e piesa cu care vreau să plec spre aeroport.
1: Ușa la spate, nu?
2: Așa, pentru că e o piesă care are ceva aparte. E o piesă normal, ca o declarație. Îți spune, știi ce? Ai plecat, m-ai lăsat, m-ai părăsit, dar eu o să las ușa întredeschisă, if you know what I mean.
1: Crăpată.
2: Adică un fel de Ion și Maria, dacă înțelegeți aluzia. E o piesă frumoasă.
0: Vrei live-ul sau original?
2: Hai să vedem live-ul.
0: Hai să vedem ce avem live.
1: Un fel de lasă ușa crăpată.
2: Deci vă rog frumos, pentru că o să lipsesc mâine dimineață de la matinal, să nu-mi închideți ușa în nas, da? Să o lăsați ușor întredeschisă.
1: Dar n-ai cartelă?
2: Pentru când mă întorc.
0: Că nu știm nici noi cine vine mâine la matinal.
2: Va fi o surpriză pentru toată lumea. Și dacă aveți cumva un situationship în viața voastră și
0: ce
2: nu știți, adică o situație din asta de dragoste și nu știți cum să-i spuneți ca ați vrea să revină în viața voastră, trimiteți-i piesa asta.
1: Fetelor, nu, eu nu scut de a doua șansă. Nu.
2: La băieți mă refeream.
1: Mulțumesc. Vizionare plăcută diseară, Emma, la concert.
2: Thank you.
0: Pui pe story, da, la tine?
2: Nimic.

0: Zuzuca pentru suna peste Bruno Mars în San Siro, era din România.
1: Bruno Mars, să-i dai tact, te rog frumos să vadă acest story, că vine o nebună de la un radio românesc, cel mai tare radio de pe planeta Pământ, vine direct pe scenă la el acolo.

0: provocare, îți dau 3000 de euro. Deci, uite-te la mine. Îți dau 3000 de euro dacă tu ajungi diseară pe scenă la Bruno Mars.
1: Puteai să-mi dai și 100 de euro, încercam cu același nerv.
0: Fii atent. Deci dacă
1: ajung, îmi dai 3000 de euro, da?
0: Deci, dacă ajungi pe scenă, să te urci pe scenă acolo la el.
1: Da.
0: Din cauza mea ai 3000 de euro.
1: Cash. Mâine în mână dimineață, mă aștept cu ei, da? Bine, fii atent.
0: Deci, Emma, am zis-o în emisiune, promit,
2: e registrat.
0: Îți dau 3000 de euro dacă Emma de la Zudiseara ajunge pe scenă la Bruno Mars.
1: Doamnelor, domnilor, vă anunț că peste o săptămână scot cartea Cum să faci 3000 de euro în 24 de ore.
0: Păi bani de la fraieri. Dar n-a ajuns tu, de asta am dat 3000, că n-a ajuns.
1: De unde știi tu?
0: N-ai cum.
1: E, ia vezi.
0: Lângă scenă, 1500 de euro.
1: Auzi, dar dacă ajung pe stadion, nu-mi dai nimic?
0: Fii atent, deci dacă ajungi să-l pupi pe Bruno Mars,
2: 7000.
0: Nu, 5000 de euro.
2: Da, e puțin, mă. Dacă ajungi să te placheze BGS-ul lor,
1: da, zi,
2: 3000 de euro.
1: Mamă, câți bani fac și eu, mă.
2: Consider că măcar, bă, ai avut nerv volan cât să te duci măcar acolo, să săriști.
0: Da, da,
2: deci cumva e reușită pentru
0: Adi,
2: mine.
0: Adi, dar nu aia 3000 ai mei.
2: Ai mei?
1: Incredibil, fraților.

0: 500 de euro face jumii jumătate la Daniel.
1: Să-l auzi diseară pe Bruno Mars. Emma from Romania, from Zoo, is here.
0: Yes, baby.
2: Come, baby. Distracție plăcută, Emma.
0: Thank you, my friend. Bruno, vin.
2: Să te simți bine diseară și
1: du-te tare, Emma.
0: Bruno, Prosecco.

0: furat ca multe, Adina Ferezan, să rămână.
1: Mă duc să-l pup pe gât pe Bruno Mars.
0: Ce avem nou?
2: 4.000 de euro, Ema.
3: Bun găsit, începe admiterea la facultate. Participarea lui István Kovács la Mondial se apropie de final. 24 de grade acum în București. Președintele Nicușor Dan merge mâine la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Formatul acestei reuniuni a fost lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. La summit vor fi abordate teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența. Între timp, Nicușor Dan se află de ieri la Paris, unde participă la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. Începe admiterea la facultate. Universitățile din țară au dat deja startul înscrierilor care în cele mai multe cazuri au loc până la sfârșitul acestei săptămâni. Sunt însă și câteva universități la care înscrierile continuă până la mijlocul săptămânii viitoare. Dacă unele universități își selectează viitorii studenți exclusiv pe baza mediei de la examenul de bacalaureat, altele organizează probe scrise, teste grile, examene practice sau evaluări de aptitudini. Condițiile de înscriere și modalitatea de selecție diferă de la o universitate la alta. Primăria Capitalei începe să ridice mașinile parcate ilegal în centrul orașului. Un serviciu în acest sens va funcționa din septembrie, iar taxa de recuperare va depăși 1.000 de lei. Oamenii vor putea face sesizări non-stop în dispeceratul poliției locale. Mașinile vor fi ridicate în inelul central al Capitalei. În afara acestei zone intervin primăriile de sector. În ultimii 7 ani, municipalitatea nu a ridicat nicio mașină din zonele pe care le administrează. La sport, participarea lui István Kovács la Cupa Mondială se apropie de final. Arbitrul român nu a mai primit delegări pentru fazele decisive ale competiției. Până acum, centralul român a condus doar 2 partide la turneul final, Tunisia-Japonia 0-4 și Iordania-Argentina 1-3. Din punct de vedere financiar, asta înseamnă un câștig de peste 100.000 de dolari. Temperaturi acum între 16 și 25 de grade Celsius conform ANM. În București avem 24 de grade, după amiază vor fi 31. Știrile orei se opresc aici, Raluca Leahu vine imediat la ZOO.

0: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare.

0: pe bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: perfect fără tine, nu este frumos ce spune băiatul ăsta aici, nu este frumos, fără ea nu este nimic, nu că e perfect. Și am pus punct. 10 și 18 minute, bună dimineața, ce-mi place să spun bună dimineața, bună dimineața dragi ascultători, nu mai scăpați de mine. Că în weekend, că dimineață, că seară, ai să stocăriță Raluca Leahu, acum cu voi până la ora 13. Este o zi frumoasă și în București, traficul este acceptabil, hai Doamne ajută la toată lumea, las și numărul de WhatsApp, just in case vrei să-mi arăți o poză, vrei să-mi spui cum e pe la Milano, pe la etajul 22, uite cum mi-a arătat aici Claudiu, ceva spectaculos, vrei să-mi spui că ți-e dor de cineva sau ești supi pe ceva, aici sunt, aici primesc cu de toate la numărul 0748111550. Bună dimineața, Salboci, bună dimineața, Dane, bună dimineața, Lăcrămioara. Îmi măresc echipa de ascultători și de prieteni. Ce faci? Ce zici, mă, Dane?
1: Bună, Ralu, da, stocăriță.
0: Stocăriță, mă.
1: Termin ziua cu tine, încep ziua cu tine. Bine, am început-o de dimineață cu băieții, da.
0: Și...
1: Te pup, numai bine să trăiești, zi bună.
0: Da, eu știu că tu începi foarte de dimineață, Dan este instructor auto, începe de dimineață, dă carnete la... adică învață oamenii să conducă, ceea ce este foarte, foarte util. Să învețe bine. Așa. Da. Era să zic ceva mai bine că m-am abținut, tot legat de mașină, deci să, de ce să nu vorbim noi despre lucruri frumoase? Ia uite, Molly și Sia, Shake It To The Max, Irina Rimes, ascultăm Există și Mira cu tălpile goale. Neața la ZU.
2: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31,99 lei și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticărcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticărcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină. Și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai

0: 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express.

0: farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: cântat. 10:32. Bună dimineața! Bună dimineața, Felicia! Mă bucur să te regăsesc aici, într-adevăr, acum am pus și eu să verific ce au spus unii dintre ascultătorii mei, că ascultă și dimineața și la prânz și seara. Dom'le, la câte unii chiar așa este. Hai și o zi frumoasă de la Brăila, mulțumesc, Cosmin, și pentru poză. Neața, Ralu, Ionuț din Ploiești, mulțumesc frumos pentru mesaj, ce bine ar fi să fie sâmbătă dacă tot ești de serviciu. N-ar fi, ar fi, cum ar fi?
1: Bună dimineața, Raluca!
0: Să trăiești!
1: Bună dimineața, Radio Zoo!
0: Drepți!
1: Bună dimineața, Bacău!
0: Aici, București!
1: Mars, domnule!
0: Câte grade?
1: 14 iulie, domnule!
0: Câte grade?
1: Am zis eu alu Nașu.
0: A zis câte grade?
1: Sergiu Sechelaru. Să trăiești, Nașule!
0: Aoleu!
1: Te pup și te îmbrățișez!
0: Ia uzi, cu cine să
1: fii sănătos! Raluca,
0: da,
1: toate-s bune la Bacău.
0: Atât vreau.
1: Uite,
0: să...
1: Uite, sunt la aeroport.
0: Ce faci?
1: Am avut niște clienți, au plecat foarte bucuroși.
0: Păi da.
1: Ce să zic? Toate-s bune.
0: Se duc la vreun omar.
1: Bine. Mulțumim că existi și ne faci zilele mai frumoase. La fel, te pup și te îmbrățișez. Același și mereu altul, Robert Olandezu.
0: Să trăiești! Doamne, așteptam să-mi zici câte grade sunt la Bacău. Mi-ai zis mai... Mi-ai zis și ce zi e astăzi. Mi-ai zis și pe unde ești. Mi-ai zis și ce faci. Mi-ai zis câte grade sunt. Știi că tu spuneai așa mereu, dar... e bine să mai schimbe omul, într-adevăr. Știi cum e vorba? 23! Mi-a zis acum. Gata, m-a liniștit. Să trăiești, m-a liniștit. Tanti Gabi, Tanti Gabi, era o vorbă. M-ai plimbat pe la toate fântânile, dar nu mi-ai dat o cană cu apă. Cam așa m-am simțit, ca într-un deșert. Bine, 23 de grade la Bacău, 24 la București, vedem ce se mai schimbă. Oricum, o să aflăm la știrile de 12. La mare, superb, sunt valuri, dar este perfect pentru plajă, ne spune Ana Maria. Ce frumoase spuzele astea din vacanță. Domnule, domnule, bună dimineața. Vă ascult și eu cu drag din Pordenone, Italia. Salutare și eu, Costel din Danemarca. Mai am până vineri și apoi vacanță. Salutăm soției mele, Ramona, care vă ascultă. Bună, Raluca, ai dormit în radio? ADV, Dan Valentin. Cam așa este, practic. Am adormit la 1, m-a sculat la 5. Domnule, dar nici eu n-am înțeles. M-am trezit, zic, era lumină, zic, mă, ce e greșit aici? N-am adormit eu și... Sau, e prea lumină la mine în cartier? Nu e, mă, nu e. Era prea de vreme. Bună dimineața de la Berlin. Paul de la Berlin scrie. Sunt curioasă, nu pot să părăsesc mesajul. WhatsApp-ul. Scrie, Paul, mai repede să văd ce zici acolo, așa. Mă întorc la tine. Bună dimineața.
2: Da, salutare, salutare, da. Eu nu vă transmit de la Milano, eu vă transmit de la Neptun.
0: Frumos.
2: Și vă spun că sunt foarte, foarte supărat.
0: Supi.
2: Foarte urât aici, este soare, senin, briza mării liniștită.
0: Groaznic.
2: Berea rece.
0: Aolo, mi s-a făcut pielea de
2: gre. Groaznic, evitați zona că este groaznic. Riscați să nu mai vreți să plecați de aici.
0: Aia zic, ce frumoasă prezentare a făcut Gabi. Bravo, mă, asta înseamnă să fii mafiot. Bine, low, low cu Flo Rida, pic de dragoste, Nicole Sherry și Amore cu Mo Black după pub. Rămâi pe Zoo!
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție.

0: Discast 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 17 grade, plouă rău aici, plictiseală, râde el, aștept weekendul, nu mai vreau să lucru. Așa, și au zis că acum o înțeleg și eu pe fiica mea care m-a ținut toți cei 6 ani de școală, 7 cu pregătitoarea, în fiecare dimineață de la Dumnezeu, cred că a fost excepție una, că să fi uitat eu sau să nu fi auzit-o când a zis, dar a zis, nu vreau la școală. Deci asta era anunțul în loc de bună dimineața. Câteodată o prindeam și ziceam eu înaintea ei, știți? S-a enerva, îi furam startul. Zic, ghișe, nu vreau la școală. Așa e și tu, Paul. Și a confirmat, am vorbit aici cu el. Deci nu mai vreau să lucru. Mă, nu putem să facem și tricouri cu inscripția asta? Să ne ajute așa, emoțional. Să ne regleze emoțional când nu mai vrem să lucrăm. Că sună mai bine la persoana tăi. Nu mai vreau să lucru. Dar așa, nu mai vreau să lucru, să scrie pe tricou. Zice să vină toți ascultătorii Zula Răcoare aici la Berlin, dau un suc, numai să nu lucrez azi. Cel puțin, Paule, ai reușit să nu lucri de la 10:22 până la 10:49, cam când a ținut pe noi conversația asta pe WhatsApp. Domnule, fericiți angajatorii, fericiți fie angajatorii, că angajații câteodată nu mai vrea să lucre nici ei și mai fură câteva minute din companie, din timpul companiei, așa, ca să mai râdă și ei. Și dacă vă ceartă cineva, să le spuneți că se cheamă reglare emoțională. Am încheiat conversația. Gata. Cred că a spus ce am avut de spus. Te pup, Paul. Bună dimineața, Raluca și ascultătorilor Zoo. Sandu din Titu, atât a avut de spus. Sandule, dacă îți mai vine vreo idee și devii creativ astăzi, o să-mi te abții. Bună dimineața, am început săptămâna cu o veste minunată. Fetița a reușit să intre la colegiu militar, pe care și l-a dorit și a muncit din greu ani de zile, dar azi e o zi plină. Așa. Nu s-a semnat ascultătoarea mea, dar zice mâncare, curățenie, nu mai vreau să zic de animale, că doar stăm la țară și să fie ziua completă, trebuie să și prășesc la vie. Doamne ferești! Deci, dar, zice, dar, stai că există și un dar în acest mesaj, duminică mi-au liber la mare cu familia. Păi și de mi-aș lua liber după atâtea zile, tot îmi trebuie mult mai mult să îmi scot din cap mâncare, curățenie, animale, prășit. Nu știu, mă, de unde aveți energie. Cei care locuiesc la țară, pe pământ, știi, la curte, au mai multă energie, cred că, decât ăștia care stăm la apartament. Că suntem leșinați, așa, stenici. Așa, vă îmbrățișez cu drag, cu voi merge totul mai ușor, în ritm de dans, dar cred că merge și sapa mai ușor. Mă, deci, în primul rând, felicitări fetei tale, Alina din Tufești, mi-a scris acum, Alina din Tufești, Brăila, bravo, Alina, felicitări fetiței tale, ce-o fi dus-o cu gândul la colegiu militar? Nu este o alegere obișnuită și nu se înghesuie toată lumea, cred. Așadar, consider că este ceva deosebit acolo și pe tine, ție îți urez duminică frumoasă, relaxare plăcută, că meriți. Până la urmă și așa era, iară că o țin pe reglare emoțional azi, așa se regla emoțional și bunica mea. Se ducea și săpa în livadă, deci cred că asta e, mă, reglarea emoțională la români. Mai copilești, mai plivești, mai dai cu sapa. Până la urmă, că eu dacă îi zic lui maică-mea să relaxeze, zici că am omortul. Adică sistemul ei percepe un pericol. Normal că e un pericol, dacă ea nu așa se reglează. Hai de mine! Let Me Be The Second Voice și Hugel cu Moving To The Sun, piesa noua lor care sună Oh My God.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci, Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul Fotbal 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
8: Natura face ce vrea ea?
9: Yes!
8: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: ne ascultă. Azi mai am de păruit roșii de legat, dar diseară, dacă nu plouă, mâncarea am făcut. Vă ascult non-stop, Ana din Bihor. Am făcut, cred că, poftă celor care au de lucru în grădină. Este sau nu este? Așa, bună dimineața, Ara Lucuța. Dacă ne zicea și horoscopul era tacâmul complet, vă ascult pe toți, dragi noriași. Cine să ne zică horoscopul? Ai să râzi, dar este înghesuială la colegiul militar. Băiatul meu a picat psihologicul, dar mulți nici până acolo nu au ajuns. Este greu de intrat. Felicitări pentru reușită și succes. Danezu din București către o fetiță unei ascultătoare care era fericită că a intrat fica la colegiul militar. Ba da, de-aia zic că mi se pare că este greu. Oarece, adică, nu toată lumea poate să reziste într-un mediu rigid și dur și trebuie să ai un anumit, într-adevăr, profil psihologic, dar pentru băiatul tău poate că este altă cale, este mai bună, cu siguranță. Așa trebuie să gândim. Dumne, ce înțeleaptă sunt azi, zici că n-am dormit azi noapte. Bună dimineața, Doamne, cât în urmă a rămas cu mesajele. La mulți ani, fetițe mele, Irina, împlinește 10 ani, o iubim enorm și vom fi alături de ea, semnat Corina, Florin și Tiberiu. Mulțumesc pentru companie. Eliza din Popejle Orden este și aici. Iar e dimineață, Ralu. Da, exact. Și ăsta era bun de... Că încă vreau, când ies la pensie, să-mi fac o firmă de imprimare tricouri. E bun și ăsta și propoziția asta. Iar e dimineață. Așa. Bună dimineața, Raluca din Germania. O zi bună să ai, te pup, Raluca. Andrei, mâine vin la București cu trenul împreună cu familia. Vacanță până duminică, frumos sună, Andrei, bravo.
1: Neața, Raluca, da. Sunt pe strașe și mă pregătesc să intru pe Ruie, dar nu pot astăzi că e interzis în Franța pentru camioane, că e ziua lor, na, trebuie să-i lăsăm și pe ei. Te salută, Marius, o zi bună îți doresc.
0: Mamă, te pup, Marius. Dar ce, bă, dă, ce dicție a avut el, că e foarte greu să zici strașe. E greu de tot. Lasă-i, mă, că dacă e ziua lor, să stea ei pe toate ruieurile, să... să se expună ei acolo la ruie, la ei. La mulți ani le dorim și noi, dacă e. Și Marius, ce frumos că te-am auzit. Îmi pare rău, a fost dat și mesajul pe viteză mare. Dar dicția bună m-a ajutat să înțeleg. Bună dimineața! Aolo! Ia! Dați radio mai încet, că o să fie cu volum tare aici deja.
2: Bună, Ralu! Mam. Roberto deranjează! Oh. De la Salău! În drum spre București! Oh. Tu cel mai tare!
0: Cel mai tare, mă! N-ai cum! Mai tare decât Mihai Roberto, nimeni nu urează, nimeni nu vocalizează. Ce naiba faci tu, mă, la Salău, mă? Ce cați tălică acolo așa? Bună dimineața, Carmen. Eu nu înțeleg, tu de ce mai pleci acasă de la radio? Stai și te prind pe drumuri așa. Da, sunt masochistă, mă, îmi place în trafic.
3: Bună dimineața.
0: Salut, Adrian.
3: Din Olanda, 24 de grade. Adrian vă salută.
0: Salut, mă, Adrian. Ce faci tu în Olanda acolo? Foarte prea perfect. Prea perfectă temperatura. 27 de grade la Alba Iulia. Ana, am de gând să-mi duc părinții la Alba Iulia. Că i-am întrebat așa, zic, dar noi nu vrem să mergem și noi o zi, două, undeva, așa, măcar în toamnă, când s-a uitat așa, mă uit la ei, blank, nimic. Maică mea, adică vedeam în ochii ei solarul, roșiile, ce face ea cu găinile. Taică-miu, Maramureș, că el are alte idei în cap, da? Nu pot să mă antavez atât de departe și am zis că eu Alba Iulia n-am văzut niciodată. Dacă poți să-mi scrii și mie, ești drăguță, ce pot să văd eu în Alba Iulia? Că sunt cu siguranță că pot să văd un muzeu, pot să văd ceva, istorie caut. Că n-am învățat la școală și îmi place mai mult așa. Așa, zice, dar ce onoare, doamna Raluca, am zis eu că e miere pe timpane vocea asta din boxe. Abia ce am pornit camionul, după puțin efort de ridicat 20 de litri bidonul de AdBlue, să bag la camion că mănânc. Are morca strâmbă de tonaj, să dea Dumnezeu să ajungă acasă cu el întreg și pe roți. Deci toată vorbăria asta este... Deci asta o fată, vă chipuiți că din gura unei fete este așa ceva? Deci abia ce am pornit camion, a ridicat 20 de litri de bitonul de AdBlue să bag la camion că mănâncă. Bă, Mihaela, deci nu știu, bă, ești unicată, mă. Bă, Mihaela, ești un prototip, mă, tu, de femeie. Deci nu există așa ceva. Ne salută din Polonia de la 18 grade și ploaie. Deci, te îmbrățișez cu drag ceva, mă uit la tine așa și zic, Doamne, deci cum a ieșit ea așa, mă? Deci, n-ai cum, mă, șoferiță de camion, mă. La 20 și câți ani n-ai dat? 40? Cât, mă, nu, mi-e și frică să spui. Nu spune. Ciprian din București. E weekend, mi s-a părut și ieri la fel. Noi, mă, Cipriane, s-a zăpăcit lumea. Geo ne salută și el din Barcelona. Uite, Ana ne zice că în Londra sunt 29 de grade. Da, hai mă că e acceptabil. Pentru voi e ceva nenorocire. Sebi din Ploiești de pe șantier, salutări tuturor ascultătorilor care lucrează în soare sau la fast food, unde sunt 45 de grade, spor și cu putere de muncă. Mă, mult respect, ai zis foarte bine, bravo. Sunt cei mai oropsiți. O muncă foarte, în condiții foarte, foarte grele. Ordinary, ați văzut cum deja am devenit așa mai serioasă? Adică respect, mă, nu faci aici glume pe tema asta. Ordinary, Alex Warren, 7 zile, Florian Rus și Ina și Dai, Shakira cu Burna Boy.
4: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care

0: dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
0: Hai și tu la Bereria H pe 21 iulie. Rock și bere la apus, cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe bereriah.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Shakira și Burna Boy, dai, dai, bună dimineața! Radio Zoo aici cu tine și cu Andrada Buvnița, Buvnilă, Buvnilă, scuze. La Brașov, spune ea, avem Vinerea Verde unde avem gratuit transportul. Ce idee bună! Bravo, bravo, bravo, brașoveni! Bună dimineața, Raluca, nu trebuie clar să fac rost de programul tău. Aseară tu, acum tot tu, al tău frate portocală STB. Să faci de rost de program. Nu e, lasă-te surprins. Mamă, deci, wow! A sunat, s-a slogan. Bună, Ralu, top, este bun câte un tricou în semn de protest. Unul mic și pașnic, noi la țară suntem mai euforici, așa mai veseli. Pentru mine, zice, mersul în solarele de legume este terapie. Da, cred, cred și respect asta. Foarte bine, nu luați solarele la oameni care sunt foarte pasionați de asta. Este o pasiune. Și mai este și utilă, nu mai zic că beneficiază de pe urma ei toată familia. De sâmbătă sunt oficial în vacanță în România. Mihaela, bravo, mă, Mihaela! Bună dimineața! Sunt Costin din Bacău, sat românești. Sunt prezent aici, ascult Radio Zoo pe telefon, beau un pahar de suc. Și aici sunt 22 de grade. Mulțumesc pentru piesa Irina Rimes Există și Mira cu tălpile goale și Nicole și Ripic de dragoste și multe alte piese. Ce frumos! Uite cine e atent și a luat și notițe. Bună dimineața! Numai românul și-a ce o să zugrăvească și medical... așa, concediu să zugrăvească și medical să meargă la mare! Da, este, este. Am râs pentru că ai spus ceva care sună foarte adevărat. Mihai, așa suntem noi, să ne... cine să ne înțeleg? Bună, Luca, toți din Zoo sunteți faini, dar tu și Cristi Păun sunteți primii în linia mea! Mamă, ce frumos! Elena, mulțumesc! Și mai ales că m-ai pus pe linie cu Cristi. Îmi place Cristi. Deci nici el nu știe de multe ori cât îmi este de simpatic. Deci da, apreciez, apreciez, mulțumesc. Sărut mâinile. Claudiu zice să ai poftă la cafea, mă bucur să te aud. Au început concediile și noi, ascultătorii Zeus, putem asculta frumoasa voce în cursul săptămânii. Pentru cinefil, ia, ia-ți așa că trebuie să-mi scoate în caietul. Să notăm. Am o recomandare, un serial de pe Netflix care se intitulează Bandi. Deci nu e ăla cu de-l știm noi, comedie vechi, da? Bandi. Dar cu A, exact cum se scrie așa, se, cum se aude așa, se scrie Bandi. Și tot de pe Netflix recomand Asediu din Ceruri. În rest, s-a auzit numai de bine și emisie faină. Mulțumesc, Claudiule, că mă întrebam pe unde mai, pe unde mai hălăduiești, ce, ce mai urmărești? Asediu din Ceruri. Eu am început ieri... l-am uitat cum îi zice. Stai. Este un film cu Leonardo DiCaprio. Și rara în naibii, că m-am ținut și ieri să zic. Legenda, e ceva cu legenda, nu, o să-mi, o să-mi aminte și o să vi-l zic, că are vreo două ore și ceva și trebuie vizionat în două părți. Foarte frumos, sălbatic așa și cu multe dileme, așa, dileme morale, e complicat. Îmi plac astea complicate. Virgil din Bacău, bună dimineața, e altceva, dimineața, parcă ești în elementul tău. Spor la cafeluță, mâine de la ce oră te ascultăm? Stai, Virgile, dacă nu cumva fac și seara asta emisie, nu știi. Doamne ferește, bate în lemn. Așa, deci nu știu nici eu mâine la ce oră vin, voi afla. O să mă las surprinsă. Bună dimineața, echipa Magic Artonești ne salută. Ineața și Iupi, ura, Cătălina din Cipru aici, veselă. Robert Olandezu ne-a spus tot, dar nu și horoscopul. A, despre el era, că a zis, am înțeles. A, am înțeles acum că de ce nu ne-a zis și horoscopul. Nu se ocupă el cu de-astea. Nu. Bună dimineața, sufletul, viața al meu. Sufletul, viața al meu. Gabi din Spania, mulțumesc că... pentru acest apelativ drăguț. Toca Toca, Fly Project, I Run Heaven și Caitlin Aragon. Și ascultăm apoi Costi Adrian Șagula cu Benzol Solo 2.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vacanță în 2 la munte.
2: munte sau la băi.
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
12: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
13: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: este Adrian Jaguna și Benzol, Solo Tu, Solo Radio Zoo. 11:44 de minute, am ajuns la final, but not yet. Stați că mi-am adus aminte de filmul pe care vi-l recomand, este intens, dacă nu l-ați văzut până acum, pentru că nu este nou, se numește The Revenant. The Revenant, legenda lui Hugh Glass, cu Leonardo DiCaprio, film care i-a adus premiu pentru, mă rog, premiul Academiei pentru cel mai bun actor. Da, îmi place până acum, dar e lung. E lung și foarte interesant, despre supraviețuire in the wilderness, în sălbăticie. Deci un fel de exatlon. Așa. De zilele noastre. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Hai că mi-a dat cu virgulă. 14 iulie.
0: Ia!
1: Anul stelar 2026.
0: Da.
1: Raluca. Doamna Raluca. În direct și în exclusivitate la Radio Zoom.
0: În direct
1: și în cursul săptămânii. S-a întors pământul cu susul jos sau nu mai înțeleg eu nimic?
0: E Mercur retrograd. Eu așa am auzit, zapând pe YouTube. Nu sunt sigură pe informație, dar parcă așa am văzut. Așa, ne-a lămurit acum. Buștean!
2: Dorim să transmitem lui tata Radu.
0: Perfect, perfect. Și Sandu din Iași ieri se simțea, sau Pitești, se simțea ca un armăsar, a zis, după ce a muncit în curte toată ziua. Deci, sau a fost o capră? Știu, mie mi-a sunat acal. Vă salut din Germania, Ciprian este și el aici. Ștefan ascultă din Antalya, din jacuzzi. I love you, Andreea. Ne scrie el aici. Bravo, domnule. Azi e ziua fiicei mele, Evelyn Maria, face 9 ani. O sărbătorim mergând la parcul de distracții. Ne pupă mădă din Danemarca. O zice la mulți ani, Marius, nepotul meu și își dorește, de la Alexandru. La mulți ani, Marius. Ia,
3: bună dimineața, Raluca, de la Cernavod, alături de voi, ca fiecare zi. Ce să facem la muncă, soare frumos. Hai cu muzica aia bună, hai, și hai. Spor la cafeluță.
0: Așa o ținem toată ziua, n-ai grijă.
4: Ne-a? Bună dimineața, Raluca.
0: Da, Mihai. Raluca,
4: dar e weekend cumva și eu nu știam.
0: Nu.
4: Nu mai înțeleg nimic. Ce de bandă asta la radio?
0: Zăpăceală totală.
4: Unul vine sâmbătă, unul vine duminică, unul vine luni, exact. Marți. Morar pleacă când vrea el. De ce înseamnă asta?
0: Sat fără câini.
4: Hai să aveți concediu frumos, cei care...
0: Care aveți?
4: Mergeți la mare, la munte sau, mă rog, cum ne vreți voi să mergeți. Și atunci, hai, luați cu bere, luați cu mici, cu pâine, cu ce vreți voi. Mihai de la Bacău vă salută. Da,
0: cu mici, te pup, Mihai, cu mici, cu mucenici, cu ce aveți. Solo tu, solo tu, unii la ceapă, alții nu. Vedeți? S-a trezit din Titu, locatarul Titu, locatarul ăsta, Sandu, care trebuie să scoată ceapa. Așa. Dar el o scoate și mai face și o rimă, ascultând aici și la Radio Zoo. Așa, Robert din Danemarca, Raluca, da, ce energie bună ai! Da, păcat că trebuie să plec. Vedeți? Că așa fac eu mereu. Mă încălzești cum mă încălzește să mănc acasă. Trebuie să eliberez zona, pentru că așa, așa trebuie. 3 ore, atât este, 3 ore asemnat aici. Pe urmă mie că nu mai fac frumos și voi trebuie să aveți parte de cei mai buni din noi. Raluca Leahu a fost pentru voi astăzi și rămânem în continuare pe Zoom. Mario cu Connector, Toreador, piesa lor nouă care este foarte tare, și Emma cu Noaptea, ascultăm și și așteptăm, nici eu nu știu, Cofi Simona, Cofi Angela, Cofi Bau, Cofi Hau, așteptăm știrile de ora 12, nu plec până nu le dăm, vă pup și să aveți o zi superbă, rămâneți în continuare pe Zoom!
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%. Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil. Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile. Farmacia inimii
6: Catena. Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
11: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
13: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
14: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
16: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofer de câte vrei.
17: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Hai și tu în app.
18: EMAG. Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
19: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.
20: Ne întoarcem la hituri. New

0: Salut, Radio Zoo, este ora 12, ascultăm știrile cu Angela Știucă.
1: Bun găsit, restricții pe DN1, Franța joacă cu Spania pentru un loc în finala Cupei Mondiale de Fotbal și 27 de grade acum în capitală. Începem cu informații din trafic. Pe DN1 sunt noi restricții pe sub pasajul din zona străzii jandarmeriei din cauza lucrărilor la magistrala 6 de metrou. Astfel, șoferii care vin de pe jandarmeriei nu mai pot face stânga pe DN1 sub pasaj. Nici cei care merg spre Otopeni pe breteaua pasajului nu pot înainta. Avem și autobuze deviate de astăzi. Linia 282 circulă din zona Gării de Nord către gara Basarab, ocolind șantierul de pe bulevardul din Nicu Golescu, prin strada Uiting, calea Plevnei și șoseaua Orhideelor. Capătul de linie al autobuzelor 282 revine temporar la gara Basarab, în timp ce pe sensul spre Fundeni se reia circulația prin calea Griviței și piața Gării de Nord. Avem restricții în capitală și cu ocazia Zilei Franței. Traficul în zona Piața Amzei va fi restricționat cu ocazia recepției oficiale organizate de Ambasada Franței. De la ora 14 și până la finalizarea evenimentului, circulația va fi interzisă pe strada Biserica Amzei, pe tronsonul cuprins între străzile Mendeleev și Cristian Tell. La Paris, parada militară a început la ora 11. La ceremonii participă din partea României președintele Nicu Șordan, 22 de militare ai brigăzii, 30 gardă Mihai Viteazul, garda drapelului de luptă și un pluton. Diseară, turnul Eiffel va fi în centrul unui spectaculos foc de artificii, începând cu ora 23. Înapoi la noi, Primăria Generală analizează introducerea gratuității în transportul public în București. Măsura vizează doar transportul de suprafață pe modelul altor capitale europene. Însă eliminarea biletelor ar însemna ca bugetul să fie completat direct de la primărie. În prezent, sub 20% din bugetul STB este sprijinit din banii de pe abonamente și bilete. Cu detalii, Adina Ferezan.
2: Potrivit Primăriei Generale, gratuitatea poate contribui la reducerea traficului și a poluării, însă impactul asupra reducerii traficului auto este limitat. De asemenea, măsura implică și costuri bugetare ridicate, posibile dificultăți în finanțarea investițiilor și riscul de supraaglomerare a mijloacelor de transport. În Tallinn, capitala Estoniei, transportul în comun pentru rezidenți este gratuit din 2013. În Belgrad, măsura a fost introdusă anul trecut, fiind disponibilă și pentru turiști, iar în 2020, Luxemburg a devenit prima țară din lume care a eliminat complet biletele pentru întreaga rețea națională de transport. Măsură valabilă atât pentru rezidenți cât și pentru turiști.
1: Adina Ferezan. La sport, prima semifinală a Cupei Mondiale de Fotbal începe cu un minut de reculegere în memoria celor 86 de victime ale atentatului de la Nisa din urmă cu 10 ani. Franța joacă cu Spania pentru primul loc în finală. Partida începe la ora 22 și se vede în direct pe Antena 1 și Antena Play. Cald astăzi în capitală, ANM anunță ploi după amiază și o maximă de 30-31 de grade Celsius. Momentan, în termometre, avem 26 de grade în Băneasa și 27 de grade în centru. Gata știrile, Raluca Leahu rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.

0: Mori și Juno, no, no, no, am ascultat la Zoo. Bună ziua din nou, bună ziua, pentru că este deja ora 12, trecut de 12. Și ca să vedeți care e mindset-ul meu astăzi, deci că atâta m-am lăudat și atâta m-am frăsunit, că aoleu, că a plecat aseară de la Radio Avel de dimineață. Deci eu chiar mi-am luat la revedere, pentru cine am fost foarte atent, a prins momentul în care eu mi-am luat la revedere, cum că să plec acasă. Noroc că am ascultătorii steți, că ei știu mai, deci că la un moment dat ei știu mai bine programul decât mine. Că ce s-a întâmplat? Da, Cristi, miroase a vacanță, ce? Nu ai chef azi. Toate explicațiile pământului, Cristi din Mallorca, și mulțumesc frumos că m-ai reținut aici pe loc, dar mai ales ascultătorului meu, Alexandru Cătălin, al cărui mesaj zice... că eu când să plec, știți? Am încheiat tot, zic, vine, rămâneți aici, așa, urmează știrile de 12, au urmat și zice, stai mă, unde era, mă, mesajul, mă? Zice, mor, așa, nu. Păi zice că-i fur fuga așa, Thursday today. Vezi, mai ai și tu o șansă așa, Dâmbovița ta, timp la îmbrăcioare. Mai ai o oră, Raluca, trezirea, stați că am găsit mesajul. Așa mi-a scris, știi? Și zic, ce zice? Mă uit la ceas. Mă uit la ceas. Are dreptate, mă. Zic, da, mă, pe bune, eu era să plec. Și ce s-a întâmplat? Eu sunt obișnuită în weekend că plec la ora 12 și creierul meu este așa, setat, e pe pilot automat, s-a făcut ora 12, pa, pa, pa, pa, pa. Adică eu știu cum trebuie să funcționez, funcționând mult timp pe acest program. Și eu mi s-a părut că e tot în regulă, nu era. Deci mai stăm o oră împreună. Bine că nu s-a prins multă lume așa. Zice, ești obișnuită să lucrezi până la ora 12? Da. Salboci Bota, mulțumesc foarte mult, până și ascultătorii mei și-au dat seama. Și stai că abia acum văd mesajele. Andreea Dascălu zice, la 13 trebuie să pleci, nu? Da. Da, n-ai mă ce să faci. Deci n-ai.
1: Căldură mare, mare de da, tot, draga noastră. Mare căldură.
0: E
1: s-a
0: greu.
1: Întors lumea cu sus în jos. Ce se...
0: S-a întors vișane.
1: Nu spuneai tu mai devreme că ne ții de oră până la ora 13?
0: Am zis.
1: Următoarea oră va fi 12. Ce? Deci mai ai o oră de emisie.
0: Da, am zis.
1: Hai să ne auzim cu bine.
0: A zis Daniele, și ce am făcut? Mi-a luat la revedere la 12. Asta am făcut. Așa. Colegul care mi-a trimis mesaj, un mesaj, doi, a zis că e cald, dar era capră. Marius mi-a trimis o urare, ia.
2: Dorim să transmitem lui tata Radu.
0: Așa. Și zic, mă, era capră, era cald. Zice, nu era o capră, era colegul meu. În caz că vrei vreodată să-ți iei capră și nu găsești. Neața.
3: Bună, Raluca, Adrian este numele meu.
0: Salut.
3: Hai, băiatule, deci eu s-o obișnuit cu tine sâmbătă, fac ride sharing în București, duminica nu muncesc.
0: Hai de capul meu câtă lumea
3: avea peste cap. Auzindu-ți vocea și ieri și astăzi, băi, ce crezi că am făcut? Mi-am sunat toți prietenii. Na, sâmbătă, nu, Raluca. Băi, ce facem azi? Bem, mâncăm, grătare, șprițuri. Auzi, eram pornit. Prietenii mei, ce crezi? Băi, stai calm. Abia a început săptămâna, mai e până sâmbătă.
0: Exact.
3: Și le-a spus că tu ești de vină. Și că să nu mai faci de-asta.
0: Da.
3: Nu mai faci așa.
0: Nu mai fac de-asta. Trebuie șefului meu să-i spunem. Deci nu mai face de-asta. Că se zăvăcește toată lumea. Vezi că ne-am creat o asociere. Așa ne condiționăm mințile. Deci noi nu mai avem timp să verificăm în calendar. Dar uite că dacă v-ați obișnuit cu vocea mea în weekend, iar eu să plec la 12, uite ce se întâmplă. Uite ce se întâmplă. Bucurie că mai stai aici încă o oră. Mulțumesc, Andreea. Ce se întâmplă? Unde te grăbești, brâce? Mai stai cu noi așa și lișa până la 13. Alex Ioniță, mulțumesc frumos. Și pentru că sunteți foarte atenți, asta în primul rând este un compliment care contează foarte mult. Bună, Raluca, Târgoviște te salută. 24 de grade aici. Foarte frumos, am lăsat fata la Târgoviște. Târgoviște, te rog să ai grijă de ea. Bine, deci mai stăm o oră împreună. Deci vedeți? Asta face vara din om. Mindset-ul de vacanță, de relaxare, de Uite, scrie o ascultătoare, dacă ai, aștept să-mi trimiți și mie spor la muncă. Dacă îl găsesc, îl trimit, Daniela, știi cum? Și mai zic o dată numărul de WhatsApp, dacă toți stăm împreună, 0748-111-550. Să nu uiți că te-am iubit, ascultăm Irina Rimes, Delia cu Analog și Andia cu Ultimul Revers.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune? Ia să văd foaia. Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Sante, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!

0: 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon, la doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 10:29. Salut, Raluca, Gheorghe de la Chișinău, cine are chef de muncă și vrea să se ducă în locul meu, dau această ocazie, cafeaua și berea din partea mea. Și azi e abia marți și e prima zi de muncă din această săptămână. Oh. Nu prea e ofertantă oferta. Multă hashtag rezistă, Gheorghe.
1: Bună, Raluca. Eu vreau să spun un secret, așa în Germania sunt. Nu ne-am mai auzit de mult.
0: Da.
1: Vreau să spun că poți să stai cât vrei, că nu ne supărăm. Și oricum, ești cea mai tare.
0: Ia că m-a lăsat fără vorbe. Foarte mulțumesc, Adi, ești foarte drăguț. E plăcut să-ți faci treaba așa, bineînțeles. Și mult mai greu să-ți faci treaba când n-ai chef sau nu ești bine primit. Mulțumesc, Adi, te pup. Adi, vrei să te dai cu praf de hușpeală? Mai stai un picuț cu noi. Te îmbrățișez, Ionela Bâtcă. Ionela, tu din Chișinău ești? Căci după numele de familie, aș ști pe cineva pe acolo cu acest nume, Bâtcă. Știu, o Angela Bâtcă. Matrix, măi, fată, Matrix, nu te mai fofili și mai șezi cu noi aici, că-i tare fain. E, da, vampiraș, te pup. Șezi frumos, Ralucuța. Bună ziua. Nu știu, mă, cum să mai zic, e greu. Clau, neața, săptămâna asta din Carole. Caorle. E un loc frumos cu niște nisip și umbreluțe. Asta am înțeles. Salutări de la Flavius din Belgia. Când ai zis 3 ore, am crezut că este ora 12. Era să plec de la muncă, dar mai am și eu 45 de minute. Îmi pare rău că am încurcat așa pe toată lumea. Nu știam că dau ora exact aici și nu vă luați după mine. Aia e că e bine că ne-am mai trezit așa de pe pilot automat, că uite... Așa avem tendința când facem ceva de mult timp. Deci, noi și tu voiai să pleci, ne bucurăm că ești cu noi astăzi, Denisa Cristea. Ar fi culmea, zicea, să creadă și pe un că e în vacanță. Păi nu e? Că asta zic. Bine, ar fi bine să-i dau un mesaj să-i reamintesc ca să fie... Să fie totul bine. Că uite, nici eu nu credeam că mi se întâmplă. Bună, Raluca, e puțin ciudățel să te au marțea la radio. Am impresia că e weekend, o zi frumoasă. Cosmin ne salută de la Avrig. Ce să facem, Cosmine? Neața și din Târgu Bujor, sunt din Galați. Ionela, te pup. Ei, Galați e pe Moldova, nu? E ceva acolo, așa. Nu este Moldova Island. Island de dincolo de Prut, dar... Dacă ai rude în Chișinău, să știi că e posibil să recunosc. Glumesc. Nicoleta din Țăndărei, te pup și eu pe tine. Ionuț!
2: Bună ziua, Radio Zu, eu sunt Eric, am 8 ani și sunt din Buftea. Bună, Ralu, sunt acum și eu pe drum cu mașina. Uite ce să fac, o zic cam normală. Bun succes și mult noroc. La revedere, Radio Zu, spola cafeluță.
0: Mamă, Eric, ce frumos. Ce frumos. Nu este ușor să dai mesaje vocale. Bravo, Eric, te-ai descurcat, brici. Spor, cum să zic, drum bun și spor la răcoritoare. Spor la înghețată. Altceva. Iulian din Brănești. Nu te-am mai auzit de când erai mic? Așa e, Iuliane. Ce să facem? Bună dimineața și de la Brăila se merge cu tractorul pe câmp. Pe câmp. Pe un câmp. Așa. Și din Prahova, Constantin ne pupă. Bună ziua. Ce dimineață? Mă, eu zic că, deci, le-am zis pe toate. V-am încurcat destul, deci mai bine să zică B.U.G. B.U.G. Străzile, băieți bun, Alina Eremia, apoi cu Puia, genul ăla și Jamaican Bam Bam cu Hugel imediat.
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Știi gustul?
4: gustul laptelui adevărat, cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana, neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro. 3, 2, 1.
8: Ne întoarcem la hituri.
9: Let's go!

0: azi, Mihai?
1: Bună ziua, Radio Zoo. Eu sunt Antonia din Gura Humorului și am 8 ani. Vreau să trimit un mesaj pentru părinții mei. Părinții mei sunt cei mai importanți părinți pentru mine. Și vreau să le spun să aibă o zi bună, zile frumoase cu zâmbete și iubire. Îi iubesc foarte mult. Cu drag, Antonia, Radio Zoo.
0: Bravo, Antonia! Bine, mă! Bine, mă! Bine de tot! Foarte frumos ai vorbit despre părinții tăi. Mă, deci eu nu știam atâtea vorbe la 8 ani. Și vorbe din astea, cuvinte din astea, mă, pe emoțional, așa. Foarte frumos, bravo, te felicit. Deci, na, ce naiba făceam eu, mă, la 8 ani? Noi ce făceam noi la 8 ani, că nu ne exprimam așa? Noi nu puteam să scriem o felicitare, știți? Că nu știu dacă v-ați confruntat cu acest chin. Să scrii o felicitare sau să faci o compunere. Nu vă luau uitat-o la pe pereți când trebuia să facem o compunere, că noi n-aveam atâta stimulare de imaginație și nici vocabular bogat în casă. Zice că da, uite, a ascultat-o și Tina. Zice, m-a rupt. Da, exact. Noi, ce vedeam noi, mă, la televizor? Mă, ce ne-am piedicat pe noi să ajungem să vorbim așa? Este clar că astăzi și la televizor vocabularul este mult mai evoluat, mai bogat, copiii au acces la multă informație, părinții vorbesc mult în casă, că nu pot să-mi explic. Sunt emoționată, bravo! Cel puțin rasa umană evoluează. Văd o evoluție așa de la... din generație în generație și ați văzut că sunt și cei, sunt și mai frumoși? Nu știu cum, nu o interpretați asta poate negativ în ceea ce privește generațiile anterioare, adică suntem și noi ceva. Dar ăștia, copiii noștri sunt și mai frumoși, asta observ eu. Și zice că există o explicație, există că pentru orice există o explicație, vă dați seama, e lumea plină de teorii, așa. Există o explicație că s-ar fi schimbat, dar nu, eu zâmbesc pentru că nu sunt sigură că nu e adevărul absolut, dar e o interpretare. Zice că s-a schimbat și teoria evoluției, că nu supraviețuiește cel mai care se adaptează cel mai bine, știți? Așa era, cel care are abilități, capacitate de adaptare cea mai bună, deci cel mai puternic supraviețuiește. Acum supraviețuiește ăla mai frumos, pentru că are mai multe șanse pentru a se reproduce, astfel asigurând supraviețuirea rasei umane. Vedeți? Există o explicație. De-aia suntem și foarte înalți, mă, că fiica mea este, deci, are 11 anișori, eu am 1,64 m, iar are 1,54 m. Vă dați seama că e uriașă, că m-am gândit și eu și am vorbit cu Suzi. Mă, dar ea cât mai crește, mă, mai avem loc în casă? Adică trebuie să ne gândim, serios. Așa, sunt mai înalți și au trăsături, parcă, mult mai reușite. Că ne-am uitat în oglindă, în lift, și nu prea se explica, înțelegeți? Nu se explica că sunt mama ei. Acum toți părinții își văd copiii frumoși. Dar nu găseam o explicație așa foarte evidentă, știi? Muzica mea e? Da! E, zice, cine mi-a scris aici? Cine mi-a scris? Alexandru zice, ei, ei sunt mai noi acum, noi eram mai aproape de maimuță. Păi da, mă, că asta zic, că asta ce teoria, că la noi nu conta frumusețea prea mult, dar conta să fii mai puternic, de să ai capacități, mă, să te adaptezi, înțelegi? Puternic, nu musculos. Așa, acum contează să fii foarte frumos, mă, că ai mai multe șanse să... îți găsești un creștin, o creștină și să asiguri supraviețuirea rasei, înțelegeți?
2: Ce-i făceam la 8 ani? Jucam șotron în fața blocului, da, sau în fața ascunsului, pe după blocul.
0: Exact.
2: Știam noi de poezii, de compuneri și de...
0: Te iubesc, mama asta. Da.
2: Goloneală eram, pe goloneală.
0: Pe goloneală, nu pe cei mai buni părinți din lume. Era ferească Dumnezeu. Dar nici ei nu știau, mă, să primească expresiile astea. Că și pe laii mei și azi e puțin straniu când le zici. Că noi suntem acum obișnuiți, știi? Ne-am educat și singuri. Mama, te iubesc. Și eu vezi că e ceva... nu e familiar. Nu este. Și așa că putem și să o lăsăm mai moale câteodată. Și să iubim prin acțiuni, poate. Așa. Sau fiind acolo lângă ei, pur și simplu. Eu zice, eram cu mai puțin acces la informații, dar din fericire suntem foarte buni chiar și așa. Un exemplu ești și tu. Ia uite, mă, ce frumos! Mulțumesc frumos! Da, eram și noi. Adevărul e că noi le suntem părinți. Asta e, nu vreau să vorbesc urât și de noi. Că nu este cazul. Noi, la fel, suntem o generație un pic mai evoluată decât generația părinților noștri. Și de-aia zic că bine li învinge noi. Deci există o speranță. Mergem tot înainte. Vreau să vă las așa pe pozitiv, dar nu mă las ascultătorii că trimit mesaj.
3: La 8 ani jucam frunza în fața blocului.
0: Da.
3: Leapșa. Rațele și vânătorii.
0: Exact.
3: Lapte grus.
0: Exact. Elasticul. Nu vorbeam de astea.
4: Să rămână.
0: Da.
4: Păi ce făceam noi la 8 ani? Ne jucam pac-pac cu tuburile în blocurile noi construite. De ne alergau paznici și fugeam pe acasă, ne prindeau părinții. Care părinți ne prindeau? Ne băteau, nu conta. Ne bătea orice părinte care ne prindea că făceam prostii. Am prostii, făceam. Ce să facem? Asta e. Asta cu mamă, la noi nu mai era numai cuvintele. Mamă, iartă-mă! O zi frumoasă să
0: avem. Mamă, iartă-mă, nu mai da.
5: Ralu, ieșeam dimineața din casă și mai intram seara când apunea soarele. La prânz ne striga mama pe toți. Marius, Petrică, Laurențiu, Nicușor, firați ai dracu voi, că nici nu mai știu cum vă cheamă. Veniți să mâncați! Și spuneam, nu mâncăm! Și după o oră, două, băteam în oale, căutam pe acolo singuri. Și intram în casă toma seara de tot.
0: Asta da, asta ce eu țin minte, că intram în casă seara și mâncam singură, că practic toată familia mâncase, era deja la culcare și ce să mai uite la noi că ce mănânc, știi, să supravegheze masa, că nu mănânci legume, ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu!
6: La 8 ani băgam într-o sticlă un pic de carbit și apă, puneam dopu, agitam și aruncam și bubuia mai ceva, ca bomba. Sau puneam într-o cutie goală de vopsea un pic de carbit și apă și îi făceam o gurice și puneam chibritul și sărea capacul ca agheu. De astea făceam noi.
0: Chimie, mă, vedeți? Deci dacă n-aveam laboratoare de chimie prea dotate, mintea găsea metode să experimenteze. Da, domne, dar sunt frumoase, vezi? Noi nu ne uitam. Astăzi ei se uită la șorțuri pe YouTube cum fac alții lucruri. Noi le făceam, da, e adevărat că eram mai tactil, mai practici, mai pe făcut. Acum este și un pic asta că ei se uită la alții cum fac lucruri. Știți că asta e, pe șorțurile de pe YouTube te uiți la unii cum trăiesc sau cum mănâncă, cum își fac skincare, cum deschid 1000 de recipiente cu 1000 de căpăcele, aceleași căpăcele.
7: Cu șurubul mai făceam.
0: Cu șurubul.
7: Cu chibritul și cu șurubul.
0: Ai de capul meu, să nu dăm idei, zic, copiilor, dar nu înțeleg ei astăzi despre ce vorbim noi. Deci trebuie să închei, mă, e târziu rău. Deci e târziu. Din aur, cu o oră plecam acasă, acum nu mai plec. Bine. Să sperăm că totul merge bine, sunteți pe mâini bune, rămâneți pe Zur, Luca Leahu sunt eu și vă mulțumesc foarte mult pentru veselie și distracție. Țineți-o tot așa tot restul zilei și rămâneți aici cu cele mai tari hituri. După pop, cea mai frumoasă piesă de la Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend.
8: La Carrefour reducem prețurile la

0: 15 iulie ai hârtii igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la 3 pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit, Fantomel și Caitlin, Kaoma, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: Ne întoarcem la hituri.

Lidia Buble și Amira. Le-am spus și fetelor. E foarte frumoasă piesa asta în continuare. Chiar mi-a dat o stare bună fix acum, înainte de a intra în emisie. Vă salut pe toți, Cristian Bun sunt. Am venit să stăm împreună și în această zi de marți, în care m-am simțit în traficul din București. N-am nicio explicație, sau poate am prea multe explicații și nu mai știu pe care să iau prima. În capul meu m-am simțit în traficul din București ca în decembrie. Efectiv, ca în luna decembrie. Ceva absolut rău, peste tot, de la orice oră dimineața am plecat, era oribil. Am venit acolo la radio, la fel, incredibil. Da, repet, am multe explicații. Cred că asta e, de fapt, treaba, că am prea multe explicații în cap de ce se întâmplă nebunia asta într-o zi de 14 iulie și nu mai știu ce să cred exact. Dar sper că sunteți bine cu toții, și cei care sunteți în București, și cei care sunteți mai fericiți și nu sunteți în București, nu locuiți aici sau poate sunteți în vacanță. Bravo! V-ați descurcat în viață, credeți-mă. 0748111550. Ăsta este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție și o să mai astăzi apelăm și la numărul de telefon 0214091900, pentru că o să ne jucăm. O să ne jucăm semifinale, dacă tot avem în seara asta prima semifinală la World Cup. Franța-Spania, facem și noi în această după-amiază la radio tot un duel Franța-Spania. Doar că ați ghicit, pentru că sunteți ascultătorii, sunteți muzical. Va fi muzical. Hai să vedem cine câștigă, Franța sau Spania, din punct de vedere muzical, pentru că din punct de vedere fotbalistic aflăm diseară de la ora 22. De-aia spun, o să am nevoie de voi să ne jucăm împreună. E super simplu, știți că nu îmi plac lucrurile complicate în emisie. Așa că stați cu mine, o să fie frumos. Spado, Belu, The Motans, imediat, ține-mă minte!

0: n-o cunoaște nimeni.
1: Solo tu, no tengo nada.
0: Știu că necunoscutul, da,

necunoscuți, cel puțin primul. Nu știe nimeni de un băiat Costi. E și el la început de carieră. Să-l susținem, practic. Mai am ceva bun. Ați recunoscut, nu? Minelli cu Busta Rhymes pe Zoo Azucar.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange.

0: Televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
9: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Miley. Recunosc că ne-a luat așa puțin pe sus piesa asta. Adică știți că a fost o perioadă îndelungată, cred că un an de zile, în care au avut cei trei proiectul, Smiley, Alex Velea, Connector, și n-au lansat niciun fel de piesă solo. Au lansat doar împreună cât a durat proiectul. A fost gândită treaba. S-a terminat proiectul respectiv și nici nu m-am obișnuit bine că hai că gata, acum o să avem piese iar cu fiecare singur. Bang, a venit Smiley, ne-a luat pe sus cu Reveria. Așa, cel puțin așa am interpretat eu apariția acestei piese, foarte bune de altfel. Este 13 și 32 de minute. Cum spuneam și puțin mai devreme, astăzi vreau să ne jucăm. Este efectiv o joacă de vară, de marți. Adică nu e absolut nimic complicat. M-am gândit că dacă tot avem în seara asta prima semifinală de la Campionatul Mondial de Fotbal, Franța-Spania, să facem și la radio un fel de bătălia dintre Franța și Spania, dar muzical. Și atunci am zis, băi, care sunt cele mai... Nu știu, nu o statistică oficială, că e complicat, dar care sunt cele mai cunoscute, cele mai tari piese în limba franceză, nu cântate neapărat de artiști francezi, dar în limba franceză, și care sunt cele mai tari cunoscute, iubite, hituri mari, cele mai tari piese cântate în limba spaniolă. Aseară mi-a venit ideea, am făcut un pic de research. Recunosc că la muzica spaniolă a fost puțin mai simplu. La Franța e nu neapărat mai complicat, dar sunt foarte multe piese care ele sunt celebre, însă nu știu dacă sunt atât de celebre și în România. Însă am reușit să găsesc două piese în limba franceză ultra cunoscute și iubite și două piese în limba spaniolă, la fel le-am căutat pe internet. Una dintre piesele franțuzești chiar este și de către internet și de către ChatGPT, de către toată lumea, este recunoscută ca cea mai cunoscută piesă în limba franceză. Lucrurile stau foarte simplu. Cum vreau să procedăm? Procedăm în felul următor. Facem o bătălie între cele două piese în aceeași limbă, un fel de semifinale, că tot avem diseară semifinală. Deci se vor bate în primul rând piesele în limba franceză, după care mă gândeam ora următoare la fel se vor bate între ele piesele în limba spaniolă, va ieși câte o finalistă și în ultima oră facem efectiv bătălia finală între Franța și Spania muzical de data asta. O să ne distrăm și bineînțeles premiul, dacă îl putem numi așa, este că vom asculta piesa câștigătoare. Doar piesa câștigătoare. Doar pe ea o vom asculta integral. Că va fi în limba franceză, că va fi în limba spaniolă, decideți voi, cei care ascultați radioul. Atât de simplu stau lucrurile. N-am nevoie decât să sunați când o să vă spun eu să sunați la telefon.
1: Kaufland se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Zoo, ne întoarcem la hituri.

7 zile, este 13:46 de minute și da, știu că astăzi este și ziua națională a Franței, 14 iulie, știu asta, doar că nu are nicio legătură cu ideea mea de a ne juca muzical, de a face duelul Franța-Spania muzical, este strict legat de semifinala din seara asta. Și așa cum am zis, o împărțim pe ore ca să nu ne aglomerăm prea tare. Primul duel va fi între cele două piese franțuzești, pentru că așa e și meciul trecut, Franța-Spania, nu e Spania-Franța. De aici am zis să începem cu Franța. Am stat, m-am gândit, am analizat, am căutat. Normal că probabil sunt oameni care vor avea o altă părere. Sunt foarte multe piese în limba franceză care sunt superbe, absolut superbe, de la piesele lui Céline Dion, la Lara Fabian, la... sunt foarte multe, chiar și cele mai vechi, Charles Aznavour și așa mai departe. Însă, pe internet, oriunde cauți, asta este dată ca cea mai cunoscută, cea mai frumoasă, cea mai iubită piesă în limba franceză și ea se numește La Vie en Rose. Da, La Vie en Rose este piesa lui Edith Piaf din 1945, parcă atunci a compus-o. Am găsit-o într-o variantă foarte, foarte frumoasă, cântată de artista Zaz. Iar această piesă se va bate cu un alt mega hit în limba franceză. Deci voi fiți atenți că trebuie să votați între astea două care merge în finală, da? Așa că prima piesă în limba franceză este La Vie en Rose.

adversara este la fel de puternică, aș spune. Deci va trebui, nu știu, eu nu știu, nici nu știu ce să aleg între astea două. Dacă ar fi să sun acum să aleg, să zic, să votez, nu-mi dau seama care. La Via Rose sau mult mai recenta și la fel de celebră Stromae, alo.

0: Uite, Vlad, că te vezi în... Ia zi, tu ce zi așa, tu ce votezi, intra? La Ronda sau la Via Rose? La Via Rose, iată. Bine, nu se pune, dar ca idee, eram curios în ce zonă te duci. Da, și asta este, am căutat, ar fi cam în top 3, top 5 maxim, cele mai cunoscute piese în limba franceză. Să știți că pe primele două locuri este Edith Piaf, La Via Rose, și a doua, Je ne regret rien. Dar am zis că nu pot să fac cu două piese Edith Piaf. Acum trebuie ca voi să votați între astea, care merge în finala cu Spania. Nu știu exact cine, ce piesă din cele două în spaniolă va merge în finală, dar aflăm care va merge dintre cele în limba franceză. 021-409-1900. Care este piesa mai frumoasă din punctul vostru de vedere, normal? Deci, trebuie să sunați, nu pe WhatsApp. Facem scurt, două din trei. 021-409-1900 este numărul de telefon la care aștept să-mi spuneți ce și cum. Mă rog, lumea votează pe WhatsApp, dar găsim noi și pe telefon. Bună ziua! Salut!
1: Bună ziua! Salut!
0: Salut, cum te numești?
1: Florin din Buzău, mă numesc.
0: Florin, La Via Rose sau Alorondans?
1: La Via Rose.
0: La Via Rose. Băi, deja ar avea două dacă îl pun și votul lui colegului Vlad. Bine, Florin, mulțumesc. Înainte să închizi, spune-mi, te rog, Franța sau Spania diseară?
1: Spania.
0: Spania! Bine, ne auzim mâine și vedem ce și cum. Salut, mulțumesc pentru telefon, o zi bună, pa, pa. Repede, alt telefon, poate se și termină acum. Alo?
2: A doua melodie, La Via Rose.
0: Păi stai, că a doua a fost Alorondans. Deci,
2: ok.
0: La Via Rose sau... La Via Rose, da?
2: Da.
0: Perfect, cu cine a stat de vorbă?
2: Statul Nicu.
0: Franța sau Spania diseară?
2: Spania.
0: Spania, 2-0 pentru Spania deocamdată la,
2: Spania,
0: la fotbal.
2: Spania.
0: Bine, îți mulțumesc foarte mult.
2: Eu cu drag, o zi
0: frumoasă. O zi frumoasă, pa. Gata, s-a stabilit finalista la duelul muzical Franța-Spania. Sunt foarte fericit, trebuie să recunosc. Îmi place și Alorondans, n-am nimic de spus. Dar faptul că a câștigat La Via Rose mi se pare genial. Chiar îmi doream să se întâmple asta. Om vedea dacă o ascultăm pe toată.
3: De mort, de tous les jours.
0: În ora 15.
3: Et ça me fait quelque chose.

0: 14 facem fix același lucru, dar cu două piese spaniole pe care sunt convins că le iubiți, le adorați.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.

0: 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știi la Zoo cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Restricții temporare pe A7, circulă o nouă tentativă de fraudă și 29 de grade acum în capitală. Seceta scade nivelul Dunării, debitul fluviului la intrarea în țară este cel mai scăzut din ultimii 22 de ani. La Bechet, bacul nu mai circulă de mai multe zile, iar barjele cu cereale sunt oprite la Calafat și alimentarea cu apă pentru irigație a fost suspendată. Hidrologii avertizează că situația se va agrava dacă nu va ploua consistent. Restricții temporare pe autostrada Moldovei. De astăzi sunt închise banda a doua și cea de urgență a autostrăzii A7 între kilometrii 49 și 61 pe ambele sensuri. În zonă se verifică semnele de circulație. Pe autostrada A3, circulația pe lotul Chiribiș sub placul de Barcău ar putea fi deschisă cel mai devreme la finalul lunii septembrie, cu posibilitatea unei amânări până în octombrie. Potrivit Asociației Pro Infrastructură, pe lotul de 26 de kilometri mai sunt câteva puncte critice care împiedică finalizarea lucrărilor. Dacă se menține ritmul de lucru, până la sfârșitul anului se va putea circula pe A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca și mai departe spre Târgu Mureș, cu excepția sectorului dintre Nuș-Falău și Poarta Sălajului. O nouă tentativă de fraudă, autoritățile anunță că circulă mesaje SMS care folosesc în mod fraudulos numele Ministerului Transporturilor. Destinatarii sunt anunțați că ar fi circulat cu viteza peste limita legală și sunt îndemnați să acceseze un link pentru plată sau contestație. Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nu solicită plata acestora prin linkuri primite pe telefon. Recomandarea autorităților este să nu răspunzi la astfel de mesaje și să nu accesezi linkurile primite. Vreme caldă astăzi, chiar călduroasă în vestul și sudul țării, cu disconfort termic în creștere. Însă după amiază și diseară sunt așteptate ploi în cea mai mare parte a zonei montane, în Marea Mureș, în estul Transilvaniei, dar și în Moldova. În rest, ploile apar izolat, îndeosebi în Muntenia și Dobrogea. ANM a anunțat pentru astăzi maxime între 23 și 34 de grade Celsius, cu cel mult 31 în capitală. Acum în termometru avem 29 de grade. Gata știrile, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.

Nero și Antonia Levitate. S-a făcut 14 și 4 minute. Stăm împreună pe Zoo. S-a făcut din nou cald, asta da, în sfârșit, în sfârșit, că tot vorbeam ieri că până acum luna iulie nu prea, n-a prea fost luna lui cuptor. A fost luna lui cuptor intermitent, așa, practic. Dar am citit, chiar am văzut că urmează câteva zile, nu știu, vedem câte, câteva zile de vară autentică. Așa că să ne bucurăm de asta, că o să le ducem dorul, știți asta, nu? 0748111550, aici stăm și de vorbă. Da, da, da, este ziua Franței astăzi, așa este. Ce să zic, foarte bine să fie. Este una dintre puținele zile naționale ale altor țări pe care recunosc că o țin minte. Adică în afară de 4 iulie, toată planeta știe pe 4 iulie, ziua Statelor Unite. Eu mai știu și, fără să fac niciun fel de efort, de ziua Franței, pentru că este foarte aproape de ziua mea de naștere. Nu știu, am făcut eu cumva o legătură între astea două zile și mi-a rămas de foarte mult timp, de când eram adolescent, știu, de 14 iulie. Ziua Franței. Am niște super piese pregătite pentru voi și nu uitați că facem și ora asta duelul Franța-Spania muzical. O să mergem la semifinala.

îmi scrie cineva că la fel a asociat ziua de naștere cu ziua, mă rog, o ziua națională a unei țări. Eu știu de ziua Canadei pentru că este în aceea zi cu ziua mea, 1 iulie. Da, mă, tare să fie în aceea zi, mi se pare imposibil să uiți, dar la mine nici măcar sunt vreo 9 zile diferență și tot am reținut. Exact asta voiam să spun și eu. Ce ar fi să mai ascultăm un super hit venit de undeva, de departe, dintr-o altă lume, dintr-o altă cultură.

0: El este rare și cel mai fericit de pe pământ. Ce nebunie a fost cu piesa asta, doar că a trecut deja un an de zile de atunci. Sper să nu mă înșel, să nu fi trecut doi, că fac infarct în direct la radio. Nu sunt doi, nu, de când e piesa asta, e un an, sper. 14 și 2, nu, nici nu vreau să aflu exact. 14 și 25 de minute, sper că nu mai este atât de rău în București cu traficul, așa cum a fost până am ajuns eu la radio. Îmi doresc să se fi întâmplat o minune și să se fi eliberat. Una dintre explicațiile, cuiva am stat de vorbă cu cineva astăzi despre asta, și una dintre explicații a fost că nu au mai plecat atât de mulți oameni în vacanță. Așa spunea domnul respectiv. Nu l-am contrazis, m-am gândit, băi, e posibil să fie și asta una dintre cauzele aglomerației nefirești pentru o zi de 14 iulie în București, pe lângă lucrări și așa mai departe. Șantiere deschise, claie peste grămadă. Dar da, oare să fie și asta? Că nu a plecat atât de multă lume în vacanță ca în alți ani o fi? Ar fi trist dacă ar fi și asta una dintre cauzele aglomerației. Sincer, chiar ar fi trist, eu sper să nu fie. Până una alta, cum spuneam, sper că nu mai este atât de rău. Mă întreabă un ascultător, în ce zi ești născut? Eu sunt în 18 iulie, probabil că despre iulie vorbim, nu? Am mai spus asta, nu e un secret. Chiar am fost foarte surprins atunci să descoper câți oameni erau născuți, nu neapărat în acea zi cu mine, dar foarte aproape acolo, între 1 și 10 iulie. Sunt pe 5 iulie sunt născut. A fost ziua mea duminica trecută. De-aia am și spus că mi-e simplu să fac asocierea cu Ziua Națională a Franței. Cineva îmi scrie că n-au plecat încă în vacanță, dar acum își fac cumpărăturile pentru vacanță. De-aia e atât de aglomerat. Ar fi minunat să fie așa. Chiar m-aș bucura să fie așa, dar iau în calcul și faptul că poate nu pleacă atât de multă lume. Oricum, am citit la un moment dat o statistică foarte interesantă că legat de asta cu plecatul în vacanță, în București, locuitorii sectorului 1 sunt locuitorii care pleacă cei mai mulți, care au concediu vara, iar sectorul cu locuitorii care pleacă cel mai puțin în vacanță sau cei mai puțini în vacanță vara sunt locuitorii sectorului 5. Și eu locuiesc în sectorul 5 și pot confirma această statistică pe care am citit-o eu la un moment dat, că da, în sectorul 5 pleacă mult mai puțină lume în vacanță, probabil din N motive, nu vreau să intru în detalii. Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, imediat am și Alina Iremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim! Cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

24 de minute. Chiar am văzut-o zilele astea pe Alexia pe Instagram că încearcă, am văzut, încearcă să ne arate o piesă nouă. N-am înțeles, are o piesă nouă și o postează în diferite forme, întrebând dacă ne place sau nu ne place. Înțeleg că asta face oricum toată lumea, poate nu neapărat pe Instagram, ci pe acea

0: aplicație pe care nu am eu pe numele ei. Exact, TikTok. Este perioada înscrierilor la școală. Poate ăsta este motivul aglomerației, îmi scrie cineva. E posibil. A mai scris cineva cam același lucru, că se înscrie lumea la facultate și la liceu. E posibil, e posibil. M-am gândit și eu că, băi, e prea aglomerat astăzi. Totuși, o explicație sigur există. Este interesantă statistica de care ai vorbit tu mai devreme. Oare populația sectorului 5 este mai îmbătrânită sau nu are la fel de mulți copii ca cei din sectorul 1? Altfel, ca cei din sectorul 1 să mai dependeze de vacanțele școlare. Nu, nu, nu are nicio legătură. Are legătură cu situația materială. Deci, nu are legătură cu altceva. De-aia... cei din sectorul 5 pleacă mai puțin în vacanță, pentru că au mai puțin bani pentru vacanță decât cei din sectorul 1. Chiar nu mai știu unde am citit-o, pe un site serios, adică era o informație serioasă, nu era pe TikTok. Și nu mai, dar n-aș ști să vă spun unde s-a întâmplat asta. Încă primesc urări de la mulți ani. Ceva nu e în regulă, adică... Elena, îți mulțumesc foarte mult. Stabilim împreună o regulă nescrisă. Băi, urezi la mulți ani, maxim, maxim 5 zile după data respectivă. Adică gata, după 5 zile, dacă n-ai apucat sau nu, așa, nu mai urezi. Cred că e ok, 5 zile, am fost super generos. Este 14:46 de minute. Pregătiți-vă, pentru că vreau să facem aceeași joacă precum ora trecută, cu cele două piese în limba spaniolă, pentru ca ora următoare să avem finala Franța-Spania, finala muzicală. Pregătesc acum cele două melodii pe care le-am researchuit încă de aseară. A să vedeți că eu mă gândesc la voi și când sunt acasă, și vin cu ele imediat să le votați.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin, pur și simplu, funcționează.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
9: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
10: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
11: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
12: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
13: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
14: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.

8 de minute. Hai să facem semifinala a doua cu cele două piese spaniole. Și aici, credeți-mă, a fost destul de greu să aleg, pentru că sunt, după cum bine știe toată lumea, foarte, foarte, foarte multe piese în limba spaniolă care sunt superbe, celebre, tot ce vreți voi. Avem un catalog imens de hituri în limba spaniolă, însă una s-a detașat singură, s-a evidențiat și sunt convins că foarte mulți dintre voi știți care este. Pe a doua am căutat-o, m-am gândit, au fost mai multe variante, sunt La Bamba, știe toată lumea, Macarena, știe toată lumea, însă am zis să aleg, dacă am ales o piesă Edith Piaf, chiar dacă nu în varianta cântată de Edith Piaf, am zis să aleg tot așa o piesă dintr-o altă perioadă, de atunci, în perioada celui de-al doilea război mondial, care este ultra cunoscută, și o piesă mai recentă, exact cum am făcut și cu cele două piese franțuzești. Așa că am ales să se bată în această după-amiază pentru finala Franța-Spania muzicală, să se bată celebra piesă

Besta Me Mucho în varianta asta, care este minunată, Consuelo Velasquez. Și a doua piesă, tot în limba spaniolă, care o să se bată pentru finală, iar care câștigă aici o să meargă să se dueleze cu La Vie en Rose în ora următoare, care de fapt e tot ora asta, are numai puțin de 9 miliarde de vizualizări. Nici nu știu cum să... Are 9 miliarde de vizualizări pe YouTube.

0: Daddy Yankee, un hit de 9 miliarde de vizualizări pe YouTube, dacă vă vine să credeți. Nici nu m-am uitat dacă nu e cel mai vizualizat videoclip de pe YouTube. Că e posibil. 021-409-1900. Aici aștept să sunați, să votăm, să rezolvăm repede situația, că abia aștept finala. O să fie foarte, foarte drăguț. Facem la fel 2 din 3. La finală facem 3 din 5. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, sunt Andreea din Vaslui.
0: Și?
1: Aleg Despacito.
0: Despacito, Andreea! Îți mulțumesc să
1: te... Încă ceva, de seară Franța bate, nu Spania.
0: Asta vreau să te întreb, yes! Să știi că și eu țin tot cu Franța, da?
1: Wow, perfect!
0: Mulțumesc mult! O zi

0: va câștiga Spania. Acum ați auzit, Andreea a zis că va câștiga Franța. Nu contează, părerea mea e egală cu zero. Alo, salut! Alo, mă auzi? Uitați că a închis, nu știu ce a făcut. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te numești?
1: Ioana, sunt din Ploiești.
0: Ioana, vreau să-mi spui, înainte de a da votul pentru bătălia muzicală, Franța sau Spania diseară?
1: Franța.
0: Franța! 2-0!
1: Și nu numai diseară, și în finală.
0: Deși în finală câștigă tot Franța, nu?
1: Da.
0: Da, mă, sunt de acord cu tine, să știi. Adică nu sunt de acord, sunt fix de aceeași părere cu tine. Nu, vom vedea dacă va fi sau nu așa, dar mie așa mi s-a părut că Franța ar avea toate calitățile anul ăsta să câștige campionatul mondial. Cum ai spus că te numești?
1: Ioana.
0: Ioana, te rog frumos să-mi spui Besame Mucho sau Despacito?
1: Despacito, clar.
0: Despacito, clar. Claro que sí. Dacă tot suntem la momentul de limbă spaniolă. Îți mulțumesc foarte mult, Ioana. Ai stabilit finalista dintre cele două spaniole. Gata. Ați văzut, la radio e mult mai simplu. Nu mai stăm să 90 de minute să vedem prelungiri. 5 minute, avem finalistele. Meciul muzical Franța-Spania se va da în scurtă vreme între superba La Vie en Rose. Ia stați că poate să mai și ascultăm puțin. Deci astea sunt finalistele. În varianta cântată de Zaz. Este superbă. Superbă, superbă este varianta asta.

0: desfășura cu 3 din 5, da? Pentru că, na, e finală. Și așa vom afla cine e mai tare în muzică. Bine, e doar o joacă, vă dați seama, da? Franța sau Spania. Și, bineînțeles, rămâne să vedem dacă nimerim și pentru diseară cine câștigă, Franța sau Spania. Stați pe aproape că o facem imediat.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
6: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Hai și tu la Berăria H pe 21 iulie. Rock și bere la apus cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe berăriah.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: bucătărie de asta a pieselor în limba spaniolă, nu știu. Este foarte bună. Morenito, 15 și 21 de minute. Am verificat între timp când am zis de Despacito că e, are 9 miliarde de vizualizări. Știam eu că nu e cel mai vizualizat filmuleț de pe YouTube, cel mai vizualizat lucru de pe YouTube. Nu contează de că e muzică, orice. Nu. Este Baby Shark, normal. Baby Shark, care poate n-ați mai v-ați mai lovit de asta până acum de ceva timp, a ajuns între timp la, știu că ultima dată când eu m-am uitat la statistica asta, Baby Shark avea, nu știu cât să zic, 10 miliarde, poate. E bine, între timp are 17. 17 miliarde în 10 ani. E bine, Baby Shark. Despacito, într-adevăr, e pe locul 2 în această statistică. Ar trebui să ținem toți cu Spania, îmi scrie Sabina pe WhatsApp, căci Franța nu ne-a dat telenovele. Sabina, foarte bun mesajul tău. Da, nu știu, acum fiecare ține cu cine dorește. Vom vedea ce se va întâmpla fotbalistic diseară, nu mai atât de mult, până la 6 ore și ceva, până la ora 22. Dar e bună asta cu e bună asta cu telenovelele, Sabina, să nu te-ai gândit că sunt și bărbați care ascultă, care nu s-au uitat la telenovele. Uite, chiar mi-a scris unul dintre ei, zice: "Da, fan mare telenovele sunt." Franța, în onoarea lui Zinedine Zidane. Avem asta e doar suplimentar, extra. Cei care au votat la jaca noastră muzicală au și zis cu cine țin. Și au zis, două persoane au votat cu Spania. Au zis că Spania bate diseară. Două persoane au votat că bate Franța. Deci e 2-2. În finala, de puțin mai târziu, dintre La Vie en Rose și Despacito, o să întreb normal la telefon și așa aflăm și cine cred ascultătorii Radio Zoo că va câștiga diseară. Măcar un fel de pronostic, nu neapărat. Până la urmă să câștige cei mai buni. Eu chiar vreau să văd super spectacol, adică dacă văd un super fotbal, am ușoare dubii, pentru că sunt foarte obosiți fotbaliștii în urma acestui sezon care i-a obosit tare. Deci e posibil să asistăm și la un meci mai închis și mai așa de anduranță. E posibil, dar poate vedem un super spectacol și ne bucurăm cu toții de asta. Molly, Shensi, imediat Shake It To The Max. Am și Mo Black, Amore și Emma pentru voi pe Zoo noaptea.
1: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
4: Clinica Samtec poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe

0: Hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

15 și 36 de minute, este momentul finalei. Finala muzicală, n-avem altfel de final în momentul ăsta. Franța-Spania, cine câștigă, voi decideți cu votul vostru telefonic. Notați-vă numărul de telefon 021 409 1900. Avem finalistele alese tot de voi pe parcursul emisiunii după amiază asta. La Via Rose.

0: muzicală la Radio Zoo. Decideți voi, cum spuneam la telefon, și bineînțeles că o să ascultăm și câștigătoarea, oricare ar fi ea. Vom vedea dacă nimerim și fotbalistic câștigătoarea meciului din seara asta dintre Franța și Spania. 0214091900. 3 din 5 la finală. Salut!
1: Salut, salut!
0: Cum te numești?
1: Despacito, Alexandru.
0: Alexandru, Despacito 1-0. Franța-Spania din seară, cine?
1: Franța vreau.
0: Franța și eu vreau, îți mulțumesc. O zi frumoasă, ne auzim noi mâine dacă am nimerit-o cu fotbalul. Deci e 3-2 pentru Franța. Țineți și voi socoteala, da? Au fost 3 ascultători care au zis că își doresc să câștige Franța, 2 Spania. 0214091900 pentru Despacito. Bună ziua!
2: Bună ziua, Cosmin mă numesc. Despacito, Cosmin.
0: Franța sau Spania diseară?
2: Păi ține cont că francezii ne umilesc pe noi în România, să mergem pe Spania.
0: Spania, 3-3 în momentul ăsta. Îți mulțumesc pentru telefon, o zi frumoasă. Are 2-0 Despacito, așa că un singur telefon poate să decidă câștigătoarea sau poate la Via Rose revine vertiginos. Alo?
3: Salut!
0: Salut! Cum te numești?
3: Gabriel.
0: Gabriel,

0: Andreea.
1: Andreea, ai o voce foarte frumoasă, să știi.
0: Mulțumesc.
1: Franța sau Spania diseară la fotbal?
0: Franța.
1: Franța, stai că am pierdut, cât e? 4-2, 4... Nu, era 3-3, 4-3 ai făcut tu, nu? Sper că n-am greșit, dar oricum e Franța în față. Și acum momentul important. La Via Rose sau Despacito?
0: Despacito, normal.
1: Despacito! Și în acest moment, doamnelor și domnilor, am stabilit în duelul Franța-Spania muzical. Mulțumesc că a închis ascultătoarea. Am stabilit că a câștigat Franța! Pardon, Spania! Mi-aș fi dorit eu să fie Franța, dar nu este. Cumva mă gândeam că ăsta va fi... De când am stabilit eu că o să bag Despacito în toată joaca asta, m-am gândit că va fi foarte complicat pentru orice altă piesă, dar este absolut în regulă așa, nu e absolut nicio problemă, doar ne-am distrat și cumva cred că am mai căutat un motiv să mai ascultăm Despacito o dată. Așadar, câștigătoarea duelului muzical Franța-Spania, Despacito! Despacito!

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei.
6: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu.
7: Detalii în regulament. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: dat un mesaj venit de la un ascultător care a zis să te văd eu mâine cum faci finala să te văd eu mâine cum faci finala Anglia-Argentina, finala muzicală, la asta se referea. Ai dreptate, să știi că m-am gândit și am hotărât că nu se va întâmpla, pentru că n-am cum, adică Anglia, cea mai tare piesă în limba engleză sau cea mai cunoscută, ia, ziceți-mi eu voi, din câte miliarde or fi, e imposibil, iar Argentina ar trebui să ajung tot la Franța, tot la spaniolă, deci nu. A fost doar astăzi, one time only ne-am jucat, Franța-Spania muzical, a câștigat Spania cu Despacito. Însă din voturile celor care au sunat, din pronosticul lor pentru diseară, a ieșit că la fotbal va câștiga Franța. Rămâne să vedem. Până la urmă, așa cum spuneam și mai devreme, pentru noi este important să fie spectacol. O să închei cu o statistică scurtă trimisă de un ascultător care a zis: în meciurile directe, Spania conduce cu 7 victorii, în timp ce Franța are doar 3 victorii în fața Spaniei, cu un singur egal. Deci au 11 meciuri directe la campionatul, sau nu, în istoria lor de echipe naționale, mă gândesc, nu? Nu cred că s-au întâlnit de 11 ori la campionatul mondial, deși e posibil. Vedem ce și cum diseară. Deocamdată vă las cu Raluca Benavides după știrile de 16. Eu sunt Cristian Păun, ne auzim și mâine de la 13. Sunteți minunați, stați cu Zoo, pa!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 Mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
8: Let's go!
9: New music.

0: E ora 41 minut. Avem știri la ZOO cu Angela Știucă. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Restricții pe autostrada Moldovei. Diseară se joacă prima semifinală la Cupa Mondială de Fotbal și 29 de grade acum în capitală. România începe discuțiile pentru evitarea retrogradării. Momentan, țara noastră se află pe ultima treaptă recomandată investițiilor. O eventuală retrogradare la categoria junk ar însemna costuri mai mari de împrumut pentru stat și dobânzi mai ridicate în economie. Ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, anunță că se pregătesc întâlnirile cu agențiile de rating. Astăzi se discută cu Ministerul Finanțelor, BNR și Consiliul Fiscal. Mâine urmează economiști și mediul privat, iar joi sunt discuții cu Moody's. Vești bune vin de la Ministerul Economiei. Ministrul interimar Irineu Darău anunță că încă un jalon PNRR a fost îndeplinit. Este vorba despre cel pentru transformarea digitală a instituțiilor publice. Investiția depășește 17 milioane de euro, iar asta înseamnă mai puțină birocrație și mai puțin timp pierdut. Pe autostrada Moldovei, de mâine până pe 31 august, se închide centura Bacău între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă pentru lucrări de racordare cu noul tronson al autostrăzii. Măsura va fi luată la cererea antreprenorului. Astfel, în această perioadă, traficul va putea fi oricând restricționat pentru executarea lucrărilor. Circulația va fi deviată. Șoferii care vor dori să-și continue drumul spre DN2 vor fi nevoiți să traverseze orașul Bacău. La sport, diseară de la ora 22, Franța și Spania se înfruntă la Dallas pentru un loc în finala campionatului mondial de fotbal. Dacă va câștiga, Franța va disputa a treia finală consecutivă. În 2018 a trecut de Croația în ultimul act, iar în 2022 a pierdut împotriva Argentinei la loviturile de departajare. Spania nu a mai disputat finala de la ediția din 2010 pe care a câștigat-o. Partida de diseară se vede în direct pe Antena 1 și Antena Play. Mâine se anunță o zi călduroasă. Disconfortul termic va fi ridicat în sud, vest și în nord-vest. Sunt așteptate și ploi în cea mai mare parte a zonei montane, pe alocuri în Oltenia și Muntenia și doar izolat în rest. În capitală va fi cald peste zi și vor fi posibile ploi după amiaza și seara. ANM anunță maxime între 26 și 35 de grade Celsius în țară, cu cel mult 32 în București. Acum sunt 28 de grade în Băneasa și 29 în centru. Gata știrile, Raluca Benavides rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.

Zilele în care trec ani, nu te vezi, iar atunci când te întâlnești, chiar da, zici că ai pus totul pe pauză și continuă ca și cum n-a trecut timp. Și mă gândeam când am pățit ultima dată asta foarte, foarte evident și s-a întâmplat, așa mi se pare un pic exagerată chiar, cu ai mei colegi din școala generală. Ne-am văzut după 9 ani. 9 ani, da? Aveam 15 ani când când drumurile noastre s-au bifurcat. Și ne-am reconectat instant, ca și cum n-au trecut ani. Aia se presupune că evoluez, nu? De la 15 la 24 de ani. Se pare că noi nu. Zici că eram tot în clasa a 8-a la final. Salutare! V-am salutat? Nu? Vă salut acum. Bine v-am găsit, s-a făcut 47 minute. Raluca Benavides, sunt, stăm împreună până mai încolo, așa? Stați și voi, vă aștept pe WhatsApp la 0748111550. Dacă v-a venit în minte un prieten drag pe care nu l-ați mai văzut, că timpul nu mai permite, că te iei cu altele, toți zici că ne vedem, poate e cazul să-i scrii și să stabilești. Am făcut eu asta aseară cu prietena mea Roxana, am zis, măi, cam târziu la 8, are un băiet. Viața e altfel când ai copii. Dar zic, hai să întreb, poate e disponibilă mâine. Și a fost, și iată, până în buză, până în ultim moment am stat cu ea de vorbă și am venit fuga să vin la serviciu, practic. Mi corazon, fly project, apoi

no, no, nu știu ce faceți voi, dar eu, într-o lume în care avem emisiuni nenumărate, posturi de televiziune nenumărate, avem show-uri pe Netflix, pe Disney Plus, pe peste tot, eu aleg să mă uit la emisiuni vechi de foarte mulți ani. Mă refer la Noaptea Târziu cu Mircea Badea. E un canal pe YouTube, se numește Antena Moments. Și am zis, ia să văd cum arătau emisiunile atunci. Să văd dacă mai plac. Pe lângă faptul că Mircea Badea este același, are același umor, poate chiar, ar zice el, același vocabular, dar în sensul că oricum l-a avut destul de bogat dintotdeauna, mă uităm la cum vorbeau oamenii la televizor pe vremea aia și anii 2000, pe acolo, anul 2000. Și nu existau ticuri verbale sau foarte puține. Invitat era cei drept, domnul Radu Coșarcă, și povestea despre o vacanță în Statele Unite. Cât de frumos se vorbea și cât de... Așa, cu tot dragul am ascultat discuțiile, plus glumele lui Mircea, cu care eu am rezonat întotdeauna. Vă recomand, dacă vreți o experiență imersivă în trecutul televiziunii, Noaptea Târziu cu Mircea Badea, pe canalul de YouTube, l-am pus aici să nu uit, Antena Moments. Foarte tare. Am realizat că acum e mult cu ticuri verbale, inclusiv la mine, adică nu, ca și cum nu arăt cu degetul spre nimeni. Eu mă mai trezesc în discuție cu cineva, spune ceva, iar eu zic da, nu, nu, da sau nu, Raluca, ce faci? Despre ce vorbești aici? Da, multe, multe ticuri verbale și aș vrea să avem un moment de conștientizare și să ni le recunoaștem pe WhatsApp la 0748 111 550. Tu ce tic verbal ai? Gen, poate e ăsta de aia,

0: a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Vacanță.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
3: Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim.
5: Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
1: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
2: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Playmax, sunt ofer de câte vrei.
5: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
6: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
9: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
10: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
11: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
12: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
13: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
14: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
15: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
16: Ne întoarcem la hituri.

0: niște situații. Una în mod special, poate reușim să o rezolvăm într-un fel. Andreea zice așa: am avut întâlnirea de 20 de ani pe 30 mai anul acesta. Mi-am văzut aproape toți foștii colegi. Eu i-am văzut pe video cu încă două colege, că nu am putut ajunge fizic. A fost fix cum ai zis tu, parcă începusem cu ani în urmă o frază și acum am continuat-o. Frumoși cu toții, la fel de uniți și plini de bucuria revederii. Însă, un prieten aș vrea să revăd, căruia i-am pierdut și urma și numărul. Radian se numește. Mă gândesc că și numele fiind atât de rar, avem șanse să-l găsim pe om. Ia să vedem. Radian, născut în 82, Brăila 82, Radian, asta LPLS. Dacă ne auzi, dacă îl cunoști, uite, colegii vor să-l revadă. 0748 111 550, pe WhatsApp dați un semn. Îl mai zic o dată, că poate ascultă Radio Sud, dar nu e genul activ pe WhatsApp. 0748 111 550. Hai să vedem dacă îl găsim pe Radian, Andreea. Eu zic că se poate. Ce mai avem? Mamă, e cu fotbal azi, e cu fotbal grav astăzi. Dar până atunci ne delectăm cu niște muzică, da? Mira cu Tălpile Goale, Hugel, Ultrana T și Mile Angel. Asta, deci nu mă staturi, eu vă rog, eu ascultați-o cap coadă, Moving to the Sun și Aiken Shaggy și Edonia Bumbari.
1: Anticârcel prezintă: uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

clar acest nume, Radian, adică și nu acum copiii de 7 ani, ci persoane de vârsta mea. Dar l-am găsit, în cazul care vă întrebați, i-am găsit Andrei prietenul, dar nu cu ajutorul radioului, ci doar din faptul că suntem femeie, să zicem, și mă descurc să găsesc oameni când e cazul. Bine, am avut niște date, am avut numele și a adus aminte de numele de familie, locul și da, l-am găsit în sensul că am găsit un clip pe YouTube cu un interviu cu acest domn. Deci, mi-a fost și ușor, a fost foarte ușor. Dacă mai aveți cerințe, apelați la mine. Și s-a făcut. He, era să zic 7, n-am zis 17 și 5 minute. Ce ascultăm? Ha!

și 20 de minute. Ce îmi place vremea asta? Îmi place că nu este senin 100% să te ardă așa soarele, sunt și norișori, dar e un vibe așa de vacanță, frumos. O fi și că am fost eu la cafea cu prietena mea și am venit pe jos așa și m-am plimbat până spre radio de aici, de la mall. Poate că da, poate că da, poate voi aveți o cu totul și cu totul altă stare. Sper că dacă e așa, măcar să fie una bună. Ia să vedem pe WhatsApp 0748111550. Suntem în 14 iulie. Que vive la France. Que vive la France, da. Aici am ajuns. În punctul ăsta am ajuns. Cu atâtea limbi străine în jurul meu. Și... câte zile mai ai sunt până la concediu? Că la mine e săptămâna asta și mai e una. Și se simte, se simte, se simte că e nevoie. E nevoie de o pauză. Alex Warren și Ordinary pe Zoo.

0: 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la 3 pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergii.

0: Mandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

vacanță și zice că nu mai are răbdare. Și văd un mesaj dat de dimineață în care spunea că a făcut creveți Saganaki pentru a-i mai trece dorul de Grecia, pentru că abia în august ajung. De unde fac legătura că peste 3 săptămâni Mioara vei fi în Grecia? Ah, ce frumos să fie vremea aia, perfectă, perfectă. 2 zile rămase până la vacanță. Nick din Londra, mamă, 2 zile? Hol, deja e stresul bagajului. Adică nu-mi place nici gândul ăsta. Așa 3 săptămâni, da, ai ce să aștepți, te bucuri. Aole, în 2 zile trebuie să faci bagajul. Deci, Franța, stai că acum fac legătura. Franța joacă de ziua ei. Mamă, Franța, Spania, ce o să fie? O să fie o nebunie. O să fie un spectacol pe care nu-l voi rata. Va fi, practic, primul meu meci pe care îl voi vedea anul acesta. Tu ești primăvara mea, tu XXL, tu Marie, ce mă bucur că l-am văzut în concert pe Grasul și că are album nou. Încă l-ascult.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

când vine vacanța, ne luând în calcul că sunt mulți care au consumat deja zilele de vacanță, n-am vrut să vă supăr, dar cel puțin în cazurile mele sunt totuși fericite. Uite, Mihaela a zis că a avut concediu, dar va mai avea și peste două luni, undeva în septembrie, doar cu fica ei, vor merge undeva să stea la plajă, pe relaxare totală. Și mai am un caz fericit. Ascultătorul nostru american zice că inițial a zis că din 23 o să fie vacanța, dar cred că va fi din 17. Adică tu ai luxul ăsta de a schimba așa când vrei tu, să te organizezi și cu soție, cu copii, cu tot. Da, deci din start. Din start ești prea câștigat, măi omule. Că iau eu ultimul. Delia, analog. Mamă, ce playlist frumos. Ia uite, deci după Delia.

vara, grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie, Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Neumarkt, pachet de 6 doze, 13,99 lei. Și Ciucaș, bere la sticlă de 1 litru, 4,99 lei. Kaufland.

0: 28.000 de abonamente la Saga.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.

0: Ioana Jurcă este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, noi restricții de circulație în nordul capitalei pentru lucrările la magistrala 6 de metrou. Astăzi aflăm prima finalistă a Cupei Mondiale, sunt 26 de grade acum în București. Atenție șoferi, se circulă cu dificultate în mai multe zone din capitală. Din cauza recepției oficiale de Ziua Franței, traficul este complet blocat în zona Piața Amzei, pe strada Biserica Amzei și pe trotuarele adiacente. La eveniment participă și premierul interimar Ilie Bolojan, în timp ce președintele Nicu Șordan se află în Franța la invitația omologului său Emmanuel Macron. Probleme în trafic sunt și în nordul capitalei, unde au fost impuse noi restricții pentru lucrările la magistrala 6 de metrou în zona viitoarei stații Washington. Astfel, virajul la stânga de pe strada Jandarmeriei spre DN1 pe sensul către Otopeni a fost interzis și nici mașinile care vin dinspre Ambasada Americii nu mai pot vira la dreapta pe DN1. Poliția rutieră le recomandă șoferilor să folosească rute alternative și să se înarmeze cu răbdare. Răsturnare de situație pentru șoferii care tranzitează autostrada Moldovei. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că se amână închiderea totală a centurii Bacăului, programată inițial să înceapă de mâine, 15 iulie. Constructorul a decis că lucrările de conectare cu noile loturi aflate în construcție, Focșan-Bacău și Bacău-Pașcani, se pot face și fără oprirea completă a traficului. Cu toate acestea, în zonă pot fi instituite restricții parțiale, inclusiv de viteză, și vor fi și devieri locale, dacă situația o va impune. Festivalul Tatra continuă în capitală în weekend, iar STB vine și cu o surpriză. Angela Știucă îți spune despre ce este vorba.
2: Tramvaiele Tatra ies la pensie după mai bine de jumătate de secol, însă nu înainte de a mai da o tură prin capitală, sâmbătă și duminică, pe trasee speciale. Pentru eveniment vor fi reorganizate mai multe linii, 23, 7, 11 și 47. Iar ca surpriză, STB a anunțat astăzi că celebrele tramvaie vor fi introduse sâmbătă în cursul serii și pe linia 41. De asemenea, va fi înființată temporar linia 35 între terminalele militari și Gara Basarab.
1: Angela, știu că seara de foc la campionatul mondial de fotbal, astăzi aflăm prima finalistă a turneului din America de Nord. De la ora 22, ora României, Franța și Spania se înfruntă în prima semifinală pe stadionul din Dallas. Ambele formații țintesc un loc în marea finală de duminică. Meciul va fi transmis în direct și în exclusivitate pe Antena 1 și Antena Play. Câștigătoarea de astăzi își va afla adversara din finală mâine seară, când e programată cealaltă semifinală între Anglia și Argentina. La final vorbim și despre vreme. ANM a emis o prognoză specială pentru București, deși sfârșitul zilei de azi aduce ploi izolate. Fenomenele extreme își fac apariția începând de mâine. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de disconfort, în timp ce termometrele vor indica 32 de grade Celsius. După amiaza, cerul se va înnora brusc, fiind prognozate descărcări electrice averse de până la 8 litri pe metru pătrat și vijelii cu rafale de 45 de km pe oră. 26 de grade avem acum în București, gata știrile. Raluca Benavides revine imediat, rămâneți pe Radio Zoo.

scopa de Mbelu. Ce-mi place cum sună. Perfect. S-a făcut 6:15, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. Ia să vedem ce facem. Păi cum? Ia uite.

bicicleta nepotului ei. Foarte tare, Ina, te iubim.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
9: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 3 Sudes și Andra. Un sărut cât o viață. Ah, e ceva acolo dintr-o piesă mai veche și nu-mi dau seama ce, pentru că știu că e ceva pe la Kaoma, pe acolo. O să caut, o să găsesc. Îmi doresc să ascult piesa aia. Asta e, nu că e vreo supărare, e cu bucurie. Oricum, toată piesa are așa o aliură de șlagăr. Foarte melancolic, foarte frumos, foarte frumoasă combinație. Un album, Andra și 3 Sud-Est, nu supără pe nimeni. Vin numai cu idei de-astea, da. Mi-am dorit odată ceva și s-a întâmplat de asta. Tot am curaj să emit dorințe de-astea. Uite cum a făcut și Florin. Zice, vă salută Florin din Olanda. Sunt cu camionul. Oare nu știe cineva de ce s-a aglomerat așa dintr-o dată? Adică și din Olanda... suficient traficul nostru din România să mai controlăm lucrurile și pe acolo, nu știu. Olanda, oricum, toată țara mi se pare tare. A zis-o doar așa, retoric, cu siguranță, nu căuta o explicație, dar îți doresc să fie super liber după ce se rezolvă situația în care ești acum, să nu te mai lovești cu asta. Nu astăzi, nu astăzi, nu într-o zi de marți. E marți, nu? Jason Derulo, Sexy For Me, apoi Eminem și Rihanna, Love The Way You Lie.
1: Hiturile se ascultă la Zoom.

ascultați bucăți care vi se par cunoscute și vă gândiți, mamă, cu ce seamănă, cu ce seamănă? Sau numai eu mi-am stricat ascultarea, dar am găsit! Ha, și momentele astea de fericire sunt bune. Când găsesc, vă spuneam mai devreme de 300 și Andra, da, că este o bucată care sună așa. Bun, mi-am adus aminte la ce mă duce pe mine cu gândul ăsta.

0: gata, atât cât, atât, m-am liniștit. Poate mai erau oameni care aveau suferința asta printre voi și gata. Bun, iubirea într-un om, Alina Eremia și Andrei Bănuță, nu, pe asta o ascult cu alte urechi, nu mai vreau să caut nimic. Și Costi cu Adrian Jaguna și Benzol, solo tu, slavă Domnului, acolo știm exact care e faza.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
3: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
1: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
7: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
8: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Ne întoarcem la hituri!

S-a făcut ora 7, așa e, 7 fără 9 minute. Raluca Benavides sunt eu, mulțumesc. Mulțumesc că a stat cu mine astăzi. Vă aștept și mâine, tot de la ora 16. Și să avem o seară frumoasă, nu? Asta ne dorim cu toții. Poate ieșim pe undeva, poate pe la vreo răcorică, undeva. Depinde ce ne dorim. Alex Warren a rămas în playlist, n-avem cum. N-avem cum să nu-l ascultăm. Fever Dream și Shakira cu Burna Boy. Dai, dai, v-am pupat. Seară frumoasă.

0: 16 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
7: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Ne întoarcem la hituri.
10: Everybody knows, everybody knows. Go!
11: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Oferă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22 de lei 49, Lacalut, pastă de dinți, diverse sortimente 14 lei 79 și Pedigree hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți 7 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
5: Hai și tu la Bereria H! Pe 21 iulie, rock și bere la apus, cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe bereriah.ro.
6: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor. New

0: se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11 lei 99 kg, ceafă de porc păros 19 lei 99 kg și pepene cu coajă neagră 2 lei 49 kg. Kaufland.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături

0: ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
1: 3, 2, 1.
2: Ne întoarcem la hituri.
1: Let's go!

0: echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: La Carrefour reducem prețurile la

0: 15 iulie ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
1: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Bucură-te celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi pe Șelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai.

0: diete din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Altfel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit, Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
4: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Ne întoarcem la hituri!

Arzând te arzi de el, din altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe un mal ești tu, pe

dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau.